Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова News.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спрял да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кръвата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял под тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News predstavia Radiokněgy. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкия принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкия принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори, добре де, ще видим, като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Раница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Никола Тесла е повелителят на електричеството. Неговите открития са фундаментални за съвремето ни. Без тях светът нямаше да изглежда по същия начин. Преди появата на телевизорите и социалните медии, хората са се информирали най-често чрез радиото. Да, истина е, че Джулиано Маркони е официално признатият създател. Дори през 1909 година печели Нобелова награда по този повод. Всъщност, неговото изобретение нямаше да е възможно, ако 4 години преди това Тесла не бе измислил намотката, стояща в основата на предаването на радиовълните. А защо не е споменато неговото име? И как така патентното ведомство признава предложението на Маркони? Все пак откритието на Тесла е входирано много по-рано. Ще кажем само, че от край време във всичко винаги са замесени пари, политика и интереси.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Ритно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Едно от най-грандиозните от всички открития на Никола Тесла е променливият ток. Въпреки всички опити на Томас Едисън да саботира находката на хърватския учен, като чрез променлив ток публично убива животни, в подкрепа на тезата си, че това е опасен и неконтролируем инструмент. Тесла оборва твърденията му на Чикагското световно изложение през 1893, където лично демонстрира, че този ток е абсолютно безопасен. Пуска през тялото си променлив ток, който дори кара лампата, която той държи в ръка, да светне. До ден днешен цял свят използва метода на Тесла за пренос на електричество.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: технологичното ниво поне едно стъпало по-високо в развитието. Почти няма домакински уред, в който да не се задвижва поне един електромотор. Промишлени вентилатори, водни помпи, електрически ръчни часовници и компресори, дискови устройства. Всички те работят благодарение на откритието на Никола Тесла. А днес подобни машини са навсякъде около нас. Не съм сигурна, че ученият е съзнавал колко полезно за в бъдеще ще е това откритие.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Дирижаблите са обещавали по-просто и надежно предвижване по въздуха. Противниците на идеята изтъквали множество доводи в защита на самолетите, които били и по-скоростни и по-маневрени. Никола Тесла веднага разбрал, че бъдещето не принадлежи на тези тежки машини. Той искал да подари на света поне скоростни дирижабли, работещи на електротяга, за да транспортират хората от Нью-Йорк до Лондон само за 3 часа. Тези летателни апарати вземали енергия направо от атмосферата на Земята. Затова не им било нужно до зареждане и даже кацане. Достатъчно било да увиснат над летището, да спуснат хората товара, да вземат новите пътници и да отлетят. Те щели да бъдат не само скоростни и безплатни, но и способни да транспортират по въздуха колосални обеми товари. Но и този път спрели всички кранчета на Тесла. Нито една банка в света не се решила да даде на великия учен кредит за разработване на неговия гениален проект, който подкопавал господството на промишлените и нефтени магнати. Едно от удивителните качества на Тесла било умението да спре на време. Това му позволило да доживее до дълбока старост и да унищожи своите най-опасни проекти, способни да се превърнат в оръжие много по-страшно от атомна бомба.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: седмица по Радио Нова Нюс.
1: Години преди изобщо някой да се осмели да започне да прави опити с това машини да извършват дейности досега поверявани на хора, Никола Тесла го е предвидил. Той отрано прозорливо осъзнава, че човешките действия са подтикнати от импулси извън самите тях. Доста напредничаво вижда как всъщност човекът е машина, извършваща определени дейности поради влиянието на външни фактори. Разсъждения, на които стъпват бъдещите учени. И така започва развитието на роботиката и автоматизацията на определени функции. Днешните роботи съществуват благодарение на хърватския изобретател.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Още едно от безценните открития на Никола Тесла е рентгенът, който носи името на друг учен Вилхелм Рентген. Да, истина е, че електромагнитните ионизиращи лъчения още в началото на 19 век са доста добре изучени. Но Тесла спира вниманието си върху целия им спектър. И така достига до откритие, което в последствие се превръща в едно огромно облекчение за медицината. Няма лекар, който да има съмнение за болест в белите дробове или пък за счупване на кост, а може дори и за проследяване на правилно функциониране на хранопровода и да не изпрати пациента си на рентген.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Електрическият резонансен трансформатор е откритие колкото плашещо за времето си, толкова и реалистично изглеждащо в наши дни. То разглежда планетата Земя като един голям магнит, който има свойството да генерира електричество и да използва честотите като предавател. На практика тази теория много се доближава до схемата за функциониране на радиото, а както знаем, то е доказан факт. До последно Никола Тесла е вярвал, че дори енергията от Слънцето би могла да бъде уловена, стига да разполагаме на Земята с достатъчно голяма антена.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Искаш да включиш телевизора си? Натискаш копче от дистанционното. Трябва да включиш климатика? Отново се протягаш за дистанционно. Малко са нещата в 21 век, които не се управляват с тази технология. Е, тя също е сред ценните открития на хърватския учен Никола Тесла. Разбира се, отново е представено по прост начин – няколко батерии и контролен ключ. С това Тесла успява да задвижи малка декоративна лодка чрез дистанционно управление. За онези години не предизвиква особено голям научен интерес. Но пък погледнете какво става сега. Всяко домакинство има поне един уред, който е базиран на тази технология.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Още преди появата на комуникацията чрез мобилни устройства и когато интернет е бил само хипотези, Никола Тесла е открил, че безжичната комуникация е възможна и я предоставя на цял свят абсолютно безплатно. Той отново е срещнал трудности във финансирането на поредния си проект, но тук идва ролята на JP Morgan, който му дава 150 000 долара. С тях изобретателят построява кула, която да използва естествените честоти на Земята, на база на които да се предават данни с информация, текстови или гласови съобщения, дори изображения. Това представлява първата в света безжична мрежа. Колко просто звучи, но колко сложно за осъзнаване и измисляне. А сега, знаем, че няма ден, в който да не ползваме интернет. Още нещо, с което Тесла доказва, че не е бил луд, просто е изпреварил времето си и е издърпал света напред.
0: Любопитно, страница. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Здравей, България! В утрото на 23 юни. Днес е вторник. Приятен, успешен ден ви пожелаваме. Започваме и днес въоръжени с най-важните теми под вещото ръководство на продуцента Гергана Тодорова.
1: Да, от сутринта с нея сравняваме едни пакетчета чисто масло. А малко по-късно ще видите снимки, които подготвихме от Комисия за защита на конкуренцията. Пуснаха пример за едно чисто масло, което всъщност нито е масло, нито е чисто, нито е Deutsche Marken Butter. Използват популярната от рекламите и с доброто си качество марка, за да пробутват друг продукт, в който в крайна сметка нямало никакви млечни мазнини. Имало малко палма, имало свинска маст, нямало нищо германско.
0: Соево.
1: В някакво село Желязна се произвеждало.
0: Да. 95% не млечни мазнини има в това нещо,
1: друго,
0: което са ни пробутвали като масло.
1: Хиляди опаковки.
0: Хиляди, над 77 хиляди опаковки. И това, което се питаме от снощи и в големите магазини или там, откъдето хората масово пазаруват, е стигнало такова масло, без да бъде различено от истинското на практика. Ще става дума за менте, за фалшификат.
1: Носих едно пакет че сутринта, което мислех да покажа в този час, но има лека разлика с снимките на КЗК. Май ще се окаже, че е добра имитация на друг продукт. Помниш ли колко пъти сме показвали статистика и специалисти по здраве са питали, абе как така се отчита на границата N брой тона палма внесена, пък после
0: в продуктите
1: не е
0: няма
1: вложена.
0: Да.
1: Тя някак си тук изчезва.
0: Изпарява се.
1: Отива в друго измерение. Ами е и така, явно ядем палмата и се радваме.
0: Иначе този тип продукти, те не че са забранени за продажба, но трябва да са на отделен раф, на отделен штант и да са обозначени като имитиращи продукти. Да. Нещо, което в случая явно не е правилно.
1: Призив е към търговците да си проверят дали имитиращ продукт не е сред останалите и дали не заслужава. Не заблуждава незаслужаващите това потребители. Една тема, която винаги ни вълнува, потребителските ни права. Така че малко по-късно ще ви покажем как
0: повече
1: изглежда
0: детайли,
1: опаковката.
0: Да. Повече детайли. Сега към темите ни днес. Всичко, което събрахме, най-важното около нас, наистина най-интересното в няколко думи. Месец и половина на власт, заветото на България за новите санкции срещу Русия, икономическите мерки и битката с корупцията. Какви заявки дава кабинетът Радев?
1: И още един имитиращ продукт. Стотици милиони уж за пътна безопасност, а в крайна сметка или стоят неизползвани, други пък са харчени за нови коли, за климатици, за ремонт на сгради, докато катастрофите и травматизма се увеличават. Как сте усвоявали средствата от глобите на пътя и за какво?
0: Първа публична поява на Олег Невзоров след скандала с незаконното строителство край Варна. Какво е казал пред разследващите, какво каза пред журналистите вчера?
1: Волтова дъга порази две деца на ЖП гарата в Стара Загора. Опасно селфи ли е причината за инцидента? Какво е състоянието на пострадалите към днешна дата?
0: Арести и разследване за убийство. Мъж загина след падане от Лъвов мост в София. Бил ли е бутнат? Какво разказва свидетелка? Подава сигнал към полицията.
1: Мъже с ножове нападнаха пешеходци в подлеза на Плиска в столицата. Защо граждани сигнализират за ръст на всякакви вандалски прояви в района? Какви мерки ще вземат властите?
0: Недоволство в Хисаря и околни населени места и заявка за протест и блокада. Бавили се ремонт на ключов път и защо шофьори твърдят, че чупят постоянно колите си.
1: Набери си сам череши за 80 цента килограма. Производител от Добричко взе нестандартно решение, за да спаси част от реколтата си. Ще ви разкажем тази история.
0: А Западна Европа е в капана на рекордни жеги, как екстремните горещини във Франция доведоха до затворени училища и до извънредни мерки.
1: Роботи, изкуствен интелект и технологии на бъдещето. Какво ще видят посетителите на тази годишното издание на Webit? Webit 2026. Добро утро и на Мина.
2: Добро утро.
0: Какво ново днес? Казусът с имитациите продължава във връзка и с баба Алино и с имитиращите пък там удостоверения за търпимост. Очакваме днес повече информация по този казус. Вероятно това ще е една от основните теми в регионалното министерство, където ще има среща. Регионалният министър ще представи своя екип и ще оповести и други проблеми в неговия
1: той
0: сектор.
1: Той се оповести къде е много изненадващо. Вчера уж търсения от властите Невзоров. Твърдеше се как е напуснал, разсъждаваше се дали някой му е помагал да напуска.
0: Накрая се оказа, че той си е тук,
1: ама всъщност няма никакви повдигнати нито обвинения, нито заповед за задържане, така че си се срещаше с...
0: Ще го нарека по друг начин,
1: хората, които са абсолютно потърпевши, да.
0: Да, ти каза издирване, заповед и така. Той няма и заповед да забрана да напуска страната. И това се оказа на всичкото отгоре в момента.
1: Тоест пак силата в приказките,
0: е
1: накрая чисто документално, той може да си ходи където, когато, поколкото си поиска. Да. И сградите си стоят.
0: Иначе се коментира това като огромна корупционна афера, нали така? И като човек опасен за националната сигурност назад във времето е коментиран също, да напомним и това.
2: Но сградите стоят, вероятно, и още дълго време ще стоят, тъй като от корпорацията публикуваха свое съобщение, в което съобщават, че всички заповеди, които са издадени от кмета на Варна Благомир Коцев, ще бъдат обжалвани, което, знаете, ще спре съответно и този процес.
1: То гледам, че така се държи тая корпорация, следно тя има последна дума по всички въпроси. Законно, незаконно, напуснал, ненапуснал. Следим тази история, града си стои все така непокътнат до момента. Друго в новините, искаш ли да отбележиш?
2: Да, неприятен инцидент беляза вчерашната вечер, защото полицията разследва убийство, след като на Лъвов мост, след спречкване, според разказите на очевидци, се е стигнало до бутането от моста на човек на 36 години, който е загинал на място.
0: Посред бял ден, пред много хора, защото си представям, че е било много оживено в този момент там.
2: Най-стряскащото е, че май става въпрос за спор за 10 евро.
1: По-късно ще включим една жена, която се е оказала свидетел на събитията. Не знам дали на самото убийство или веднага след това на събитията с дошлите екипи. По първоначална информация са го хванали за краката, вдигат ги, за да го обърнат и да го пуснат от височина, при която човека е загинал при падането.
0: Варварщина, да. Трима души мисля, че бяха арестувани. Да, след малко детайлите в новините. Сега към смешни ситуации. Много глупав преход се получи между убийството и смешните клипи. Но да видим ситуация с куче.
1: Не ми трябва вече. Има с кого да си играе. Това е текста към случката, която наблюдаваме. Хареса ли се много? Хареса си приятеля. Но...
0: Според вас, дали някога ще разбере, че е той?
1: Не знам тук дали има момент на отрезвяване или
0: приятел.
1: Има само първичната радост. Чиста първоначална радост, да. Нямам нужда
2: от други. Тъй като ние вкъщи сме на тема Мечопух, може би трябва Мечопух да дойде и подобно на тигър, приказката да му разкаже всъщност, че това е неговото отражение.
0: Да.
1: Ние имаме и още една ситуация. Писна ми от тези деца да видим за какво става въпрос тук.
0: Ми за прехвърляне на отговорност.
1: Две. Така премести ли ги вече?
0: Да. А самата тя?
1: Да, искам малко тишина и спокойствие да ги гледа друг.
2: Намерила си е някой в ролята на баба и дядо.
0: Изчерпила кошницата с грижа ми се струва. Прехвърля грижата на друг.
1: Остава кошница за спане.
0: Да.
1: Ами хубаво, гледаме и градусите, какви са температурите при нас. Ние малко по-късно поглеждаме към Западна Европа, където има страшни жеги и проблеми. Така че, като се оплакваме, нали, да имаме и сравнителен анализ леко.
0: Да имаме предвид, че има и по-лошо.
3: Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло.
0: Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони денят ще остане слънчев и спокоен. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще бъде с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е от 22 до 24, а вълнението на морето ще е спокойно с вълни до половин метър. И в сряда обстановката ще остане без промяна. На много места ще има грамотевични бури, само на изток времето ще е спокойно. В четвъртък и петък валежите ще са само около планините, а в останалата част от страната ще е по-често слънчево с температури до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Добро утро, започват първите новини в днешния 23 юни. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в София, в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. Според сведения на очевидци, двама души са бутнали от Лъвов мост жертвата. Очакваме през днешния ден службите да дадат още информация за престъплението. Според свидетели, един от арестуваните и жертвата са имали спор за 10 евро. Хора от района казват, че и двамата са миели прозорци на автомобили. След като възникнал конфликт, той ескалирал и се стигнало до физическа схватка, а 36-годишният мъж загубил живота си вследствие на бутане от моста. Ключов ден по разследването, свързано с калашниците. Съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки и задържане под стража за трима души от групата. Това са Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитата им обжалваше първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките с по-леки. Припомням ви, групата на калашниците привлече вниманието на службите след катастрофата на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в столичния квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама, чието мерки за неотклонение се гледат днес, обвиненията са за тежки престъпления като принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Строителството в местността Баба Лино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са във фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса. Миналата седмица бяха разписани 12. Съобщения от корпорацията КУП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми в ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта. Те са внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители, включват и проблеми и промени при майчинството. От света Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вице-президентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера имаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив.
1: Работим с нашите съюзници, от израелците до арабските страни от Персийския залив, за да се уверим, че примирието ще се запази. И сме много, много доволни от това какво е положението. Иранците допускат инспектори по оръжия, ядрени инспектори в страната си за първи път от дълго време. Очевидно ще засилим този режим на инспекции, за да гарантираме, че те никога няма да имат ядрено оръжие.
0: Най-малко 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и 2 деца на възраст 2 и 4 години оставени в кола. Починали са и 2 души на 80 и 95 годишна възраст. Училищата в страната затвориха заради високите температури. А прогнозата за Великобритания също е за рекордни горещини. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да превишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете и най-високите температури за целия месец май. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България.
2: Мина, благодарим ти. По-късно още за тази жега, която видяхме, и за рекордите, за които казват, виж, използва се думата подобрен.
3: Подобрен рекорд.
2: Подобрен рекорд. А как се живее това подобряване? Да, все по-хубаво става.
3: Все по-хубаво и все по-добре става. Добре, аз се връщам обаче сега към темата Олег Невзоров, шефа на корпорацията КУП, който докато всички се чудеха къде е,
2: как е излязъл от страната.
3: Службите коментираха, че знаят къде и са проследили неговия път, но ние не знаехме къде. Изведнъж той се появи ето на тази среща. Тя е с собственици, хора, които са си купили от имотите, които той продава в онзи комплекс в Баба Алино, за който властите твърдят, че е незаконен и даже вече има издадени заповеди за събаряне на сгради. Предстои да има и още такива издадени, подписани от варненския кмет сгради. Срещнал се с вложители в тези имоти. От публикация на корпорацията КУП в социалните мрежи разбрахме, че той изобщо е в България. Информацията беше за тази среща. Не го разбрахме от МВР. Стана ясно, че той се е върнал в България още на 16-ти. МВР и службите твърдят, че са проследили неговия път, че междувременно е бил разпитван три пъти. Сега не знам дали веднага след пристигането си в България. Видях информация, че се е явил доброволно сам с адвоката си, вероятно след някаква призовка, поне така предполагам. Аз лично до този момент не мога да разбера срещу него има ли повдигнато обвинение или не, но очевидно заповед за неговото задържане няма, не е била издавана. Разбирам, че до момента няма и забрана Олег Невзоров да напуска страната, което е странно, ако наистина за този случай и за това строителство се говори като за незаконно, ако има солидни подозрения, че става дума за корупция, ако в миналото, и то не далечното минало, то е третиран като рисков за националната сигурност, защото помните, че имаше една заповед, издадена от шефа на ДАНС за неговото експулсиране от страната, която в последствие беше отменена за него, не и за неговия съдружник, защото той е в същата хипотеза с заповед за експулсиране. Затова изглежда странно, че на този етап няма заповед за задържане, че няма заповед да забрана да напуска страната. Сега той вчера говори пред журналисти, но говори доста предпазливо, уклончиво. Отговаряше с има проверка, не мога да ви кажа. Не отговори на въпросите, включително и дали е бил свидетел, въпросният таен свидетел по делото срещу Благомир Коцев. По-късно ще чуем и дали коментира пък и други информации, които дойдоха от страна на украински журналисти, разследващи журналисти, които също говорят за корупция в неговата работа, които също говорят за измами в неговия бизнес, говорят и за опити за подкуп. Да чуем какво каза вчера Невзоров, а по-късно с нашия кореспондент във Варна ще продължим темата.
4: Локализиран веднага при влизането си на територията на страната и е осигурен на компетентната прокуратура за процесуално-следствените действия.
5: Имам информация от партньорските служби, още когато е минал друга на съседна една страна границата, че е тръгнал насам и ние го очаквахме. Имахме информация, знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него, с адвокат.
6: Нет, не чувствам се.
7: Не се чувствам виновен и се надявам на истината и на справедливост от страна на държавните и правоохранителните органи. Не съм правил нищо незаконно.
6: Без коментар.
7: Без коментар. Не мога да казвам. Тече проверка.
6: Сега е истина.
7: Истината е, че сега съм тук. Никъде не съм избягал. Аз съм във Варна, в България и сега върви проверката.
5: Той е свободен граждан за сега. Прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда.
2: Най-тежкото за мен като усещане е, че държавата ни отново е направена смешна след първоначалните обобщения, че това е най-голямата корупционна афера. В крайна сметка този човек няма по никакъв начин повдигнато обвинение за незаконното строителство. Не е потърсен от прокуратурата, същата онази прокуратура, която прикрива бандити и престъпници, пътува с тях в една и съща кола. Как да разчитам, че ще разследва друг тип престъпления, когато става въпрос за много пари на всичкото отгоре. Но целият този шум, който се произведе, пък посолство се питаше дали с тяхна кола не е избягал. Но ние не го търсим.
3: Да, ма
2: иначе,
3: така излезе.
2: Иначе ние
3: да.
2: Говорим за някой, че е избягал, ама ние не сме го потърсили. Той си влиза и си излиза. Това показва страшна институционална импотентност и невъзможност да защитиш с действие едни приказки. Като е най-голямата корупционна афера, защото той влиза и излиза когато си иска и ходи където си иска и си прави срещи с инвеститори.
3: И защо това продължава?
2: А на МВР хора така, ми не знаем къде е, ми покът знаете.
3: И защо това продължава? И защо няма забрана да напуска страната? И това означава ли, че той утре може да си тръгне от България и никога повече никой да не му хване с пътиите, както се казва, защото имаме такива примери, нали? Петю Петров е еврото, когато се оказа, че в момента също не го търсят. Търси
2: тия, които не ги търсят, тия, които избягаха, за тях много добре знае и сегашната Ваня Стефанова, тази, която я сложиха на мястото на Сарафов, с всичките съмнения, че е същото като него, но в пола. Така че ефективност там, търси ли се някаква, тече ли разговор с Ваня Стефанова? Тя не се е обадила по тази тема, нали си главен прокурор в момента, нали си обвинител за най-голямата корупционна и строителна афера, що не си подаваш носа и не си отваряш устата да кажеш две изречения. Пълно мълчание и покриване от страна на прокуратурата, защото МВР казват ми прокуратурата като не е повдигнала нищо, ние на какво основание да го арестуваме.
3: И забележете, че това е втори пример в рамките тук само буквално на месец-два. Пак ще се върна към темата за Петю Еврото. Коментиран като един от най-големите, ако не и най-големия задкулисен играч и търговец на влияние в българската правосъдна система. Човек, който беше съден за документна измама и осъден за документна измама, не за корупция, не за търговия с влияние, за документна измама, да плати глоба от 2556 евро. По същия начин няма заповед за арест, ама били вдигнали ново дело някакво за изнудване, кое така и не стана ясно. По него заповед за арест.
2: Ваня Стефанова и него не го търси в момента.
3: Това
2: така
3: казвам,
2: излиза.
3: Да.
2: А иначе другата, която би трябвало да го издирва, може би, спътницата му, Емилия Русинова, все още е шеф на градска прокуратура, уличена, че е напускала с автомобил на Петю Еврото страната. Това някак си се забрави. Няма как да имаме борба с престъпността, когато участваме в нея. Сега да покажем най-сетне как изглежда чистото масло, опаковката, защото много прилича на други подобни в магазините. Комисията за защита на конкуренцията вчера пусна тези снимки. Вижте го добре. Аз вчера си отворих хладилника и подобно нещо видях, но без синята. Не беше синя лентата отдолу. Огромни количества.
3: Сега,
2: ама не е Deutsche Marken Butter.
3: Само да уточним, ние показваме това, което фалшиво. Е фалшивото.
2: Тоест,
3: за да
2: то
3: не се
2: води,
3: обърка някой.
2: То се води,
3: това е фалшивото.
2: То се масло. Води продукт, който въвежда в заблуждение. Вътре няма млечни мазнини, а има палмичка, свинска мас,
3: соя,
2: и други гадости.
3: Соеви масла, кокосови масла и така нататък. 95% не млечни са мазнините в това масло. Сега КЗК наложи една доста солидна... всъщност,
2: мен
3: какво
2: не
3: значи?
2: Вижда
3: не
2: солидна.
3: Да, точно така. И на мен не ми
2: се вижда солидна. 77 000 опаковки поне.
3: Две фирми са глобени с около 300 000, нали така беше?
2: Да.
3: Общо.
2: Да.
3: Две фирми, които са дистрибутирали това масло на българския пазар, които на практика са имитирали оригиналното масло, което си има, доста купувачи си има в България, много е популярно в България, доста се купува. Според КЗК около 77 000 опаковки от 250 грама са продадени. Няма как да знаем дали са толкова или са били много повече. Няма как да знаем колко време е продължило цялото това нещо. Няма как да знаем дали такива масла са продавани включително и в големите магазини, от които най-масово се пазарува.
2: Ето ги имената на фирмите.
3: И да, глобите не са високи, така е факт.
2: Class Food EOD е глобена с 186 319 евро, а Alpha CD EOD с 123 369 евро. евро. Разпространявали са го и виж сега какво са обяснявали. Първо, фирма Ростар, която е официалният дистрибутор на истинското и на качеството.
3: Която е подала сигнала.
2: Подава сигнал. Тя е дистрибутор на оригинала, това е скраварката, който от 2011 година мой дистрибутор. И те са подали сигнал, че такива ментета, които заиграват с търговската марка, са се появили. И какво се оказва? Класфуд, сигнали са властите до Класфуд ЕОД, че имитират. Но Класфуд са казали ми, доставчика е фирма Alpha CD. След това накрая стигат до фирма Галко от Пловдивското село Желязна, която е специализирана в производство на имитиращи млечни продукти. На опаковката обаче е посочено, че маслото, масло твърди се, че това е продукта, е произведено от немския производител Arla Foods, който е световно разпознаваем, и всъщност това не е вярно. Установено е било в хода на производството, че от началото на 2018 година Arla Foods изобщо е преустановила производството на краве масло с опаковка, в каквато е опакован този продукт. Знаеш, нещо, което от 2018 година не се опакова и го няма.
3: Тук се, продава като уш масло с...
2: Няма нищо такова вътре като съдържание.
3: С наименуванието на популярната марка. По данни на БАБХ, между април 24 и януари 25 са били купени общо 77 520 пакетчета от този продукт. От Класфуд отказват, единствено сме слагали етикети с превод върху опаковката и сме продавали продукта във вида, в който сме го получили от доставчика. Според... Ей, така изглежда, звучи заплетено, всъщност не е. Някой спекулира с една марка и това продължава незнайно колко време. Разбрах вчера, че е била сезирана и прокуратурата. Не разбрах обаче има ли досъдебно производство. Да се върнем пак към темата прокуратурата.
2: Ето го, вижте го добре. Призив към търговците. Веднага го преместете към имитиращите продукти, защото
3: където трябва да стои.
2: Ме заблуждавате като потребител. И не знам дали не е добре да пускат и снимка на управителя на фирмата в такива решения, за да има и още една такава засрамваща санкция, да се види кой е мошенника, който представя едно съдържание по един начин с етикета си, накрая като се изследва, то е съвсем различно. Искам да ти кажа, че тия палмови добавки са доказано вредни за здравето, така че има значение колко време, какви количества, кой е ял от това нещо, претендиращо да е масло.
3: Да. Утре очакваме в студиото министъра на земеделието Пламен Обировски, така че ще коментираме и с него темата за това, за тази проверка и за тази глоба за 310 000 евро.
2: И трябва ли да се провери съдържанието на другите продукти, на Класфуд, на Алфа, да се види дали там обявеното на етикета не е лъжа, дали там не са използвани имитиращи продукти или различно съдържание от това, което е обявено. Не следва ли да се види, ако лъжеш с един продукт, дали не лъжеш и с останалите?
3: С другите. Така, да. Добре, толкова по тази тема. Сега време за реклама. Връщаме се след малко в студиото.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури, особено в часовете след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само на изток времето ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. Планините няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд там ще започне да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук ще има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17 градуса. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват гръмотевични бури, само на изток ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а в останалата част на страната ще е слънчево със стойности до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни и доста високи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България, хубав ден ви пожелаваме. Деня е вторник.
1: Деня е вторник, продуцента е Гергана Тодорова, а темите ни накратко сега. Месец и половина на власт, заветото на България за новите санкции срещу Русия, икономическите мерки и битката с корупцията. Какви заявки дава кабинетът Радев?
0: Защо стотици милиони за пътна безопасност стоят неизползвани, а други пък са харчени за нови коли, за климатици, за ремонти на сгради, докато катастрофите се увеличават и травматизма също? Как са се усвоявали средствата от глобите на пътя?
1: Първа публична поява на Олег Невзоров след скандала с незаконното строителство край Варна. Какво е обяснил пред разследващите, какво каза пред журналистите вчера?
0: Волтова дъга порази две деца на ЖП гарата в Стара Загора. Опасно селфи ли е причината за инцидента и какво е състоянието на пострадалите?
1: Арести и разследване за убийство. Мъж загина след падане от Лъвов мост в София. Бил ли е бутнат? Какво разказва свидетелка, подала сигнал към полицията?
0: Мъже с ножове нападнаха пешеходци в подлеза на Плиска в София. Защо граждани сигнализират за ръст на вандалските прояви в района и какви мерки ще вземат властите?
1: Недоволство в Хисаря и околни населени места и заявка за протест и блокада. Бави ли се ремонт на ключов път и защо шофьори твърдят, че чупят постоянно колите си там?
0: И вижте каква оферта се появи. Набери си сам череши за 80 цента килограма. Производител от Добричко взе нестандартно решение, за да спаси част от реколтата си. Ще ви разкажем и това.
1: Западна Европа е в капана на рекордни жеги. Как екстремните горещини във Франция доведоха до затворени училища и до извънредни мерки.
0: Роботи, изкуствен интелект и технологии на бъдещето. Какво ще видят посетителите на Webit 2026? Споменахме жегите, да видим още картина от Франция. Занятията в 845 училища и колежи там бяха отменени вчера заради горещото време. Графиците на други 1800 учебни заведения бяха променени, така че учениците да могат да се приберат до обяд и преди най-горещата част от деня. Франция е една от страните, обхванати от гореща вълна, заради която в 49 от 96-те департамента бе обявен червен код. На места в страната бяха измерени температури от над 40 градуса. Припомням, че като се съобщава някаква температура, се казва каква е тя на сянка, а на плочки, на открито, на слънце. Гледах вчера, че показваха термометри от спирки в Мадрид с надпис 51 градуса, например, на спирка. Така че се нагрява много повече от съобщеното на сянка. В някои градове във Франция, връщам се пак към информацията от там, бяха отменени музикални фестивали на открито. Употребата на алкохол на обществени места бе забранена в районите с червен код. А иначе през този период на годината във Франция се полагат зрелостни изпити. В Париж можеше да се плува в наблюдаваната зона на канала Сен-Мартен от 15 до 21 часа. Защото видяхме един плаж градски, това всъщност беше Сена.
1: Да, по-късно
0: Петя Или канала Желева. Сен-Мартен, той нали, е там. Да.
1: Петя Желева по-късно ще ни каже. Още очаквам да я видя светрило в ръка и с бутилка минерална вода. Към другите теми, полицейско управление в Дъблин, но в американския щат Охайо, е пенсионирало един робот по-малко от година след въвеждането му в експлоатация. Пенсионирало го е защото се предсрочно, защото се оказва, че машината не успява да допринесе по никакъв начин, не е помогнала за нито един арест, наказателно производство или дори издаване на глоба. Изведен е от употреба през май, след като градските власти са преценили, че не отговаря на оперативно нужди на полицейското управление. Иначе така внушителен
0: дебела,
1: робот е метър и половина висок, 100 80 кг е тежал, придвижвал се на колела, оборудван с 360 градусови камери за наблюдение, както и с бутон за спешна връзка с полицията. Платил е града доста пари за използването на този робот, към 68 000 долара. В крайна сметка никаква работа не е свършил. И между другото не е първият пример за извеждане от експлоатация така на роботи, които се оказват абсолютно неприложими и се оказва, че до този полицай робот трябва да има истински полицай. Полицай човек, който да го контролира.
0: Аз, за съжаление, имам още по-лош пример с робот. По време на една демонстрация в Китай, робот изрита дете в стомаха и тук в слънчевия Сплит, изключително болезнено за мен изглежда това видео, машина с клонска перука се появява ето тук. Децата и се радват. Това е някаква туристическа атракция в Синдзян. И са се събрали десетки зрители, за да проследят демонстрацията. Този робот показва бойни изкуства и в един момент тая забавна демонстрация на футуристични технологии се превръща в сцена много неприятна.
1: Доста силен шут вижда тук.
0: С тая перука зловещо изглежда. Робота уж удра в въздуха и в един момент се завърта и, както виждате, внезапно изпъва крака си и нанася ритник в корема на малко момче. Детето се превива от болка преди да падне на земята. Според мен останалите в първи момент много и не разбират какво се случва, защото продължават да се усмихват и да се радват. Поставя се естествено отново въпроса за безопасността и за сигурността. Такива машини къде се ползват, за какво, как се контролират и така.
1: И какво могат да свършат? Дете е пробил с шишарка картина на Рене Магрит за милиони долари. Да, ще видим сега и кадрите. Те са в музей в Йерусалим. Ще трябва сега да бъде реставрирана тази картина. Произведението е от 1959 година. Изобразява замък върху огромна скала, която сякаш се носи над бурни морета. Много популярна, много обичана картина. Била е поръчена от близък приятел и покровител на сюрреалиста Хари Торцинър, който е дарява на музея през 85-та година по повод неговата 20-та годишнина. И в един момент се появява въпросното детенце с шишарката. Говорител на музея обяснява, че като една от най-посещаваните картини преди няколко седмици 5-годишно момче и неговата баба са я потърсили в залата за модерно изкуство, което е довело до незначителни щети, както казват те. Според тях по невнимание е направено това увреждане на картината, след което тя ще трябва да бъде поуправена.
0: Винаги се сещам за сцена от мистер Бин с Мона Лиза и начина, по който е дорисувана, за да не й личи, като има такива истории с картина.
1: Какво
0: и
1: дорисува във филма?
0: Ми уста, очи, нали, така усмихната е, направи с две точки. Ще сетиш в мига, в който завъртят пак мистер Бин.
1: Всеки има право на своето творчество.
0: Да, свои прочети.
1: На свои прочети,
0: да. Ето сега прочети към Меси за обиколен отнов необичайен рекорд. В Аржентина са открили грандиозна статуя на футболната звезда, която се превърна в най-високата в света, посветена на него. Монумента се извисява на цели 26 метра, подобрява досегашно постижение, каквото имало в Индия с друга скулптура. 26 метра, Меси, видя ли се достатъчно добре? Сега тук доколко точно прилича, да си му мислят феновете.
1: Може би историческата достоверност е само в тениската, не знам.
0: Да, тук като мащаб са го докарали. Ти нали помниш на Роналдо каква физиономия му бяха направили?
1: Да,
0: не можеше и майка му да го
1: беше
0: познае.
1: Беше малко обидно.
0: Така. Поеми създаваше пък настроение.
1: Да.
0: А иначе, това е. Меси, 26 метров тук.
1: Вълна от изумление и лавина от коментари в социалните мрежи в Индия, след като се появиха видеоклипове, в които се виждат ряци мравки по капачките на резервуарите на автомобили. Причината се оказва едно гориво, нов екологичен бензин, който съдържа 20% етанол, извлечен от захарна тръстика.
0: Вкусно е, с две
1: думи. Ето това сладкото е нещото, което всъщност е предизвикало вниманието на мравките. С чисто масло, не знам дали е достатъчно сладко.
0: Да.
1: А и мравките не обичат ментетата. Така че едва ли. Но да, доста неустоим се оказва това ново гориво за мравките. Това е причината за тези кадри. Експерти обясняват, че няма опасност по някакъв начин да навредят на автомобилите и все пак трябва да се внимава.
0: Внимание към Род Стюарт, рок-легендата бе принуден да използва кислородна бутилка по време на свой концерт в американския щат Юта. Тук твърдят, че едва не е припаднал на сцената. Инцидентът е само седмици след като изпълнителят отмени няколко свои участия заради здравословни проблеми. Той е на 81 години и изнасяше концерт в един амфитеатър в Уест Вали Сити. Когато зрители забелязват, че той се движи значително по-малко от обичайното, подпира се на сценичното оборудване, ограждения и стойки, докато продължава изпълненията си. В един момент членове на екипа му изнесли кислороден апарат, а музиканта направил няколко дълбоки вдишвания, преди да се обърне към публиката с думите «Шоуто трябва да продължи, за малко да припадна, имате ли нещо против да седна за тази песен», е казал той пред публиката. След това е довършил концерта, седнал на стол. Сега тук има коментари, че надморската височина на Уест Вали Сити е 1300 метра, което може да е допринесло за физическия дискомфорт на Род Стюарт. Той отмени концерт в Сан Диего час преди началото му наскоро. Диагностициран беше с остра инфекция на горните дихателни пътища, довела до ларингит. Така или иначе, аплодисменти за усилията и готовността да стои пред публика. Пак да кажа, на 81 години е Род Стюарт вече, колкото и невероятно да ми звучи.
1: Да, и поклон пред тази реплика, защото трябва да продължи. Очевидно си има проблеми, щом е бил толкова добре подготвен с апарат включително, ако му се наложи. Холи Рамзи, дъщерята на известния шеф-готвач Гордан Рамзи и 6-кратния олимпийски медалист по плуване Адам Пити, очакват първото си дете. Двойката, която се ожени миналата година, ще си има момиченце. То трябва да се роди през декември. Холи, която е на 26 години, сподели новината в Инстаграм с фотография, на която съпруга ѝ държи ръка върху корема и с текст «Бебе Рамзи Пити идва през декември. Нямаме търпение да се срещнем с нашето момиченце». Обикновено бабите са тия, които готвят вкусно. Обикновено бабите си помним с вкусната храна от детството си. Тук в случая на бебето Холи, на Холи и на нейния мъж е дядото.
0: Сега от Лондон едни кадри, няколко дни ги отлагаме, не искам да останат несподелени. Лондон стана сцена на необичайно събитие, след като бяха представени едновременно най-големия и най-малкият действащ велосипед тип Penny Farthing в света. Ще видите как изглеждат. Атрактивните машини поставиха нови световни рекорди и привлякоха вниманието на стотици зрители по време на специално събитие в Лондон. И двата велосипеда са дело на един австралийски конструктор, известен със страстта си към историческите велосипеди и нестандартни инженерни проекти. Най-малкият Penny Farthing е оборудван с предно колело с диаметър 29 см. Въпреки миниатюрните си размери, велосипедът е напълно функционален и може да бъде управляван. Рекордът бе поставен от малки брат и сестра, съответно на 6 и 7 години. На другия полюс е гигантския Big Bertha. Това е най-големия действащ Penny Farthing в света. Неговото предно колело е с диаметър 2 метра и 54 сантиметра, а цялата конструкция достига приблизително 2,7 метра. И тук казва, че имало и други рекордни постижения по време на... Някакъв е жонглирал, докато преминава с едноколесно колело с завързани очи. Имало и други рекорди, но аз ви показвам височината в случая,
1: да,
0: на най-голямото.
1: А в следващите кадри ще видим автономна роботизирана тоалетна, която струва 13 000 долара и идва сама до леглото на потребителя. Тя е разработка на китайска компания, насочена е към възрастни хора и хора с ограничена подвижност. Устройството предизвика вече голям интерес в социалните мрежи и технологичните среди заради нестандартния си подход към ежедневните грижи и личната хигиена. Разработена е така, че да осигури максимална независимост на хората, които имат затруднения при придвижването. Сега тук твърде в детайли и подробно е описано какво точно може, но съвсем накратко и без излишните детайли. Извършва почистване, дезинфекция и подготовка за следващо използване без никаква необходимост от каквато и да е човешка намеса.
0: Извиква
1: тя,
0: ползва тя?
1: Целта е да се намали, да, зависимостта от болногледачи и да се подобри качеството на живот на потребителите, които трудно се придвижват.
0: А тя се прибира след като бъде ползвана да се зареди на място, както те прахосмукачки автономните.
1: Стига
0: така
1: си
0: ли
1: до захранването,
0: сама?
1: Точно така, да. Стига си сама до захранването. Оборудвана е с сензори за избягване на препятствия, с автономна навигационна система. Това и позволява безопасно да се движи в домашна среда. И заобщо помислили са разработ работчиците, наистина за хората, които трудно се придвижват, въпреки че пак казвам, цената е доста висока, 13 000 долара струва това.
0: А към една... Искам история с мечка да ви покажа. Катери се през ограда и стига до полицейски паркинг. Любопитен посетител е заснет от охранителни камери, след като си е поправил път до паркинга на полицията в Колорадо. Кадрите показват как черна мечка преминава през оградата, използва стълбищната конструкция, демонстрира лекота някак си. След това влиза в охраняваната зона, разхожда се и оглежда района. Видеото бързо привлече внимание в социалните мрежи, но от полицията са споделили кадрите като забавен пример за неочаквани срещи с дивата природа.
1: Доста социализирана изглежда.
0: Да.
1: В тази градска среда.
0: Абе само... и онази така изглеждаше, дето и даваха хляб и...
1: На румънския път.
0: На румънския път и накрая тя каза, хляб не ще, искам ръка.
1: Няколко секунди само за следващата тема, за един награждаван ресторант за пържено пиле в Япония, който предизвика бурни реакции, след като разкри, че използва едно и също олио за готвене вече 66 години. Помислих си, че ще е по-хубаво само ако беше ползвала от онова масло, дето допреди малко го коментирахме. Според собственика на заведението Лакатори в префектура Шизуока, именно това е тайната на отличния вкус, който му носи престижни награди и вяра на клиентела. Какво правили всъщност в ресторанта, вместо да подменят напълно мазнината, служителите всеки ден я прецеждали старателно, отстранявали остатъците от храна и добавили ново олио към малко количество от старото. По този начин се запазва уникалния аромат и забележи дълбочина на вкуса.
0: Но много е отлежало.
1: Които не могат да бъдат постигнати с изцяло прясно олио.
0: Не благодаря, но така. Сега да покажем една ситуация, свършваме се у нас с тротинетка. Дете и възрастен на една тротинетка преминават на червено. Имаме такова видео, което е коментирано от потребителя. Положението вече е извън пътя. Това недоразумение, освен своя живот, застрашава и живота на детето, което вози с себе си. Виждам те как Варна в тази група е качено. Минава си, да, в пътния трафик на червено. Къде е детето? Аз...
1: Ами, може би отпред.
0: И дете и възрастен.
1: Да, отпред. Очевидно, доста малко дете, нали така?
0: Да. Коментара го оставям на вас и да видим как Варна. Дали могат в случая да реагират и да стигнат до нарушителя.
1: Цвета Андреева ни насочва вниманието към едно опасно дърво в квартал Истоков, София, на улица Латинка, точно срещу входа на 119-то училище. Два пъти се обаждам на телефона на Столична община, един път на 112, няколко пъти на еколога в община Изгрев. Това пише госпожа Андреева. От 25 май насам и до момента нищо. Явно трябва да стане нещо страшно е нейния коментар. Знаете колко пъти сме разказвали за ситуации, в които имаме включително и тежко пострадали хора, освен автомобили, заради опасни дървета, за които никой не е взел мерки.
0: Васил Иванов показва дупки като езера. Улицата е в село Продановци до град Самоков. Да ги видим и тези езера. Продановци.
1: Огромни не дупки, а кратери буквално.
0: Тук изобщо инфраструктура не са чували. Или всъщност са чували, но я нямат.
1: Да, значи ако и тук стане като във Франция времето, спокойно хората местните могат да се
0: разхлаждат
1: в тези водоеми там, които са се образували.
0: Да покажем едно неправилно пресичане на деца с колело. Това е от Варна, булевард Цар Освободител. Дете с велосипед пресича на червено. Еми... На тема път на безопасност не знам доколко за образование и за информация са отивали от онези средства от фонда и дали това е причината, дали не са изключително наясно и тези деца, че на червено не се...
1: Да. Излъчваме тези кадри заедно с думите на Атанас Атанасов, който ни ги изпраща. Изпращам видео не за налагане на санкция, а като послание за родителите ни е написал той. Обърнете внимание на децата.
0: Вашите дете видят
1: как се казва. Кога и как се пресича. Да.
0: Благодарим ви за сигналите. Ще продължим и утре с още от това, което продължавате да ни изпращате.
1: Сега реклама.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи.
2: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. Според сведения на очевидци, двама души са бутнали от Лъвов мост жертвата. Очакваме през днешния ден службите да дадат още информация за случая. Според свидетели, един от арестуваните и жертвата са имали спор за 10 евро. Хора от района казват, че и двамата са миели прозорци на автомобили. След като възникнал конфликт, той ескалирал и се стигнал до физическа схватка, а 36-годишният мъж загубил живота си след падането от моста. Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане под стража за трима души от групата. Това са Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Защитите им обжалваха първоначалните им задържания, а днес магистратите решават дали да заменят мерките с по-леки. Припомням ви, групата на калашниците привлече вниманието на службите след катастрофата на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в столичния квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама обвиненията са за тежки престъпления като принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема на днешната среща в Регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Очаква се днес да бъдат оповестени и други нередности по проекти в министерството. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта. Те са внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители, включват и промени при майчинството. От света Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив.
3: Работим с нашите съюзници от израелците до арабските страни от Персийския залив, за да се уверим, че примирието ще се запази. И сме много, много доволни от това какво е положението. Иранците допускат инспектори по оръжия, ядрени инспектори в страната си за първи път от дълго време. Очевидно ще засилим този режим на инспекции, за да гарантираме, че те никога няма да имат ядрено оръжие.
2: Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на мемориала Линкълн ще се наказва с затвор. След изявленията на президента, главният прокурор на окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения. Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, в което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се боядиса дъното в тъмно-синьо и водата да изглежда чиста. Вместо това бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен свят. След това започна да се бели и покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години. Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс, директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта. Никол Станкулова сега ще ни каже какво време ни очаква.
4: Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони денят ще остане слънчев и спокоен. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще бъде с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е от 22 до 24, а вълнението на морето ще е спокойно, с вълни до половин метър. И в сряда обстановката ще остане без промяна. На много места ще има гръмотевични бури, само на изток времето ще е спокойно. В четвъртък и петък валежите ще са само около планините, а в останалата част от страната ще е по-често слънчево, с температури до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Здравей, България, във вторник сутрин.
1: Гергана Тодорова е продуцент в минутите до 9:30. Накратко темите при нас. Припомняме ги.
0: Месец и половина на власт, заветото на България за новите санкции срещу Русия, икономическите мерки и битката с корупцията. Какви заявки дава кабинетът Радев?
1: Защо стотици милиони за пътна безопасност стоят неизползвани, други са харчени за нови коли, климатици, ремонти на сгради, докато катастрофите и травматизма се увеличават? Как сте се усвоявали средствата от глобите на пътя?
0: Първа публична поява на Олег Невзоров след скандала с незаконното строителство край Варна. Какво е казал пред разследващите, какво е обещал на собствениците, какво обясни пред журналистите вчера?
1: Волтова дъга порази две деца на ЖП гарата в Стара Загора. Опасно селфи ли е причината за инцидента и какво е състоянието на пострадалите към момента?
0: Арести и разследване за убийство. Мъж загина след падане от Лъвов мост в София. Бил ли е бутнат? Какво разказва свидетелка? Подава сигнал към полицията.
1: След секунди информация за скандални нападения в София. Мъже с ножове атакуваха пешеходци в подлеза на Плиска. Защо граждани сигнализират за ръст на вандалските прояви в района и какви мерки ще вземат властите?
0: Недоволство в Хисаря и околни населени места и заявка за протест и блокада. Бави ли се ремонт на ключов път и защо шофьори твърдят, че чупят постоянно колите си?
1: Чуйте сега каква оферта елиминираща прекупвачите се появи. Набери си сам череши за 80 цента килограма. Производител от Добричко взе нестандартно решение, за да спаси част от реколтата си.
0: Западна Европа е в капана на рекордни жеги. Как екстремните горещини във Франция доведоха до затворени училища и до извънредни мерки?
1: Роботи, изкуствен интелект и технологии на бъдещето. Какво ще видят посетителите на Webit 2026?
0: Двама мъже нападнаха с ножове пешеходци, които преминавали през подлеза на Плиска. Живеещите в района съобщават за ръст на сигналите за нападение именно там, в този подлез.
1: От известно време групата, тя е около 20 души се оказва, се събира в района на подлеза Плиска, тормози живеещите наоколо. Събиранията ставали по всяко време на делонощието, на входа и изхода от подлеза, като често се стигало и до нападения. Само ще припомня, че България е първенец в Европейския съюз по относителен дял разходи, т.е. най-много разходи за обществен ред и сигурност спрямо брутния ни вътрешен продукт.
0: Ами на този фон съвсем логичен е въпросът. Какви са тези 20-тина души? Кои са тези хора, които очевидно притесняват повече от това? Нападат жители на София в подлеза на Плиска. Ева Костова, включваме сега. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Започваме с пояснението, че всъщност не става въпрос за самия подлез, а за пространството около него. Ние се намираме в непосредствена близост, може би на около 50 метра, там зад дървото е самия подлез, но пространството, в което се намираме, е всъщност проблемното, защото именно тук тези незнайно какви хора се събират денонощно и създават проблеми. Навиждате колко много хора от района. Това до мен е Калин, който е последният пострадал. Разкажете ми вие, за да не преразказвам, от този уикенд е вашия случай.
3: Да, с две думи. Просто се прибирахме една вечер с по-късно вечерта. От другата страна се случи, от подлеза тръгнахме да излизаме. След нас тръгнаха някакви хора, според мен, от малцинствата, така да го кажа. Извадиха ножове, аз бях с моите приятелки, тя супер се притесни. Обърнах се, развиках се и просто на някакъв страшен късмет се свърши без инцидент, защото там е такава таница, която и в Африка няма да видите.
2: Когато казвате там, имате предвид от другата страна на булевард Цариградско, да, шосе, пак на изхода на подлеза.
3: Да. Значи от тази страна, от онази страна до аптеката, тук предбива, мога да видите какво е положението. Тук е просто абсолютна Африка. За квартал, който е 5000 евро квадрата, просто е някакъв ужас.
2: Приготвили сте ни снимки, в момента тези хора, да, логично, да, ги няма, но сте ни приготвили снимки, може ли да ни покажете? Покажете ни първо снимките, за да видим как изглежда обикновено този район.
3: Ето, обикновено мога да видите, то е просто някакво чудо. Ето, виждате ги хората, то се спи, ходи се до туалетна, Тук сме си свикнали, човека просто е припаднал, той си спи тук и си почива.
2: От кога започна да изглежда вашия квартал и този район специално по този начин?
3: Ами за мен, според мен, и те и другите могат да кажат, според мен от може би вече 2 години така ще стане. Кризата с Бокука много засили тази цялата история. Не знам дали има връзка или няма, но много се засилиха нещата. Предимно са млади хора, неработещи от младсинствата. И ако искате някой път да ги хванете, просто трябва да дойдете вечерта, защото тук вечер е абсолютен кабул.
2: И очевидно стават и агресивни. Вие така подготвили сте се през тези, казахме, около 2 години някъде, но през последните месеци ми обяснихте, че зачестяват и става
4: нетърпимо.
2: Става нетърпимо.
4: Да, обясним ви, господина, за това, че вече не просто нетърпимо, вече е опасно да достъпим нашите добове, да отглеждаме децата си. Погледнете за какво става. Това е вчера сутрин към 9 часа под прозорците ни. Те се бият, те се удрят. Има настанени бездомници зад блока, просяци. И това е вече, може би, от половин година. Имахме среща с кмета на района. Подготвяме сигнални писма. Обещавам ви, всеки месец ще пускаме такива подобни писма, както до Столична община, така и до кмета на район Изгрев, до Първо районно, до ХЕИ, защото условията, в които ние живеем, те са опасни за общественото здраве.
2: Това, което успяхме ние да разберем от районната ви община, е, че, за съжаление, те не биха могли да се намесят по никакъв начин. Това, което са опитали да направят, е да премахнат част от пейките, поне да ги лишат от такива пространства, но те намират други пространства, в които да лежат.
4: От
2: рода на Кашпи.
4: Да отстрани скамейките, за да ние им предоставяме една безплатна леглова база на тези маргинали. Това са наркомани, лица, които употребяват алкохол, както ви казах, бездомници, които...
2: Проверки правени ли са, откакто започнахте вие да сезирате властите?
4: Такива не съм виждала. Ще сезираме, както ви казах, всички институции всеки месец.
2: Казахте ми, че се притесняват от отговора, който получавате. Той е, че при липса на извършено престъпление няма какво
4: района,
2: да се направи.
4: Не, кмета на района заяви, че няма какво да направи, тъй като няма как...
2: Да, в случая не е от техните правомощия, така или иначе.
4: Страни за амбулантната търговия. Каза, че
2: имам предвид, идвали ли са, да речем, патрулки да правят проверки?
4: Аз не съм виждала, аз живея точно тук.
2: Някой друг има ли случай с тези хора, да е опитал да осъществи контакт с тях или пък те с него?
5: Не, нямаме, но това си е всеки ден. От една година квартала е гето. Разбирате ли? Гето. Такова чудо не е било никога. Аз живея 60 години в този квартал. Такова чудо никога не е било.
2: Откъде дойдоха тези хора? Тук от квартала ли са?
3: Това са хора от провинцията. 100% са от провинцията.
6: Аз съм заварвала сутрин рано, когато се минавам през подлеза, седат на стълбите с шишета, пият, да, крещат, да. Чаши. Съм им казвала, почистете си, махнете си, това не е място за пиене. Те ме агресираха. Вербално, да, но аз просто си тръгнах.
7: Разберете, че децата от 119-то и сумата и други училища минават през тези подлези денонощно. Не може така. Значи ще направим граждански протест, ако не бъдем чути за пореден път. Категорични сме. Значи безопасността трябва да бъде осигурена. Първо районно да се погрижи, кмета да се... не може да вдигат ръце.
2: Казвате, че са и агресивни.
8: Да. За мен е квартал Изток, прилежащите територии, Изгрев, Дианабад, Геомилев и така нататък. Това е район на хора на изкуството, на интелектуалци, на хора със съзнание, на място, което винаги е било чисто, поддържано.
2: И безопасно.
8: Място, в което, нали... Какво да кажа? Това е мястото на Радой Ралин. Това
2: е мястото на художница. Намираме се на няколко метра от неговата статуя.
8: Не само това. Тук живеят толкова много хора, които сега не... ги няма.
4: И най-парадоксалното, да, че да, това е един от най-скъпите квартали в София,
8: в
4: който, да, който обаче прилича на гето. Аз ви казвам, че мен лично ме е страх да вляза в дома си, живея в този блок, имам малки деца. Опасно е. Наистина опасно.
9: В началото закриха в Борисовата градина, бяха по... имаше един катун в Борисовата градина и сега заради кризата с Бокука, мисля, че излязоха последната година, навсякъде из района е така. Днеска районната администрация в Дианабад ще ви пречиства едно гето, настанили се в гаражна клетка.
4: Ами същото е от...
2: Значи от Борисовата градина, предполагате, са дошли.
9: Също има. Аз съм говорил с зам-председателя на Комисията по обществена ред в Общинския съвет, Христо Кобаранов. Ще го разглежда тази седмица на комисия, тъй че всички органи трябва да се задействат, защото очевидно районната администрация нищо не може да направи по
7: въпроса. Да не казваме, че не е само този подлез. Да. Те са три подлеза на Цариградско в районите и е страшно.
10: Но тук, доколкото разбирам, положението е най-сериозно. Тема, която ще продължим да следим, защото очевидно през последните месеци напрежението тук се покачва с всеки изминал ден, колеги.
1: Покажете, той оператор е тръгнал да показва, няма нито една пейка на това място без някакъв буклук върху, до или около нея.
10: Помоля да покажа,
1: което
10: надясно,
1: показва как се живее и какво ще се живее върху тези пейки явно. Ето така изглеждат някои обществени пространства. Аз искам да добавя друга локация на вниманието на властите, на метри от МВР, зад паметника на патриарх Евтимий, на попа, до нотарията. Мога ли думата КНФ да използвам в национален ефир? Прилича на КНФ това пространство, където се събират или хора без дом, или без работа при тежко социално изключване. Но това, което оставят около себе си, е място, което няма как други да ползват, дори да преминават, на метри от МВР. Припомням пак статистиката. България е първа по разход, по дял, процент от брутния си вътрешен продукт като разходи. Т.е. ние си плащаме за сигурност, за обществен ред и за сигурност много повече, отколкото останалите европейци. И ето какво получаваме.
0: Тук не разбрахме какво е направено. Да, дори да не е тая дума, която ти ползваш, думата гето да се ползва, също мисля, че е доста подходяща. Ако живееш в Исток, в района на бившето кино Исток, например, и трябва да си вземеш автобуса в посока към центъра, ти нямаш избор, освен да минеш и през тия части, включително и през въпросния подлез, който много отдавна е гнусен. Не съм минавала отдавна, не знам сега в какво състояние са. Но да, на вниманието и на общината, и особено на полицията.
1: Полицията, която очакваме да виждаме физически, да е някъде на тези места, които са... не могат да се използват от останалите граждани.
0: Да, след малко ще продължим с още теми. Една от тях, наистина ли и как близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани при положение, че се дига броя на катастрофите с пострадали хора? Наистина ли ние всеки ден тук показваме дупки, изтрити пешеходни пътеки, липса на маркировка, неизрязана зеленина, растителност, която пречи на видимостта и всичко останало? А пък същото време от този фонд, в който се събират парите от глобите, има пари, които или не се ползват и ги топи инфлацията, или се ползват за купуване на химикалки, кламери, климатици и за, видях, организация на конкурса Пътен полицай, половин милион лева.
1: Това са пари за пътна безопасност. След малко по тази тема, останете с нас.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс. Нова Нюс. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само на изток времето ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. Планините няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд там ще започне да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук ще има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17 градуса. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват грамотевични бури, само на изток ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а в останалата част на страната ще е слънчево с стойности до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни и доста високи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! Двама младежи на 17 години пострадаха тежко след инцидент с волтова дъга в района на ЖП гарата в Стара Загора. Транспортирани са в клиниката по изгаряния в Пловдив.
1: Опасно селфи ли е причината да се стигне до инцидента? Какво е състоянието на пострадалите към момента? Георги Манев ще включим. Добро утро!
0: Здравей!
2: Добро утро, здравейте, и отговорът накратко е да. Опит за опасно селфи или опит за селфи, който за съжаление към този момент не се развива изключително добре. Трима са били младежите на 17 години, съвсем близо до място, където се намираме. Те решават, че трябва да се покачат на спрял вагон и оттам насетне следва трагедията. Това, което можем да кажем, е, че в момента двама от младежите са в критично състояние. Все още не се знае как ще се развият събитията, но лекарите полагат абсолютно всички грижи в клиниката по изгаряния в Пловдив. Инженер си Симеонов. Намираме се буквално метри от място, където се е случила тази трагедия. Кажете ни какво се случва. Първо, да, виждаме, че навсякъде на влаковете има табели, но какво се случва, когато тези младежи се качат? Колко е разстоянието до контактната мрежа?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. На пръв поглед, контактната мрежа, която виждам отгоре, които много от хората приличават на паяжина, изглежда напълно безобидна. Не свети, не издава звуци и така нататък, но тя е захранена с 25 000 волта напрежение има в нея. И опасното разстояние е 2 метра от най-близката тоководеща част. Когато човек попадне в под 2 метра, виждате, че вагоните са около 4 метра високи. Контактната мрежа, най-ниската точка е 5 метра и 50 сантиметра. Тоест имате 1 метр и 50 см. В момента, в който се качите на вагона, нямате никакъв шанс да не попаднете под напрежение. Тока, който протича пред вас, е такъв, че температурата, нали, поражението от него, се, че се развива температура от 6000 градуса. Въздуха става плазма и се причиняват такива... причиняват се травми за цял живот.
2: Изключително тежки изгаряния. Пожелаваме късмет на момчетата в момента. Те са в изключително тежко състояние. Но можем ли да кажем, че за съжаление не спират опитите за опасно селфи из железниците, из гарите навсякъде в България?
3: Ами, за съжаление, опитите не спират. За последните 3 години имаме още 9 случая. Като от тези 9 случая 4 са завършили с фатален изход. Останалите 6 човека, които са участвали в селфитата, са с много тежки поражения.
2: Така, може ли да покажем, пренебрегват се всички знаци винаги. Крайната идея, т.е. да направиш селфито, да се качиш отгоре. Това е очевидно водещия мотив. Но какво представлява знак?
3: Значи, тук се виждат и на вагоните, които ги са пред нас, че има табела опасно за живота, качва се само при изключена контактна мрежа. Отделно от това има и знаци, които показват, че човек, който се покачи, ще попадне под напрежение. Има знак високо напрежение, опасно за живота. Тоест в всяко едно наше съоръжение, било вагон, било стълб на контактната мрежа, има такива информационни табели, които указват, че всеки

0: по едно покачване върху тях е опасно за живота и може да доведе до фатални изходи.
1: Добре, какво може да направим? Така, изглежда се едно няма ток по тези кабели, по тази паяжина, както и вие оприличихте. Да, тук между другото е и разпределителна гара на метри, контактната мрежа е огромна, но тече ли ток наистина по всички? Тоест, как може да се сигурно? Няма, нищо не свети, както вие казахте, не се издава звук.
0: Ами, по принцип, цялата контактна мрежа е под напрежение. Приемайте, че контактната мрежа е под напрежение. Железопътните линии не са място за игра. Има много опасности, които крият. Само обучени професионалисти могат да се справят с опасностите. Но ние полагаме всички усилия да извършваме информационни кампании, да по училищата раздаваме флаери и срещаме се с ученици, но само нашите усилия не са достатъчни за предотвратяване на инциденти. Необходимо е всички институции, учители, родители, общество да информираме децата и да предпазиме техния живот, защото железницата крие много опасности. А за тези хора, които обичат железницата, младите хора, които ние чакаме с нетърпение да се включат, имаме стажански програми, имаме дуални форми на обучение, призоваваме ги да идват, да се обучават и тогава...
1: Очевидно, селфитата не са обаче част от това желание, но бъдете внимателни. Както разбрахте, 600 градуса се развиват, въздуха буквално всичко става на плазма, след като се качите на този метър и половина от вагоните, които са спрени. Надяваме се децата да се оправят, да се възстановят. В момента те са в тежко, в критично състояние в клиниката по изгаряния в Пловдив.
2: Да, благодарим на Георги Манев, дано се възстановят децата. Иначе това не знам за кой път предупреждаваме. Наистина чухте и статистиката, тя е жестока, защото последствията са жестоки.
3: Сега внимание към София. Вчера имаше арестувани. Убийство. Може би това се е случило на Лъвов мост. Първоначално беше съобщено, че мъж е паднал от Лъвов мост, но според близки на жертвата и свидетели на място, той е бил бутнат, блъснат. Сигнал е подаден около 18 часа. Екип на спешна помощ е пристигнал за броени минути, но просто са констатирали смъртта на мъжа. Започнало е разследване точно за убийство.
2: Какво се знае за тази трагедия, която се случва на едно от най-оживените места в София? Ще чуем сега свидетелски разказ на Румяна Александрова. От нейн пост в социалните мрежи разбрахме, че тя е сред очевидците на този фатален случай. Така че, госпожо Александрова, добро утро и благодаря, че приехте да разкажете какво всъщност се случи, какво видяхте вие вчера. Бутнат ли беше, блъснат ли беше мъжа оттам?
4: Да, значи това, което видях, е, че те бяха буквално пред мен, на метри от мен. На светофара се засичат с този въпросния господин. Той започва да крещи отсреща към него, минава на червено, отива, сграчва го за дрехите. Момчето успява да се отскубне от него, пресича посока, нали, вече моста, където се случва това, иска да си тръгне, но не успява, той се връща след него. Хваща го, започва да крещи за тези 40 евро, ставаше въпрос, което чух. Ти на утре ще ме правиш за 40 евро, нещо от сорта, крещеше. Другите двама мъже, които бяха с него, бяха спокойни. Единствения...
3: Кой изкупа? Само да уточним, казвате засичане на светофара. Аз, доколкото да. Чух, жертвата е се е занимавал с миене на прозорци.
4: Да,
3: прозорци. Тоест, той си стои през деня там, момчето, което е загинало. Другия човек какъв е? Този, който го подгонва.
4: Другия човек, в смисъл как какъв е?
3: Той да, шофьор ли? Като казвате засечен, аз ти представих, че става въпрос...
4: Не. Смисъл, че се засекахме на светофарите. Той искаше да пресече на там, ние насам. Бяхме един също друг и тогава стана скандала.
3: Тоест и двамата не са водачи, а са хора, които стоят и се препитават. Препитават се от миене на прозорци на...
4: Ами за единия със сигурност, да, защото видях, че носи бяла кофа с тези принадлежности вътре, да.
3: Да, добре. Продължете, значи те са се скарали за пари.
2: Става някакво сбутване ли? Какво имаше ли?
4: Да, точно така. И аз, нали, просто се обръщах да видя какво се случва. Той почна да крещи. Всичко стана за около 5 секунди. Следващия момент беше го сграбчил за дрехите така и го беше спрял на самия парапет. Uh-huh. И просто го избута и вече в следващия момент видях как краката му вече са във въздуха и полита надолу.
2: Избута го през парапета. Един е участвал в това, защото казахте още двама души е имал, но те не са били агресивни. Така.
3: А те какви бяха тия двамата? Другите какво правиха?
4: Бяха негови приятели, ако на просто кого? Стояха. На човека, който го бутнах, на момчето.
3: Какво чувахте?
4: Те бяха заедно.
3: Като реплики чувахте ли или не успяхте?
4: Ами чувах, че за тези 40 евро ми стана въпрос. Аз след това и го написах, понеже каза, на утре ще ме правиш за 40 евро, сега видя или сега ще видиш. След това вече се отзова, тръгна след мене. Те искаха да си тръгнат от мястото, пресекаха на светофара, дори не изчака отново колите. И искаха да влезнат в самия пазар. Защо се там видях една патрулка. Казах им, те в този момент минаха покрай мен, аз просто казах на полицаите, ето ги, той ще избяга, той е с шансата, той е бутна човека. И просто полицаите, слава Богу, го хванаха.
3: Колко време мина между падането, което видяхте, казахте, краката му полетяха пред очите ви на човека.
4: Да.
3: И някой имаше ли който да се притече на помощ на този човек? Много по-късно ли полицията дойде на място и линейката?
4: Хората веднага се събраха. Естествено, аз просто отидах към полицейската кола. Просто не може да се върна да видя какво се случва там долу. Предпочитах да не го направя. Но други хора веднага се струпаха. След около 5 минути имаше вече полицейска кола, линейка, както и пожарна, която спускаше стълба надолу. Да.
3: Как изглеждаха тия двама души като хора, които са с какъв социален статус са и убиеца ли, този, който го блъска, и жертвата ли, са хора, които са си изкарвали парите на място, явно спорейки и за пари накрая, с миене на прозорци. Всички шофьори знаем как.
4: Може да са били такива, не знам.
2: А бързо ли стана всичко?
4: Да. Вече много, много агресивен, това, което ми направи впечатление.
2: От вчера се питам, имало ли е възможност да се предотврати това, ако е било преди това спречкване, някои от многото хора, които са били в района, можеха ли да ги разтърват или всичко стана толкова бързо, че никой не е имал възможности за реакция?
4: То буквално нямаше време. Той просто се върна след него, хвана го, бутна го първо на земята, след това на парапета и го изхвърли от моста и искаше да си продължи сякаш нищо.
2: Да.
3: Искаше да избяга.
4: Да, вървеше. Но отичаше, но вървеше бавно и нещо. Говореше, продължаваше да зяде, дори мине покрай мене. И аз гледах, нали, да колкото може по-настрани да мина от него. И докато не стигнах до полицейската кола.
3: Да, вас да. Разпитаха ли ви като свидетел в полицията?
4: Не, до този момент не.
3: Доста странно.
2: Ами, вероятно ще ви потърсят или поне така би трябвало да бъде.
4: Да, каза, че ми се тръгнах просто, защото не знаех дали трябва да останам.
3: Румяна Александрова, благодаря ви, че се съгласихте. Повода, който се виждаме и чуваме, е ужасен убийство в центъра на София, на Лъвов мост, пред очите и на случайни минувачи във вчерашния ден.
2: Но ви благодарим, че се съгласихте да разкажете, въпреки че това, което сте преживели, съм сигурна и за вас е травма. Благодаря ви. Отиваме към Варна сега. Украинският инвеститор Олег Невзоров се появи публично за първи път след разкриването на незаконния град в Баба Алино. Каза, че се чувства спокоен и че всичко около скандалния комплекс е напълно законно. Така твърди той.
3: Пълна подигравка и безпомощност пък от страна на властите изглежда случай, в който се обявява за най-голямата корупционна афера. Се оказва, че никой нито е повдигнал обвинение за престъпленията, били те корупционни, били те нарушаващи всички правила, строителни норми. А пък хипотези как бил напуснал с кола на посолството, къде напуснал, като той необезпокояван си провежда срещи по ресторанти с хората, на които е продавал имоти. Ивомира Пехливанова ще включим. Изглежда изключително скандално безгрижието На фона на много големите приказки, безгрижието, с което може да обитава територията на страната безпроблемно инвеститора.
2: Или пък да напусне територията на страната, има предвид, ако реши и никога повече да не се върне. Към Ивомира Пехливанова с два въпроса. Струва ми се ключово да ги изясним. Има ли повдигнато обвинение срещу този човек, ако се говори за незаконно строителство и съмнение за корупция? И има ли издадена забрана да напуска територията на страната?
3: Добро утро.
2: Добро утро.
5: Здравейте, ако трябва да отговорим и на двата въпроса, и на двата въпроса отговорът е не, няма повдигнати обвинения все още към Олег Невзоров. Това обяви вчера директорът на ОДМВР Варна, старши комисар Цветан Пировски. Той прехвърли топката към прокуратурата, тъй като от тях трябва да дойде всъщност решението дали той да бъде задържан. На другият въпрос, дали може да напуска страната, отговорът на Пировски беше, т.е. свободен гражданин, което на практика означава, че никой не би следвал да го спре, ако той реши да напусне Варна. Самия Олег Невзоров обаче каза, че няма намерение да тръгва, оставал си във Варна, обичал Варна, така че се очаква през следващите дни и седмици той да бъде тук. Предстои да видим дали наистина е така. Иначе ние се намираме в добре известния Форест Клуб. Искаме да ви покажем всъщност тези първи 12 къщи, за които има издадени заповеди за събаряне. Става дума за постройки, които са многофамилни, на два етажа с по 4 апартамента във всяка къща. Виждаме, че има трева, която все още е зелена. Дали обаче поливната система работи? Нямаме отговор все още на този въпрос. Кметът Благомир Коцев в петък каза, че всички тези 12 постройки са захранени с ток и вода. Прехвърли топката към РДНСК Варна, които трябвало да разберат как точно е станало това. Оттам пък последното, което имаме като информация е, че те са изпратили писмо до електроразпределение Север, за да поискат в 5-дневен срок отговор какви са тези три травопоста, които са открити и как е станало точно присъединяването към мрежата. Този 5-дневен срок изтече, така че очакваме да разберем всъщност и отговорите на тези въпроси. Нека да ви покажем и как изглеждат всъщност тези къщи. Достъпът е напълно свободен. Те са на финалната права, буквално. Има доста камери за видеонаблюдение. Това ни направи впечатление. Да, виждаме тук, че наистина има доста кабели. Няколко разклонителя видях преди малко, когато се разходих и до втория етаж. Така че очевидно майсторите, които са работили тук, са разполагали с електричество. Иначе заварваме ремонтни строителни дейности, много материали има тук, бои. Даже това, което ни направи впечатление, е, че все още тук стоят и различни строителни книжа, схеми всъщност на схеми на сградите, на постройките. Има също и кутии с ламинат, който те първо е трябвало да бъде поставян. Ако трябва набързо хронологично да обобщим събитията през вчерашния ден, те са, че първо излезе публикацията във Фейсбук на Форест Клуб, които обявиха, че Невзоров е във Варна и се е срещал с собственици в ресторанта, украинския ресторант Стефания, който е в Морската градина. Ние потърсихме за коментар собственици, които са били на тази въпросна среща. Те отказаха да застанат пред камера, но разказаха, че никой не е имал информация предварителна, че точно Невзоров ще се появи. Той обаче се е появил, стоял е около 2 часа, отговарял на всички въпроси, които са му били зададени от собствениците. Уверявал ги е, че всичко е законно, че всичко ще бъде изяснено, че на всеки един собственик ще бъде оказана подкрепа юридическа и по всякакъв друг начин. Малко след това излезе информацията от МВР, че всъщност Невзоров наистина е във Варна и в момента се намира на разпит при тях. Трети пореден разпит. Първият е бил още във вторник, когато той пристига във Варна. След това му е изпратена призовка. В сряда той е бил на разпит в прокуратурата. Това пък стана ясно от съобщение на прокуратурата, което вчера ни изпратиха. Така че след като му е връчена миналата седмица призовка, вчера доброволно той се е явил и съдейства на разследването, но нека да чуем какво каза самият Невзоров, който излезе от разпита след няколко часа, около 17:30, не се е крил от медиите, не се е опитал да избяга от въпросите ни. Проблемът обаче е, че той не отговори особено конкретно на нито един въпрос. По-скоро отговорът беше: ще изчакаме да приключи разследването, ще изчакаме проверката и тогава подробно ще отговорим на всички питания.
6: Сега идет проверка и аз съм няма казвам.
2: Защо се появихте чак сега? Защо се появявате чак сега? Не още самото начало.
6: плохо разбирам български, още не всичко.
2: Спокоен ли сте?
6: Нет, не чувствам себе виноватим.
7: Не се чувствам виновен и се надявам на справедливост, на истина от страна на държавните и правоохранителните органи. Имаме документи. Всички документи се намират в органите на реда и сега ги проверяват. Мисля, че всичко е законно. Имам преписки от администрацията и съм получил различни документации. Аз не съм осъждан никога. Аз имам две висши образования. Никога не съм получавал призовки за съдимост.
2: Свидетел ли сте по делото срещу кмета Богомир?
6: Без коментаров, не мога да казвам.
7: Без коментар. Не мога да казвам, тече проверка. Истината е, че сега съм тук, никъде не съм избягал, аз съм във Варна, в България и не съм направил нищо незаконно.
5: Ако трябва пък хронологично да подредим събитията, как точно е влязъл Невзоров в България, доколкото разбрахме, още в понеделник е получена информация от гранична полиция, че той минава границата на Румъния и влиза в България, а във Варна е бил във вторник, когато всъщност екип на полицията го е посетил и го е отвел за разпит. Той съдейства на разследването, каза вчера старши комисар Пировски. Нека да чуем и самия него.
8: Знаем и имам информация от партньорските служби, още когато е минал друга на съседна една страна границата, че е тръгнал насам и ние го очаквахме. Всъщност, първите индикации, че той ще се завърне в страната, са от предния понеделник. Получихме информация. Във вторник беше отведен за разпит. Фактически бяха проведени първите процесуално следствени действия. Не е Невзоров, не е задържан, не видел се сам днеска на призовката, която сме му дали в среда. Знаехме, че ще се яви, че иска да съдейства и беше отведен в най-близкото районно управление и беше проведен първоначалните следствени действия с него. Той е свободен граждан за сега. Прокуратурата не е предявила никаква мярка за процесуална принуда. Разпитват се и други хора от фирмата, негови съдружници. Извършват се процесуално следствени действия. Няма никакви осложнения или така да кажа. Той се явява сам и съдейства на разследването и явява се на всички призовки, които сме му пратили.
5: А информацията от прокуратурата е, че Невзоров е бил разпитан на 17-ти миналата сряда пред съдия в качеството му на свидетел по досъдебно производство на окръжна прокуратура Варна и в качеството му на свидетел по досъдебни производства на районна прокуратура Варна.
3: Той е свидетел, все едно е гледал други как стурята, не го е правила неговата корпорация. Не знам и де Ваня Стефанова е главният прокурор, няма ли да направи коментар за най-голямата корупционен скандал и строителен скандал. Без ако е толкова сериозно това, защо няма нищо освен разпит на свидетел.
2: Без забрана за напускане на страната, свободен гражданин, както казаха от полицията вчера. Благодарим на Ивомира Пехливанова. Сега към една от най-коментираните теми от вчера. Насам. Близо половин милиард лева за пътна безопасност стоят неизползвани, докато броя на катастрофите с пострадали се увеличава. В същото време тия пари, които се събират във фонда, инфлацията ги яде или пък се използват за неща като кламери, химикалки, организиране на конкурса пътен полицай на годината. Бях изненадана, че това нещо може да струва половин милион лева, но е факт.
3: Още от данните, топят се от инфлацията. Тя е 28% за периода на одита парите. Така че около 115 милиона са директно изядени от инфлацията. Уж се събираха тези пари, това е самата идея на този фонд, за да се подобрява безопасността, а не да се купуват кламери, химикалки или климатици. В същия момент има и друга констатация, много страшна, и тя е, че абсолютно няма задълбочен анализ за смъртността и травматизма. Оказва се, че големия контрол на високата скорост по магистралите е доста безсмислен от гледна точка на липсата на голяма смъртност там. Големия проблем е в градовете, където уж скоростта е ниска и там имаме конфликтни точки, катастрофи и много пострадали. Ние поканихме Силвия Петкова, която е адвокат, инженер, Иван Табаков от Българска браншова асоциация Пътна безопасност.
2: Само да добавим, че това добро са данни и изводи, които Сметната палата направи. Тоест, тя констатира всичко, за което говорим в момент. Но да започнем с вас, какво е това според вас? Нехайство, безхаберие, некомпетентност, нещо друго?
9: Ние много пъти сме говорили за това, че мерките, които се предприемат за пътна безопасност, всъщност нямат нищо общо с пътната безопасност. Просто Сега имаме един доклад, в който Сметната палата ни казва именно това. Тоест тази информация за нас не е нова. Тя просто става така по-конкретно обществено достояние.
10: Кое е най-скандалното според вас от изнесените данни?
11: Най-скандалното, разбира се, това, за което са се харчили тези пари, за ремонти, както споменахте, камери и така нататък.
2: При положение, че МВР има огромен бюджет, само в скоби, нека да припомним и това.
11: Точно така, но аз искам тук да много важно нещо да кажа, че пътната безопасност не е само контрол на движението. Тоест, да необходим е мултидисциплинарен анализ за предвиждане на мерки, които са в различни области, образование, инфраструктура, ако щете първа помощ. Това няма как да е функция на МВР. Тоест, натоварваме МВР с неща, които не са тяхна работа и те нямат капацитета да ги извършат. Ние имаме институция, която обединява всички тези администрации, които имат отношение към безопасността, и тя трябва да свърши тези неща, и тя ги е свършила.
10: Тя работа е да свърши,
11: това е
10: да
11: Държавна агенция безопасност на движението по пътища, и тя има тези анализи. И то не от скоро, тя ги прави всяка година.
10: Дадени са два примера. Единият е с Кресненското дефиле, където видяхме как от най-смъртоносен касапски път може да имаме нула.
2: С колчетата, които са заложени, които са никакъв разговор.
11: Тук обаче мога да извинявайте, че ви прекъсвам.
10: Да.
11: Кресненското дефиле на самия участък вече имаме от, мисля, че октомври имаше една жертва, но жертвите там се преместиха на съседния участък, където от, да кажем, 4 жертви за 10 години, след монтирането на колчета, само за първите 3 месеца имаше 3, за първата и втората година имаше 6 жертви.
10: На близко място без колчета, вече където се изпреварва.
11: На съседния, да. На съседния.
2: Ама това е проблем на участъка, където са сложени колчетата, или на следващия, който...
11: Това е ефект, общ ефект от предприятите мерки.
10: И още един пример е даден, че противно на това, което си мислим, жертвите на ПТП по магистралите са най-малко, въпреки високата скорост, а най-много катастрофи загинали има в населените места, където е най-бавно се кара. Причината е лошата организация и разделянето на пътните потоци. Значи, на едното място имаме разделяне на потока, на другото имаме събиране явно на потока. За това нещо похарчени ли са пари, за да имаме по-малко жертви в крайна сметка? Видяхте ли от анализа нещо?
9: На мен лично не ми направи впечатление да са похарчени пари за нещо такова.
2: Какво
11: не, не и функция, извинявайте, на този фонд за безопасност няма такива функции, да кажем, за поддържане на пътища, да се харчат пари или за строителство. Има конкретни мерки, които трябва да се предприемат, които да допълват поддържането на какви? Пътищата,
2: дайте
11: да кажем.
2: Дайте конкретни примери. Какво може да се направи? Ние сутринта изреждахме дупки по пътищата. Окей, може би не могат да поправят пътищата.
11: Да, няма
2: изрязване
11: как.
2: На зеленина, знаци, които липсват, маркировка, която е изтрита.
10: За какво трябва да отиват?
2: Какво?
11: Ами, да кажем, има всяка година участие с концентрация на пътно-транспортни происшествия. Там трябва да се предприемат мерки. Там има също инфраструктурни мерки. Но има и неща, които да допълват, има възможности в закона, нестандартни решения да се прилагат, които естествено след това трябва да се наблюдават, когато има добър ефект да
10: тоест,
11: се прилагат.
10: Тоест ние пари имаме или не
11: места.
10: Ги усвояваме, инфлацията ги изяжда или ги изяжда недобросъвестен ръководител на МВР в годините назад са няколко. За какво не ги използваме? Проблема явно не е в парите в случая.
9: Определено проблема не е в парите в случая, но от друга страна е хубаво да повдигнем въпроса и за какво могат чисто нормативно да се разходват тези средства. Защото, както каза инженер Табаков, те не могат да се ползват, например, за ремонт и за обезопасяване на пътища, докато това е част от пътната безопасност. Всички знаем, че има определени участъци, включително извън населените места, които са с доста сериозна концентрация на пътно-транспортни происшествия, и тези участъци се знаят. Голяма част от проблема, свързан с тези участъци, е лошата инфраструктура, която е проблем на водачите. Тоест, нали, ние обвиняваме водачите, че не избират правилно скоростта си, но има участъци, в които, както беше участъка между Телиш и Луковит, в който както и да избереш скоростта си, отново има опасност да възникне пътно-транспортно происшествие. Тоест, фонда не може да се използва за ремонт на пътища, но пътищата са в лошо състояние. Държавата едновременно с това не отпуска достатъчно средства за ремонт на пътища и така стигаме до един парадокс, в който хем има пари за пътища, хем те не могат да се използват за това.
2: Вчера слушах Владо Тодоров, който каза, ето, вие всеки ден показвате репортажи за хора, които са пострадали от фалшиво положителни тестове за наркотици и после 8 месеца чакат кръвни тестове, които да докажат, че те не са наркомани. Куп такива случаи сме. Примерно за лаборатории могат ли да се инвестират тия пари? За още една, за още две лаборатории, тъй че да не се чака за кръвните тестове почти по година.
9: Този въпрос не е съвсем пряко свързан с пътната безопасност. Той по-скоро е свързан с ангажирането на отговорност за извършено престъпление по транспорта.
2: Една от болните теми на шофьорите в България, с това е свързан този въпрос направо.
9: Това е така, но пряко той не е свързан с пътната безопасност.
2: Тоест за това не може според вас. А по отношение
10: на... А то нарушение ли е да се харчат така тия пари или така е замислено? Да си взимат за тържества, за... церемония полицай на годината, катаджия на месеца.
2: Може ли да влезе
10: позволено ли е?
2: Състав без
10: топа? Тоест това не е нарушение, нали така? Така е замислено да бъде.
9: Може да се помисли евентуално за престъпление.
2: За безстопанственост или за...
9: Например.
2: Да,
10: може. А защо? То... Има ли рестрикция за какво да се харчат парите? Има ли?
11: В закон за движението по пътищата е разписано за какво може да се изразходват тези пари. Но... Така и самите процедури по предложения на мерки за одобряване на тези предложения. Виждате и от доклада, че общо взето там е най-голямата слабост. Т.е. няма ясно разписани процедури как може да се предлагат мерки, които да се финансират. Няма ясни процедури как да се одобряват тези
2: предложения. А кръгът трябва ли да се разшири? Защото сега виждам, че всичко е затворено в МВР. Така ли? Така очевидно не ни върши работа. Тоест трябва ли да се разшири кръга и повече хора да могат да предлагат и да одобряват посоките, в които да се насочват средства?
11: Това си е регламентирано в закон за движението по пътищата. Просто не се прилага в своята пълнота. Както и много други мерки за безопасност, които ние ги имаме разписани в законите, но не ги прилагаме. И после постоянно говорим за мерки. Ние не използваме инструментите, които ни е дал закона, и говорим за нови възможности. Дайте да използваме първо това, което ни е разписано и имаме го в ръцете си и тогава да говорим за нещо
10: допълнително. Желание ли е или невъзможност, липса на капацитет да се управляват тези средства в посока намаляване на травматизма? Според вас?
9: Аз би го нарекла липса на капацитет. В такива ситуации много често давам за пример една ситуация от пандемията, в която се каза, понеже мерките не се спазват, ще вземем по-тежки. По същия начин. Понеже ние имаме едно количество мерки, които не прилагаме, ние продължаваме да пипаме закона с единствена цел политически популизъм. Винаги съм казвала, че проблема не е в закона, проблема е в прилагането на закона.
10: Да. Благодарим ви. Тема с продължение да видим след позицията вчера и на МВР. От тук насетне как ще се подходи и към средствата, които са заварени и бъдещите взимания от водачите за нарушения, по какъв начин ще разходват. Иначе статистиката не е в наша полза. Увеличават се и броя на катастрофите, и броя на тежко пострадалите. Броя на загиналите е по-малък, видях. За миналата година.
2: Срещу това 10,2 милиона лева похарчени за дейности, които нямат нищо общо с пътната безопасност.
9: Проблемът е, че броят на загиналите е възможно да пада и в следствие на подновяването на автопарка в Република България. Т.е. управлението на по-нови моторни превозни средства, които имат по-добри системи за безопасност. А не толкова, защото държавата е предприяла някакви смислени мерки.
2: Добре, благодарим ви, Силвия Петкова и Иван Табаков бяха наши гости. Време е за новините. Здравейте, с новините. Аз съм Мина Илиева. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. В ефира на Нова, очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от Лъвов мост след възникнал конфликт. Според разменените реплики, ставало дума за 40 евро.
4: Те бяха буквално пред мен, на метри от мен. На светофара се засичат с този въпросния господин. Той започва да крещи отсреща към него, минава на червено, отива, сграчва го за дрехите. Момчето успява да се отскубне от него, пресича посока, нали, вече моста, където се случва това, иска да си тръгне, но не успява. Той се връща след него, хваща го, започва да крещи за тези 40 евро ставаше въпрос, което чух. Ти на утре ще ме правиш за 40 евро, нещо от сорта, крещеше. Другите двама мъже, които бяха с него, бяха спокойни.
12: Ключов ден по разследването, свързано с калашниците. Съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане под стража за трима души от групата. Това са Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Припомням ви, групата на калашниците привлече вниманието на службите след катастрофата на Челопешко шосе, в която загинаха 4 души. Последва мащабна акция с множество арести в столичния квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама обвиненията са за тежки престъпления, като принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Строителството в местността Баба Алино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан 3 пъти. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта. Те са внесени като предложение от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители, включват и промени при майчинството. От света Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на мемориала Линкълн ще се наказва с затвор. След изявленията на президента, главният прокурор на окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения. Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, в което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се бояди дъното в тъмно-синьо и водата да изглежда чиста. Вместо това бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен цвят. След това започна да се бели и покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години. Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта. Завършваме с футбол. Лионел Меси се превърна в най-резултатния играч в историята на световните първенства. Звездата отбеляза и двете попадения за успеха на Аржентина с 2-0 срещу Австрия. Така играчът с 10-ти номер оглави еднолично вечната голмайсторска ранглиста с 18 попадения за 6-те мундиала, на които е участвал. В друг двубой Франция победи Ирак с 3-0, като Килиан Мбапе се разписа на 2 пъти. Двубоят беше и първият от началото на световното първенство, който имаше забавяне заради метеорологични условия. Играта между двете полувремена беше спряна за 2 часа, заради правилата в Съединените щати да не се играе при гръмотевична буря. Днес облаците над страната ще се увеличават. Никол Станкулова ще ни каже повече. Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони денят ще остане слънчев и спокоен. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще бъде с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е от 22 до 24, а вълнението на морето ще е спокойно, с вълни до половин метър. И в сряда обстановката ще остане без промяна. На много места ще има грамотевични бури, само на изток времето ще е спокойно. В четвъртък и петък валежите ще са само около планините, а в останалата част от страната ще е по-често слънчево, с температури до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни. Такова ще е времето, останете с нас!

0: Здравей, България! Няколко теми за коментар с следващите ни гости. Дали смешния начин, за съжаление, импотентния начин, по който изглеждат институции, които трябваше да реагират на най-големия корупционен скандал с незаконния град. Вчера виждаме как се среща спокойно с инвеститори Олег Невзоров. Никой не го търси, за да му повдигне обвинение. Той е само свидетел, не е задържан. Многото очаквания около, към друга тема насочвам, кошница за грижата и цените. Друг важен елемент от анонса на новото правителство като важна тема за гражданите. Видяхме вчера едно масло, което се оказа, че въобще не е масло и не е немско и не е краве с палмово масло и с свинска мас. Начинът, по който управлението като цяло дава заявка за промяна в управлението на правосъдието. Много са темите, които ни събират в следващите минути.
1: Ще ги коментираме с нашите събеседници. Нека да ги представя. Таня Скринска е тук. Тя е предприемач. Познавате я добре. Журналист от вестник Сега Людмил Илиев. В студиото и политолога Милен Желев. Добро утро.
2: Добро утро.
1: И на вас.
2: Добро утро.
1: Сега, аз ще започна с най-важната според мен тема, пък всеки от вас нека да даде своя фокус. От тези първи седмици, месец и половина вече от началото на кабинета Радев, струва ли ви се, че той има воля за прочистване? За прочистване на правосъдната система, за прочистване на, за отмяна всъщност на модела, за битка с олигархията, за всичко това, с което спечелиха изборите. Смятате ли, че все още е в дневния ред или тая тема бавно и полека и с конкретни примери се разтваря в други, които изглеждат, не знам, сигурно за някои по-важни? Какво мислите?
3: На мен ми се струва, че преди да започнем в тази посока да говорим за прочистване, за смяна на модела, защото това са гръмки политически термини, които са по-подходящи за предизборна кампания, отколкото за реалностите на държавното управление, трябва конкретно да знаем какво очакваме. Защото вижте какво се получи, например, с Комисията за противодействие на корупцията. Това беше една реформа, която беше започната през 23-та година. В края на годината тогава беше приет закона. В продължение на почти 3 години тази комисия дори не успя да се сформира, т.е. ние не успяхме да изпълним този закон или, или нямаше желание този закон да бъде изпълнен. След това се стигна до отмяната на закона и разпускането на самата комисия. 4 месеца по-късно комисията бива възстановена.
0: По нов начин с идеята да не бъде бухалка,
3: единствената промяна е в начина, по който се сформира комисията и се подбира нейния състав. Сега дали това ще доведе до някаква драматична промяна в самата комисия, още не можем да кажем.
1: То идеята е дали въобще на тая промяна е да се вземат парите, да не се изгубят парите по ПВУ или наистина да има реални мерки.
3: Аз разбирам нуждата от това ние да изпълним ангажиментите си по плана за възстановяване и устойчивост. Тези пари трябва да ги получим, те са необходими, но не можем да подхождаме с институциите, сякаш са направени от пластелин и просто да ги мачкаме в различни форми и да очакваме, че някак си при всяко ново оформяне ще се получи нещо различно, което ще проработи.
0: Започвате с
3: няма
0: този
3: концепция,
0: конкретен
3: пример. Да, няма концепция в този случай за това как да се случат нещата и се опасявам, че и по отношение на всичко останало, от което ние очакваме реформа, също няма такава.
0: Може да развиете и други примери след малко, но входящите думи на госпожа Скринска — оправдаване на очакванията или разочарования. Дайте вашия прочит от първите седмици.
4: Поведението на премиера Румен Радев и на правителството, според мен, може да се тълкува и разглежда в две посоки. Едната е, че той и хората около него се опитват да управляват такава по начина, по който всъщност градяха и представиха предизборната си кампания. Втората линия, по която може да се разглежда, че това са хора, които всъщност не са съвсем наясно какво трябва да направят. Не допускам да е второто, поради простата причина, че всичките поне лицата, които виждаме ежедневно, това са хора, които са от дълго време в политиката. Някои от тях са били премиери, други министри, така че това са хора, които имат достатъчно опит и знаят как трябва да се действа. Ако е първото, т.е. да се стараят да изграждат и такъв стил на управление, според мен е изключително грешно, защото обществото остава усещането, че сякаш ние ще бъдем изненадани с нещо, а това е поведение, което може да се прилага спрямо противник, но не и спрямо, хората в армията ти. Българските граждани, ние всъщност сме в армията на това правителство, т.е. те трябва да разберат, че тази неизвестност, която всяват, всъщност води до там, че нито бизнесът знае как да реагира, непредвидимо е всичко, както в бизнеса едно такова поведение води до спекула. така по отношение на политиката хората са в ситуация, в която не знаят как да реагират.
1: Добре. Имат ли план според вас и да очакваме ли голяма промяна или да снижаваме очакванията?
2: Ще се върна към първия ви въпрос. Понеже питахте дали има воля, аз бих посочил, че по-скоро на този етап има желание. В интерес на истината, случаят с Олег Невзоров, според мен е първия голям гаф на настоящото правителство. Според мен е неуспешен техният опит да си измият ръцете с прокуратурата, която безспорно е проспала този случай. Действително изпълняващият длъжността главен прокурор на републиката си мълчи, може би е на море жената, не знаем. Но ако си спомняте случая с Петро Хан, когато имахме друг изпълняващ длъжността главен прокурор, той отиде на терен, на място, хвърли едни бомби в общественото пространство, след което никой не му повярва. Само че тук имаме една личност, нали, чуждестранен гражданин, който се знаеше в колко часа е напуснал границата на Република България. Сега се оказва, че ние знаем в колко часа е влезнал.
0: Внушаваше се, че е бягство подпомогнато дори с посолски автомобил. Тоест, усещаш, че властите са го търсят и в един момент се оказва, че той си е тук, ама никой не го търси, защото няма и на какво основание.
2: Точно така, най-издирваният човек в държавата се оказа, че е влезнал през парадния вход. Наложи се да активират шефа на гранична полиция, ако не се лъже на Тон Златанов, да каже, ние сме в постоянна координация, всичко е под контрол.
0: Това на правителството ли е гаф или ще е аргумент на правителството по отношение на Борислав Сарафовци, Вани Стефанови и други подобни, Емилии Русинови,
2: може
0: като,
2: да
0: като въобще повод... образ ги използвам.
2: Може да даде повод имена на правителството да се обърне към обществото за подкрепа към една истинска съдебна реформа и конкретно към изпълняващата длъжността главен прокурор, защото все пак този човек носи отговорност за част от тези събития, но правителството носи отговорност също така. Не е нормално всичко това, което видяхме, този чуждестранен гражданин, който беше обявен за обществен враг номер едно, да ходи, както се казва, като Рамбо по улиците, да каже, че е свободен човек. Всъщност българската държава потвърди, че той е свободен човек и той е в своето право. Явно по някакъв начин той е договорил това. Само че това не е нито първия, нито последния такъв случай в нашата държава. Да не си припомняме случаите с дипломатическите паспорти на Васил Бошков, случая КТБ, знаете, Цветан Василев. Пепи Еврото, мисля, че днес вие споменахте срещу някаква смешна глобичка, той в момента няма проблеми с него. Това е една пандемия, една липса на справедливост в нашата държава и се оказва, че този незаконен град продължава да функционира и ако министър Шишков твърди, че единственото логично и справедливо решение на този проблем е той да бъде сринат с земята, защото все пак повечето строежи в него са незаконни.
1: Има заповеди вече, да.
2: Да, обаче оказва се, че може да има обрат в мача и ето излиза Олег Невзоров и казва, аз съм невинен, докажете противното.
0: Господин Илиев, да, аз не знам, ние можем по тази тема да разплитаме около нея. Може и други впечатления да представите. По другите шумни теми в последните дни. Санкциите и външната политика спрямо Русия. Виждате ли там промяна, например? Колегите ми подсказват тази тема. Тя се превърна в много дискусионна.
3: Доколкото разбрахме, драматична промяна в българската позиция по отношение на санкциите не е имало, защото в крайна сметка новия пакет от санкции е бил прият с абсолютно мнозинство. Ако си спомняте, преди два дена, може би, лидера на ГЕРБ Бойко Борисов имаше едно изявление, в което така с ирония поздрави Румен Радев за това, че все пак е успял да създаде впечатлението в България, че обслужва руските интереси, а в същото време с българско участие са били приети тези нови санкции.
0: Сега, добра или лоша тук, констатация според вас?
3: Зависи от посоката, от която го гледате, но на мен ми се струва, че тук по-скоро става въпрос за един опит на Румен Радев да покаже наглед тази теза, която той развиваше по време на предизборната кампания и доста време преди това, че няма да бъде като останалите политици, които винаги казват да на Брюксел. И е избрал един сравнително безобиден начин, безобиден от гледна точка на нашата външна политика и положението ни в Брюксел, да докаже това пред българското общество. Като избере руския патриарх, налагането на санкции, на който ще бъде в значителна степен символично, като опит да покаже, че той развива независима външна политика.
1: Виждате ли някакъв опит за продължение на този подход, който Радев като че ли имаше в предизборната кампания, без да изказва нещата до край, да остави публиката да си дописва кой както би предпочел неговите послания?
3: Разбира се, да.
1: И виждате ли и в тази позиция конкретно по Украйна такава двойственост? И един речник за вътре и един за вън.
3: Да, определено. Една голяма част от избирателите сами се подведоха за съжаление, защото от всичко това, което имаше Румен Радев като политическо поведение, те изградиха един образ, който е по-скоро нещо, което те самите желаят да видят в него като политик, отколкото нещо, което той самият е. Това се отнася и неговата позиция за Русия. По никакъв начин той не е давал да се разбере, че ще промени драматично ориентацията на нашата страна, че ще ни извади от Европейския съюз и ще ни вкара в московската орбита. Но въпреки това всички избиратели, които гласуваха, хайде да не казваме всички, но една голяма част от избиратели, които гласуваха за него, очакваха точно от това.
5: Това по-умни е по-хитрия подход ли, или е
3: непочтен? Това се отнася и за Лева, между другото.
5: Да, за Лева и за Лева.
3: Цялото това впечатление, че Румен Радев желае Лева да се остане като национална валута, беше създадено по-скоро от неговите опоненти, защото начинът, по който той направи изявленията си, просто не показва подобно нещо.
5: Това по-умния подход ли е и той е държавнически в името национални интерес ли, или е нечестен?
4: Според мен този подход в дългосрочен план не е печеливш. Той в момента изглежда
1: за него ли?
4: За него, въобще и за хората около него. Обществото беше по-готово от всякога за реформи. Тези реформи са изключително необходими и те не са свързани само с това да съкратим едни 10% пенсионери някъде и с администрацията. Нито са свързани с тези популистски ходове, свързани с това, че ще намалим цените по този начин, който всички здравомислещи икономисти и експерти знаят, че няма как да се случи, защото така не работи въобще изобщо пазарната икономика. Но Румен Радев и хората около него имат историческия шанс наистина да направят нещо, което от една страна ще останат в историята, от друга страна имат реалния шанс, ако го направят максимално бързо и по правилния начин, наистина да управляват не 4, а повече години. Една цялостна реформа, която аз не виждам въобще да се говори в тази посока. Знаците, които дават, са неща, в които аз виждам, че те се стремят от някъде да се намерят някакви пари, за да закрепим положението.
1: И намериха ги 3,8 заем.
4: Майките, майчинството, с което днес ще дискутират с социалните партньори.
1: А кое трябва? Кое е правилното според вас, ако това не е?
4: Значи, правилното е първо всяко едно министерство, това трябваше да е абсолютна заявка, всяко едно министерство да бъде направен абсолютно цялостен анализ и всеки един от министрите да излезе с ясна стратегия, как ще се дигитализира, как ще се увеличат на определени хора заплатите, други ще бъдат съкратени. Това трябваше да е първата стъпка. С социалните партньори, свързани от работодателските организации, трябваше да се работи в посока на това. Аз много пъти във вашето студио съм го казвала, 35% е сивия сектор в страната. Това е изключително висок процент, който сякаш за това не говорим. Крайно време всеки един от нас да даде своя принос за това тази държава да тръгне в правилната посока.
5: Ако очаквате ли постепенно някои неща да се случат без да бъдат шумно обявяване, защото и очакването някой да свърши цялата реформа с целия негатив, целия черен петър да остане при него, при положение, че години наред тия, които раздаваха разходите преди избори, знаем с каква цел, ще останат непокътнати, недокоснати, без черна точка за това развързване на кисията. Сега се очаква един да дойде и да я завърже както трябва, с целия негатив при него.
2: Много трудно постижимо е. По принцип, тежките реформи се правят в началото на един 4-годишен мандат, когато кредитът на обществено доверие е най-висок. Само че аз, разбира се, ще остана песимист. Ще се хвана на това, което Людмил каза, че Борисов, дали саркастично, дали не, беше похвалил така двойнствената външна политика на Румен Радев. Мисля, че Румен Радев, днешният премиер, действа малко или много по-борисовски, повтаря неговите стъпки. Ще дам пример. Когато експертите в новото правителство, например, кажат, че трябва да се оптимизира държавната администрация. Как? Като се съкратят 10%, на другия ден излиза Румен Радев и казва, това няма да се случи, спокойно, няма да ликвидираме ничи работни места, ще се направи анализ и прочее. Моето мнение е, че друг подобен пример е това, което Атанас Пеканов каза. Когато имаме проблем с въглищните централи в България, оказва се, че те работят на зверска загуба. Да, първоначално им беше удължен живота, ако не се лъжи, до 2036 година. Само че когато Атанас Пеканов казва, това трябва да се оптимизира, тук ще направим реформа, тези разходи, които потичат, трябва да се премахнат. В един момент моята прогноза е, че когато се появи социален проблем и някакви хора се окажат, че трябва да останат без работа, ще дойде премиерът Месия и ще каже спокойно, няма да ликвидираме ничи работни места, ще измислим някакво ново решение. Ето така във времето се отлагат съществените реформи и така експертите във всяко едно правителство през годините се заглушават от популистите, които ни управляват. Моето мнение е, че никой български премиер не иска да бъде новия Иван Костов, който до края на живота си ще носи клеймото, че е ликвидирал работни места и части от българската икономика.
1: друга страна, може ли правителството в момента да си позволи този стар прием, при положение, че ние сме пред процедура по свръхдефицит и че онзи ден ни беше казано, ако не вземем новия заем, ние през юли пенсиите дори не можем да платим. Тоест ножа не е ли вече твърде много дококала?
3: Ние се намираме в ликвидна криза. Държавата очевидно няма паричните наличности, за да поддържа най-базисни функции. Нали? Това не означава, че ние сме в състояние на банкрут. Просто, че няма достатъчно пари, с които да се покриват тези социални плащания, за които говорите. Една държава винаги функционира като взима заеми. Нали? Това не е нещо драматично. Въпросът е как ще бъдат използвани тези пари. Ние чухме, че опозицията има своите съмнения за това, че е необходимо този заем да бъде толкова голям. Аз обаче искам да се хвана за нещо, което спомена Милен преди малко. Има някои позитивни примери вече за това, че се предприемат добри и нужни стъпки. Например, става въпрос за въглищните предприятия, за този стара наш ангажимент те да бъдат извадени от състава на Български енергиен холдинг, където бяха прекалено дълго време и това се използваше за скрито вътрешно субсидиране на губещи предприятия. Друг пример, който виждам и който одобрявам, е за това, че има намерение да се актуализират данъчните оценки на жилищата. Нещо, което трябваше да се случи преди много-много време. Ние имаме огромен бум на жилищния пазар и въпреки това оставяме на данъчни оценки, ако не се лъжа, от преди повече от 15 години.
4: Точно това има предвид. Това са
3: така че някои малки,
4: на парче.
3: Да, някои малки стъпки се правят да, по отношение на цялостната реформа вече. Мисля, че трябва все пак да се върнем в това, което казах в началото. Трябва все пак да имаме някаква визия какво конкретно очакваме да се случи.
5: За да
3: случи.
5: Видим дали се случва или не.
3: Да, защото ето вижте, стигаме до въпроса за правосъдната реформа, където предстои да се избере парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. През 23-та година там бяха направени едни значими промени в Висшия съдебен съвет. Той беше разделен на две. Беше направена една стъпка, която, освен че беше отменена от Конституционния съд, имаше риск тогава да бъде още повече политизирана съдебната власт. Защото, ако си спомняте, Висшия прокурорски съвет, който беше създаден с тази реформа, той щеше да се назначава в мнозинството си от Народното събрание, от политическото мнозинство в Народното събрание, което според мен не е добра стъпка. Така че трябва да се обмислят внимателно тези неща и да има визия в крайна сметка за тази реформа.
0: Моля ви за кратък коментар, ако имате такъв, по отношение на две събития сред опозицията. Делян Добрев напуска политиката, Народното събрание, ДПС, Байрам Байрам, Хамид Хамид, Йордан Цонев.
1: Ключови лица.
0: Какво се случва според вас там?
2: Аз бих посочил още един пример от извън парламентарната опозиция, именно обявяването от Ивелин Михайлов, че исторически парк се закрива, защото малко ли много според мен някои български граждани правят аналогии с друг незаконен град Баба Алино, защото макар исторически парк да е напълно законен, оказва се, че там има съмнения за жестоки злоупотреби, нали така? Случват се всички събития, които са лавинообразни, според мен са пряко следствие от изборните резултати.
1: А тези събития, които Виктор посочи, те знак ли са, че ГЕРБ и ДПС толкова силни до вчера отварят една нова страница, в която ще бъдат други партии?
4: Аз го разглеждам всичко това в две посоки. От една страна, това, което ви казах, че Румен Радев има историческия шанс, защото сега има една много отслабена опозиция на всички нива. Точно сега е момента за реформи. А по отношение на напускането на знакови фигури, смятам, че като цяло е проблем за партиите, съответно ГЕРБ и ДПС. Делян Добрев е една от така знаковите фигури по отношение на това, не само, че е много дълго в политиката, той е сред така хората, които бяха вътрешна опозиция вътре в партията. Аз винаги съм смятала, че такъв тип хора, първо като експерти, второ като вътрешна опозиция, винаги са полезни за една партия.
1: А защо си ти от вас?
4: Смятам, че са няколко нещата. Първо, той може би щеше да го направи преди изборите, прояви лоялност лично според мен, да остане до край, така че да не нанесе сътресение в партията непосредствено преди изборите и да носи някаква лична вина за това да чувства.
1: Напускане на потъваш кораб, може ли така да се чете това или не е справедливо?
5: Или обновяване на фигури?
1: Подмладяване беше неговия аргумент.
4: Не смятам, че е заради подмладяване в случая. Смятам, че той вероятно има някакви вътрешни разочарования. Смятам, че ГЕРБ отдавна имаше някакви така вътрешни сътресения. Това е мое лично мнение. Смятам, че Делян Добрев е сред хората, които така, от това как съм следяла позициите му, не е бил човек, който е съгласен с начин и решенията в икономически план, които взема ГЕРБ.

0: изборните резултати. Те бяха много тежък удар, специално за ГЕРБ, но също така и за ДПС. И двете партии паднаха под досегашния си исторически минимум като спечелени гласове на изборите и търсят някакъв изход напред. Защото добре, това е сигнал за сериозен упадък в двете политически сили.
1: Моля ви, накрая си съвсем кратък коментар с времето. Знам, че ни притиска по две абсолютно потребителски теми, които изглеждат извън голямата картина. Може и дребно да изглеждат, но са неща, с които се сблъсква българския гражданин и си задава въпроса как ме управляват. Лятото започна, 40-километрова тапа в събота на един от основните пътища, пътя към Гърция. Вчера виждаме съобщение на КЗК, дано да, това да доказва, че КЗК работи, как сме изяли поне 77 000 пакетчета палмово и масло и свинска маса, вместо истински продукт, имитиращ, се е промъкнал между всички институции, БАБХ, Министерство на земеделие и така нататък, докато говорим за кошница с грижа, ядем кошница с палма. Тези извадени пред скоба примери, какво ви казват?
2: Аз бих посочил, че относно тапата от 40 км на пътя за Гърция, от една страна доста български граждани все още са имат добри лични средства, отиват в Гърция, си наглеждат имотите, си харчат еврата, но не на последно място, голяма част от тази 40-километрова етапа всъщност са граждани на Сърбия, които използват привилегиите на шенгенското пространство и заобикалят пътя през Северна Македония, тъй като смятат пътя през България за Гърция за по-пряк и по-удобен.
3: Аз минах в събота точно там и то тръгнах в 6:15 сутринта от София. Трябва да ви кажа, че етапата беше невероятно голяма още в ранните часове на съботния ден. Тя няма как да бъде крайно време да бъде оправена и то според мен с лекота може да се оправи, но според мен няма воля за това. Да ви кажа, в Кресненското дефиле асфалта очаквам след 2 години, има трева, където са колчетата, там също ще имаме проблеми с асфалта, най-вероятно отново ще имаме пътно-транспортни произшествия, този светофар, който е на Кресна. Ето това са неща, които новото правителство трябва незабавно да реши. Това е международен път. Той не само отвежда едни хора, които искат да отидат в Гърция, оттам минава и стокообмен между държави. Така че мисля, че е крайно време да се вземат мерки в тази посока.
4: Господин Илиев.
0: Българските граждани имат повече възможности да пътуват и ми се струва, че нашата държава все още не може да догони с услугите, които предоставят тези възможности. По същия начин, както София се презастроява, възможностите на инфраструктурата и на общинските власти да обслужват това ново жилищно строителство просто не успяват да догонят потребностите на обществото. Не знам как това може да се подобри. Във всеки случай новото правителство ще има много работа да свърши в това отношение.
1: Да. Благодаря ви. Много теми сместихме. Останаха и други необсъдени. Времето е пред нас и следващи гостувания ще имаме. Надявам се ваше участие отново.
4: Благодарим ви, че отделихте от времето си.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 € от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
8: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято

0: Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
5: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури, особено в часовете след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само на изток времето ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. Планините няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд там ще започне да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук ще има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17 градуса. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват гръмотевични бури, само на изток ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а в останалата част на страната ще е слънчево с стойности до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни и доста високи. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус.
2: Тема по ваш сигнал сега. Недоволство сред жителите на град Хисаря и съседните населени места. Хората там се готвят за блокада и за жива верига заради ремонт на път, който свързва Хисаря с Карлово. Шофьори твърдят, че дейностите са забавени, че не се работи, а те ежедневно чупят колите си и харчат стотици евро за поправката им после.
3: Става дума за реконструкцията на отсечката между село Михилци и Хисаря, която е част от републиканския път Карлово-Хисаря. Бавили се ремонта и какво отговарят институциите? Защо след намесата на Нова телевизия веднага се намери решение на проблема? Отговорът вижте в репортаж на Благой Бекриев.
4: Не е път това. Това, ако е път, това е според наказание срещу всички жители тук в района. Това е странна работа. Това не е... Според вас това път ли е?
5: От повече от месец ключовия път между град Хисаря и село Михилци е превърнат в истинско изпитание за нервите и джоба на всеки преминаващ шофьор. Състоянието на 5-километровата отсечка в момента е критично. На част от пътя асфалтовата настилка е изрязана и при всеки дъжд риска да попаднеш в кратер е огромен. По останалата част от трасето е положен само чакъл. И след преминаването на всеки автомобил, все едно се намираш в пустиня. Нищо не се вижда, казват шофьорите.
4: Кът на война. Кът на война. Пътя е кът на война.
6: Мъгла, прах, да, всичко.
7: Много е страшно. То се вижда по-нагоре, че сигурно растителността на 50 метра навътре е покрита с прах.
8: Да, и сега преди малко се разминахме тук с едно момче с колата. Понеже е валяло, не видях дупката, гумата ми потъна и всичко отиде върху неговата кола.
9: Ами сега се търсих таса. Тасовите всички, има сигурно 15 таса по пътя да се забелязали.
6: И вашите тасове хвъркнаха?
9: Да.
5: Ваня Пенева всеки ден по два пъти пътува по този път от Хисаря до Карлово, където работи. Казва, че е изоставено в този вид, трасето е предпоставка за тежки инциденти и причинява сериозни материални щети по автомобилите. Най-често спукани гуми, изчупени прозорци от хвърчащите камъни.
10: Хвърлят се камъчета по предното стъкло. Даже скоро мисля, че ми се появи и на моето стъкло малка пукнатина, която трябваше да се погрижим за нея. Окачването вече е кошмарно състояние. Буквално караме на магия.
5: Ремонтът тук е започнал на 16 май. Цялото трасе е 10 км. От разклона за Карлово до село Михилци пътят е асфалтиран, но от село Михилци до Хисаря, според шофьорите, участъкът е разкопан и изоставен. Преминаващите твърдят, че от 3 седмици по него не се работи.
7: Не разбирам как можеш да дойдеш, да разкопаеш, да насипеш тук тези камъни и след това да оставиш в това състояние пътя в продължение. Така е сигурно поне от 3 седмици.
6: От кога не сте виждал работници на този път?
8: Поне от седмица ми е, поне.
5: Заради недовършения път страда и бизнесът в курортния град.
8: Съседния град е Карлово. Ние сме от рода на бизнеса, сме направили някакви търговски обекти, разчитам и на туристопоток. Няма такова нещо вече. Спря от две седмици един от съседните градове не е дошъл. Няма бизнес, няма нищо. Всичко се смъчкаха. Това е.
5: Цялостният проект за ремонта е възложен от Агенция Пътна инфраструктура.
11: От АПИ заявиха, че още от утре затварят основния път между село Михилци и Хисаря с цел по-качественото и по-бързо довършване на ремонтните дейности. Целият трафик ще се пренасочва през село Калояново.
5: Според кмета на Хисаря този вариант не е удачен. Автобусите за село Михилци и Карлово отказват да заобикалят през съседни общини.
12: Като това е много голямо неудобство за всички жители на нашия град и на всички пътуващи, включително и гости, защото се удължава пътя. Ще трябва да имат един обход близо 50 км, което не е малко и това е много голямо неудобство за нашите жители.
5: От фирмата изпълнител заявиха пред Нова, че няма забавяне. Служителите им работят на терен и поетапно се извършват ремонтните дейности.
13: След въвеждането на предвидената временна организация на движението, строителните работи ще могат да се изпълняват по-ефективно и с необходимото темпо за завършване на обекта. От страна на Европейски пътища поемаме ангажимент ремонтните дейности по участъка между село Михилци и град Хисаря да бъдат приключени до края на август 2026 година, при спазване на всички технологични изисквания и стандарти за качество.
5: От Агенция Пътна инфраструктура се извиняват за неудобството, причинено на гражданите. А те на свой ред готвят жива верига и протести в сряда следобед.
7: Не би се случило където и да е било по света. Сигурно само в България е възможно да се наблюдава такова нещо. Безобразие!
5: За Здравей България, Богой Бекриев.
2: Сега за подранилата жега. Европа е в лапите на рекордни горещини. От Испания до Великобритания термометрите чупят рекорди. Във Франция ситуацията изглежда почти апокалиптична. Десетки департаменти са под най-високата степен на тревога. Училища затварят врати. Спешните центрове отчитат рязък ръст на обажданията. Жертвите се увеличават.
3: На този фон французите се опитват да се запазят чувството за хумор. В социалните мрежи видяхме много клипове на хора как готвят върху нагорещени покриви, превърнати буквално в фурни от безмилостното слънце. Петя Желева ще включим наживо от Ница. По принцип Френската ривиера си е свикнала и с жеги, но май в случая не са толкова ударени точно в нейния район. Тя ще ни разкаже какви са градусите при нея, във вътрешността на Франция също какво се случва. Привет, добро утро.
2: Добро утро и дали е запазила и тя чувството си за хумор на фона на тия новини, които дойдоха от Франция. Добро утро, Петя.
14: Добро утро. Пазя все още чувството си за хумор, тъй като парадоксално при мен, може би, традиционно знаете, че тук е изключително топло цялата година, но в момента, може би, Френската ривиера е една от най-студените части на Франция с температури, които през деня достигат 32-33 градуса, което е с 8-10 градуса по-малко, отколкото в сравнение с други части на, градус, на страната, където температурните рекорди достигаха 42-43 градуса. И нека ви кажа, че вчера, в понеделник, беше измерен третият най-горещ ден във Франция от началото на историята на измерванията. Наистина на места термометрите удариха 42 градуса и беше изключително топло. 459 температурни рекорда паднаха само за един ден. 39 милиона французи и за първи път в историята страната поставя под червен код опасност от горещини 549, както и 54 департамента в цялата страна. Наистина времето е така изключително топло, изключително неприятно и за съжаление прогнозите сочат, че следващите дни ще бъде още по-топло. Очаква се в нощта между 24 и 25 юни всъщност в страната да паднат абсолютните национални рекорди, защото тогава ще бъде още по-топло. Трябва да имат търпение французите да избутат някак и тази седмица, но след малко ще ви кажа, съвсем не е такава ситуацията само във Франция и в Испания, и в Великобритания, и в Ирландия дори са измерени температурни рекорди в последните дни. И нека ви кажа, че тук в страната сравняват този горещ период с един от най-неприятните в историята на страната през 2013 година. Тогава горещата вълна уби около 15 000 души в страната. Човешката цена през последните дни във Франция също е видима. Вчера две деца на 2 и на 4 години загинаха, след като бяха буквално задушени и затворени в автомобил. Само пък за уикенда 13 души са намерили смъртта си, след като се опитвали да потърсят прохлада в различни водоеми, които не са били охранявани, а някои някой и след употреба на алкохол. Над 1350 училища и учебни заведения затвориха, повече от 4000 училища пък отмениха своите часове. Транспортът също буквално прегрява, отново отменени влакове. И властите тук призовават по-уязвимите хора да стоят вкъщи и изобщо да отменят своите пътувания. Дори премиерът на страната предупреди своите министри да избягват и да отменят работни пътувания, които са планирани през тази седмица. До това, както ви казах, вече не е само френски проблем. В Испания тези дни се очаква температурите да достигнат 44 градуса. В Великобритания метеорологичната служба издаде рядка червена тревога за екстремна жега, едва втората такава в историята за горещини. В Италия основно има червени предупреждения, в Германия също, дори както вече ви споменах и в Ирландия, където може би никой не очаква, че в този период на годината ще се стига до такива адски горещини. И докато във властите в страната предупреждават хората да се пазят от слънцето, французите типично така за своя манталитет и своята култура, а и кулинарна култура, не пропуснаха да се пошегуват, като известният френски комик Оливие Жиру, не говоря за футболиста Жиру, а за комика Жиру, който традиционно правим така много смешни видеа, които са посветени на френската култура, вчера реши да си изготви вкусен телешки стек на покрива на своя парижки апартамент. Това е един от основните проблеми всъщност в Париж, защото там температурите и горещините се усещат още повече, така че за около 2 часа той успя да си изготви телешки котлет, а пък за десерт този котлет беше придружен от палачинка. Преди това пък за закуска си приготви яйца. Наистина тази комична ситуация може да бъде видяна по този начин, но определено температурата и времето в момента във Франция, предполагам, че на тези 40 милиона французи никак не им е смешно. И както ви казвам, тази седмица и през следващите дни се очаква още по-горещо време в Франция и може би да бъдат така, да паднат няколко национални рекорда. Такива, каквито историята на Франция не е виждала. На 24-ти и на 25-ти ще бъде изключително топло тук, както и на много места в цяла Европа.
3: Да, ми, такава е картината във Франция. Аз виждам прогноза 35-38 за... По британските стандарти това е кошмар. За Кордоба за днес 44, Хаен 43.
2: Да, това са испански. Нежелани рекорди са това. Петя, благодарим ти. Поздрави от София и ти пожелаваме малко повече прохлада, ако може. До скоро.
3: Петя Желева, включихме сега кратка пауза.

0: Здравейте с новините, аз съм Мина Илиева. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от Лъвов мост след възникнал конфликт. Според разменените реплики ставало дума за 40 евро.
1: Те бяха буквално пред мен, на метри от мен. На светофара се засичат с този въпросния господин. Той започва да крещи отсреща към него, минава на червено, отива, сграчва го за дрехите. Момчето успява да се отскубне от него, пресича посока, нали, вече моста, където се случва това, иска да си тръгне, но не успява. Той се връща след него, хваща го, започва да крещи за тези 40 евро, ставаше въпрос, което чух. Ти на утре ще ме правиш за 40 евро, нещо от сорта, крещеше. Другите двама мъже, които бяха с него, бяха спокойни.
0: Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане под стража за трима души от групата. Това са Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Припомням ви, групата на калашниците привлече вниманието на службите след катастрофата на Челопешко шосе, в която загинаха четирима души. Последва мащабна акция с множество арести в столичния квартал Бутонец. Срещу Васил Филипов обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. За другите двама обвиненията са за тежки престъпления, като принуда, заплахи, отвличания и телесни повреди. Строителството в местността Баба Алино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителна власт ще разгледат 4 законопроекта. Те са внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социалното, осигурително и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители, включват и промени при майчинството. От света Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на мемориала Линкълн ще се наказва с затвор. След изявленията на президента, главният прокурор на окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения. Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, в което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се боядиса дъното в тъмносиньо и водата да изглежда чиста. Вместо това, бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен цвят. След това започна да се бели и покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години. Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс, директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта. А къде ще вали? Никол Станкулова ще ни каже сега повече в прогнозата. Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони денят ще остане слънчев и спокоен. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще бъде с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 27 градуса. Морската вода е от 22 до 24, а вълнението на морето ще е спокойно, с вълни до половин метър. И в сряда обстановката ще остане без промяна. На много места ще има грамотевични бури, само на изток времето ще е спокойно. В четвъртък и петък валежите ще са само около планините, а в останалата част от страната ще е по-често слънчево, с температури до 34 градуса. В края на седмицата ще бъде слънчево, а стойностите ще останат летни. Такова ще е времето, останете с нас!

0: ДНК се превръща в пресечна точка на глобалния технологичен бизнес елит.
1: Едно от най-значимите събития за бъдещето на икономиката и изкуствения интелект в региона, Webit 2026, отваря врати в този час. Ще събере на една сцена влиятелни лидери, инвеститори, учени, визионери.
0: Татяна Йорданова е на място и ще разберем от нея сега какво предстои да видим на форума тази година. Таня, добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро, ми както тук си говорихме, това си е едно шоу на бъдещето за 19-та поредна година, но за първи път ще бъде открито от роботи. Добро утро, казвам на Пламен Русев.
3: Добро утро, не само в България, май за първи път в света роботи ще бъдат през цялото време на сцената.
2: Тресе ли ги сценичната треска вече?
3: О, голямо тресене. Сега ще видите Смоки от Arvi Labs. Смоки, ела тук да видим, Смоки. Ти тресеш ли се от сценична треска? Я ни покажи.
2: Прилича на Бангаранг.
3: Това ми най-вероятно, да. Той вече е българ.
2: Повлияне.
3: Смоки, браво. Много треска го държи, наистина.
2: Сега се обръщам към Аниела Русева, изпълнителен директор на Webit. Кажете ни тази година, имайки предвид, че предишни години тук идват над 15 000 души заради това събитие, какво предстои тази година?
4: Аз съм много щастлива, че в България, да, Webit е бил повод да кацат над 15 000 души от 120 държави. Събитието в последните години го държим затворено и само с покани, като всъщност е доста малък брой билети, които отваряме към широката публика. Очакваме тук голям брой предприемачи, инвеститори, хора така с дълбоки портфели, кацащи от различни точки от света. Надяваме се да видят потенциални възможности в България. Роботите ги тресе, треска мен още повече, защото има роботи. Не съм сигурна дали мога да им се доверя все още, защото за мен най-важни са хората. Хората, които последните 19 години правят Webit това, което е, и се надявам да продължаваме да бъдем сцена на диалога за бъдещето в България.
2: Готови ли сме обаче за всичко това, което идва? Днес виждаме това, което вероятно ще бъде нормално след години, но България подготвена ли?
3: Аз преди две години, когато във вашето студио казах, че след две години около нас ще има само роботи, беше преди една, остава още една година, ще видите какво се случва вече на Webit е така. Това е така нареченото самосбъдващо се пророчество. Иначе, вие казахте, че Webit е шоу. Всъщност, Webit е начинът, в който България се среща с своето бъдеще. И тук наистина се случва онова, което хората ще видят след няколко години. И затова Аниела каза, ние каним няколко хиляди човека всяка година, като подарък от нас, от Webit фондация към България, да видят това бъдеще и да ги подготвим. А то е прекрасно бъдеще. Нашата цел е България да стане големият хъб сега за роботика на Европа и света. Ще обявим даже от сцената, че подготвяме да обявим огромна сума инвестиционна само за фондове, които да развиват роботика в България.
2: Това прекрасно означава ли обаче, има ли тук и лоша новина, която съпътства добрата? Означава ли това, че със сигурност ще има професия, която вече отива към изчезване?
3: 90 милиона професии ще изчезнат до 2030. Но 170 милиона нови ще се появят. Така че ето ви само добри новини. Въпросът не е, че AI ще вземе работата на някой. На някой работата му ще бъде взета от човек, който управлява AI. И това е много важно хората да го разберат. Затова трябва да бъдат на Webit, защото ние им показваме как да вземат бъдещето си в ръцете си и да се научат да го управляват. Защото всъщност важното нещо за AI е, че когато му даваш права, бутон по бутон, аксепт по аксепт, това е всеки път прехвърляш своето бъдеще към него. Трябва да се научим да държим, да, може да делегираме решения, но никога не трябва да се делегира воля и смисъл. Това е човешкото и ние ще продължим да го правим. Webit показва едно прекрасно бъдеще.
2: Ето, ако сега един 11-класник ви гледа и трябва да се ориентира на къде да поеме в живота си чисто професионално, какво задължително да направи?
3: Тук Аниела може да каже, защото ние подписахме договор с нашия голям син, как точно ще се случи неговия живот. Отделихме, разбира се, една голяма сума пари. Достатъчно всъщност, като всеки един друг родител в България, за да влезе в най-добрите университети в света. Но в тези университети не се влиза само с пари. Влиза се с правото да бъдеш там, да бъдеш избран. И с Аниела се разбрахме.
4: Аз мога да кажа, че за мен най-важното е да остане човек. Тоест, за мен бъдещето е за онези хора, които запазят емпатията, човешкото, способността да работят в екип. Категорично съм, че според мен изкуственият интелект ще вземе работата само на онези, които не могат да работят с него. Така че всъщност бъдете хора, бъдете, не спирайте да се развивате, да се учите и да и да бъдете част от всичко, което се случва, защото то няма как да бъде без нас. Дори вчера трябваше носачи, едни здрави момчета, да качат 11 етажа, едни кейсове с всички тия роботи догоре, така че и роботите все още имат нужда от нас, хората.
2: Определено. Ми много интересни неща предстоят тук. Смолки отиде на някъде. Това означава, че вероятно вече и роботите са готови да излязат на сцената. Нямаме търпение да видим какво предстои тук.
0: Таня, благодарим ти. Тръгваме си от НДК, за да отидем в една овощна градина. Заради идеята на бери си сам. За какво става дума? Става дума за земеделски производител, който обяви цена на черешите от 80 евроцента за килограм. Условието е да си ги наберете сами от неговата градина.
1: Ваидин Сюлейман от Добричкото село Дъбрава прибягва до този ход заради ниската изкупна цена и липсата на работна ръка. Стопанина вече мисли да се прости с градината си. Ние показвахме много недоволни производители на череши преди време и всъщност те се оплакваха от много ниската изкупна цена и огромната разлика в цената накрая.
0: После на щанда.
1: И тогава възникна въпроса, добре да има ли как пък някой да вземе продукцията на място. Виждам, че Сюлейман е намерил някакво решение. Репортажът, който ще видим, е на Надежда Карапанчева.
5: Част от ранната му реколта така си е останала по дърветата, а тази тъжна гледка се повтаря.
6: Няма хора. То, ето, и пазар няма като хората да ги отиде да ги дадеш. То не ми струва без пари да ги дам. По-хубаво да останат тук, ако да ги правя. Никаква файда няма. По-миналата година имаше пак етай череши, обаче пак не можем да ги продадем, етай остана на място.
7: Тъжно, то от година на година вече в България няма да има и производители. Както отива така, на добре ни отива България.
5: Овощните градини в Добруджа тази година са отрупани с плод, за разлика от предходната, когато студ и градушка поразиха дръвчетата.
8: Черешите наистина имат страхотен добив. Това, което е проблемно по принцип в пазара в момента е, че няма пазар. Няма цена за българската череша. Занимаваме се 15 години с овощарство. Това, което получихме като предложение за черешите, беше 70 евроцента за каране на около 500 км от мястото, на което се намираме в момента.
5: Разходите за транспорт и отглеждане на черешите също са за сметка на производителя. По 50 евроцента на килограм се плаща само на берачите, ако ги намериш.
7: Ето народа замина, всичко младо изчезва. Млади деца взимаш от училищата, миналата седмица една група бях направил тук. Те не разбират как се бере череша. Ти му обясняваш, той дърпа клонови, чупят.
5: В градината на Вайдин, край Сенокос, берачите се борят на пръстите на едната ръка.
9: Трудничко е. Понякога се налага да се качаме по дървета, да слизаме. Младите гледат по-лекота работа. На моите години, където да отида, казват, трябват ни млади момчета. И вече ние, които сме пред пенсия, се търсим където намерим.
8: Факт е, че не можеш да намериш работна ръка, за да бъде свършена каквато и да било работа. Ние поддържаме 3 човека целогодишно само и само за да имаме хора в градините си, когато ни се наложи. И другия факт е липса на пазар. Тотална липса на пазар.
5: Същевременно пазарът е залят с череши. Най-евтените са по 2,53 евро, а в магазинната мрежа трудно падат под 5.
8: Гръцка. Влизат на партиди, големи, тя си личи. Общо взето е доста калибровано на гръцката череша. Днес говорихме с колеги долу в Сливен. Имат огромния проблем по същия начин да се реализират българската череша. Време е българския потребител да осъзнае, че ако не купува и не поддържа българското производство, реално то ще бъде унищожено. И голяма част от колегите, всъщност, които се занимават с овощарство, се отказаха в годините. Предстоя, съм убедена, че предстои разваляне на още много овощни градини. Само в България не успяваме да разберем, че ако няма българското производство, 6 евро цена на череша ще бъде евтино в един момент.
5: Създаването на закон за кооперативите е шанс овощарството у нас да оцелее.
8: Да, големите вериги са потребители, само че големите вериги очакват да има голяма партидност на това, което получават, очакват да работят с един човек. Това, което в България, нали, не говорим за коопериране, няма как да се случи, защото закон за кооперирането няма. Тоест не може Иван и Радостина да се съберат и да решат, ние ще сме кооператив, не става, не работи по този начин.
5: За сега малките производители като Вайдин с неговата градина от 10 декара прибягват до други практики.
6: Който иска на 80 цента ще ги пусна на място да си бере и да си вземат колкото иска.
7: За ръки, ако искат на 50 цента да дойдат да гледат, ето виж, череша, истинска хрущялка българска. Няма пръскано, няма нищо.
5: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
0: Да, повод да си припомним всички горчиви истини, които си ги знаем.
1: Всъщност. Много абсурдно. Продукция има, няма кой да бере. В крайна сметка цените, иначе ние ги виждаме като потребители. Да. Какво се случва накрая?
0: И накрая излиза, че дали градушка или ефтин внос отвън, все е сезон щета.
1: Така Надежда излиза. Карапанчева ни показа това видео. Между другото, мисля, че утре, да, утре един от гостите ни ще е земеделският министър. Доста потребителски теми и теми като тази, която видяхме с черешите, се натрупват по повод за коментари. Търсене на решение.
0: Реклама сега, ще се видим след нея.
10: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме, почти мине в студиото. Секунди.
1: Да, някои от акцентите, които следим днес, продължава разследването на убийството на 36-годишен мъж на Лъвов мост в София. Очакваме да има и развитие по казуса с калашниците, защото трима души ще се изправят пред съда за потвърждаване или отхвърляне на мерките им за държане под стража в днешния ден. Също така, в хода на деня очакваме и Националния съвет за тристранно сътрудничество да се събере на среща.
0: Следим всичко важно в емисиите на Нова. Благодарим и на Мина.
2: Благодарим и на вас, че започнахте деня си в нашата компания. Приятен ден ви пожелаваме и до утре.
0: До утре.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
6: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Радио Нова Нюз.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Сицилия.
8: Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Палермо.
8: Етна.
7: Таурмина.
8: Изола Бела.
7: Агридженто,
8: Ното
7: и Сиракуза.
8: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Бохемия.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
1: За морето!
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Лизам живота ме да...

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони на страната ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват грамотевични бури, само на изток ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а в останалата част от страната ще е слънчево с температури до 34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от лъвов мост и загина. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от моста след възникнал конфликт. Тече разследване за убийство, а трима души са задържани. Строителството в местността Баба Алино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са в фокуса на вниманието. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Казусът Баба Алино вероятно ще е тема и на днешната среща в регионалното министерство. Ресорният министър Иван Шишков ще представи екипа си и актуалните проблеми във ведомството. Случващото се в местността Баба Алино беше сред първите казуси, с които министерството се сблъска в новия си състав. Националният съвет за тристранно сътрудничество се събира днес. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт ще разгледат 4 законопроекта. Те са внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Текстовете предвиждат реформи в трудовото, социално-осигурителното и здравното законодателство, като са насочени основно към работещите родители, включват и промени при майчинството. От света Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби 5 израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Американският президент Доналд Тръмп се закани, че всяка проява на вандализъм срещу басейна на мемориала Линкълн ще се наказва с затвор. След изявленията на президента, главният прокурор на окръг Колумбия се закани, че ще се повдигат обвинения. Всичко това са опити на управляващите във Вашингтон да обяснят, че някой друг е виновен за фиаското, което се превърна ремонта на известния басейн. Бяха похарчени над 14 милиона долара, за да се бояди дъното в тъмно-зелено и водата да изглежда чиста. Вместо това бърз растеж на водорасли придаде на басейна зелен цвят. След това започна да се бели покритието на дъното, за което Тръмп обясняваше, че ще издържи 50 или дори 100 години. Ремонтът беше направен от фирма, която получи поръчката без конкурс, директно от президента. Сега се очаква да започне ремонт на ремонта. Най-малко 18 души са починали във Франция в резултат на рекордните горещини. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени в кола. Починали са и двама души на 80 и 95 години. Училищата в страната затвориха заради високите температури. А прогнозата за Великобритания също е за рекордни горещини. Очаква се в следващите 4 дни температурите на острова да превишат 39 градуса по Целзий. С това ще бъде подобрен досегашният рекорд за най-висока температура от 35,6 градуса, поставен през 1957 година. Преди седмица Великобритания отчете и най-високите температури за целия месец май. И към времето у нас, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще бъде слаб. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Bulgarian Properties представя Sky Towers – най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers – проект, който не следва тенденциите, а ги задава ексклузивно на Bulgarian. BulgarianProperties.bg.
9: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети Yetel.bg.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
12: Хе-хе, добре, че си ти.
10: За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: 366.
14: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
15: Събуди се. Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Продължава разследването на убийството посред бял ден в София.
1: Момчето успява да се отскубна от него. Пресича, започва да крещи за тези 40, ако ставаше въпрос.
0: Разказ на една от свидетелките пред Нова. Съдът решава да остави ли в ареста задържаните за катастрофата с автобуса, взела 4 жертви. Убийствени жеги в Западна Европа, горещените убиха десетки във Франция. Торнадо помете десетки къщи в Русия. Производител продава череши по 80 цента за килограм. Условието – да си ги наберете сами.

0: На 23 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Продължава разследването за убийството на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от лъвов мост след възникнал конфликт. Според разменените реплики ставало дума за 40 евро.
1: Те бяха буквално пред мен, на метри от мен. На светофара се засичат с този въпросния господин. Той започва да крещи отсреща към него, минава на червено, отива, сграчва го за дрехите. Момчето успява да се отскубна от него, пресича посока, нали, вече моста, където се случва това, иска да си тръгне, но не успява. Той се връща след него, хваща го, започва да крещи за тези 40 евро, ставаше въпрос, което чух. Ти на утре ще ме правиш за 40 евро, нещо от сорта, крещеше. Другите двама мъже, които бяха с него, бяха спокойни.
0: Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, съдът решава дали да потвърди като окончателни съдебните мерки задържане под стража за трима души от групата. Това са Васил Филипов, Красимир Алексиев и Росен Иванов. Припомням ви, групата на калашниците привлече вниманието на службите след катастрофата на Челопешко шосе, в която загинаха четирима души. Последва мащабна акция с множество арести в столичния квартал Бутонец. От съда включваме сега Ерик Борозенков. Добър ден.
2: Добър ден, Красимир Алексиев и Росен Иванов остават с най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража, след като решението на Софийският градски съд беше обжалвано, то днес апелативният реши. Мярката е мотивирана и обоснована. От иззетите материали по делото, документи и свидетелски разкази се сочи, че лицата са с висока степен на обществена опасност. Тяхното обвинение е за принуда и отправени заплахи, а пък свидетелски показания сочат, че те са участвали също така и в група за лихварство и сводничество. Защитата на обвиняемите обаче е на мнение, че следствие на събраните доказателства не се мотивира това те да са извършили престъпление. Нека да чуем единият от адвокатите.
3: Разпит на свидетел, без да е посочено по кое досъдебно производство, се твърди, че е по това досъдебно производство, също считам, че е неправилно. Да не говорим, че няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал, да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща, защото, видите ли, гледал министъра на вътрешните работи за някакви калашници и той решил, че трябва да помогне на обвинението да възтържествува справедливостта. Почнахме да искаме всички да бъдат задържани, но дали има, дали няма доказателства, това няма никакво значение.
2: А в този час тече и заседанието на Софийският апелативен съд, който трябва да потвърди и мярката на Васил Филипов, която също така е най-тежката, задържане под стража. Срещу него обвинението е за катастрофа с причиняване на смърт на повече от едно лице. Припомняме ви, че той е единият от шофьорите, които се врязаха в обществения автобус на Челопешко шосе, следствие на което загинаха четирима и десетки бяха ранени. Ние оставаме тук, за да проследим как ще се развие заседанието.
0: Ерик Борозенков, с тази информация благодаря ти. За поредно нападение в района на Подлеза Плиска сигнализираха наши зрители. Случаят е от събота през нощта, когато двама въоръжени с нож мъже нападнали излизаща от Подлеза двойка. Мъжът и жената не са пострадали физически, но нападението стана повод живеещи наоколо да се съберат тази сутрин с настояване властите да се намесят. По думите им, от известно време групичка от около 20-на души се събира денонощно там и тормози живеещите в района.
4: От Подлеза тръгнахме да излизаме. След нас тръгнаха някакви хора, според мен, от малцинствата, така да го кажа. Извадиха ножове, аз бях с моите приятелки, тя супер се притесни. Обърнах се, развиках се и просто на някакъв страшен късмет се свърши без инцидент. Защото там е такава тъмница за квартал, който е 5000 евро квадрата, просто е някакъв ужас.
5: Вече не просто нетърпимо, вече е опасно да достъпим нашите добове, да отглеждаме децата си.
4: То се спи, ходи се до туалетна. Тук сме си свикнали, а човека просто е припаднал.
6: От една година квартала е гето. Разбирате ли? Не. Гето. Аз съм заварвала сутрин рано, когато се минавам през подлеза, седат на, пек... на стълбите с шишета, пият, да, крещат.
7: Да. Ще направим граждански протест, ако не бъдем чути за пореден път.
0: Строителството в местността Баба Алино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са в фокуса на вниманието силовите служби. Съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти. А окръжната прокуратура във Варна даде детайли по случая преди минути. От Варна включваме сега Ивомира Пехливанова. Здравей!
8: Здравейте! Всъщност две прокуратури работят едновременно по случая и провеждат разпити на Олег Невзоров, районна прокуратура Варна и окръжна прокуратура. Първият разпит е бил още на 17 май, миналата сряда, когато Олег Невзоров вече е пристигнал във Варна. А другият разпит е бил вчера. По всички досъдебни производства, общо 6 на брой. Олег Невзоров е викан в качеството му на свидетел, тъй като според прокуратурата няма събрани достатъчно доказателства, че той е извършил някакво престъпление. Чуйте още.
9: Господин Невзоров е разпитан в качеството на свидетел и пред съдия по досъдебното производство, наблюдавано от окръжната прокуратура за извършени престъпления по служба.
10: В вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан в качеството на свидетел по всяко едно от тях. По делото за незаконната сеч, по делото за представените удостоверения за търпимост, които, на които е придаден вид, че са изпълнени от архитекта на община Приморски, както и за декларациите, които са представени също пред община Приморски за това, че част от имотите са изградени преди 2001 година.
0: Гражданско недоволство и жива верига готвят жителите на град Хисаря и близките до него села. Причината – забавеният ремонт на пътя, който свързва Хисаря и Карлово. Напрежението ескалира още повече след намерението на АПИ от утре напълно да затвори републиканския път, а водачите да заобикалят по 50 км. Благой Бекриев разказва.
11: Не е път това, това ако е път, това е наказание срещу всички жители тук в района.
12: Повече от месец ключовия път между град Хисаря и село Михилци е превърнат в истинско изпитание за нервите и джоба на всеки шофьор. Прахът, който се вдига, е като в пустиня и не се вижда нищо, казват шофьорите.
11: Като на война, като на война, пътя е като на война.
13: Да, и сега преди малко се разминахме тук с едно момче с колата, понеже е валяло, не видях дупката, гумата ми потъна и всичко отиде върху неговата кола.
14: Ами сега си търсих таса. Тасовите всички. Има сигурно 15 таса по пътя да се забелязали.
12: Ваня Пенева всеки ден по два пъти минава през неравния път за работното си място. Автомобилът и вече е за основен ремонт. Казва, че често вижда спукани гуми и счупени прозорци от хвърчащите камъни.
15: Даже скоро мисля, че ми се появи и на моето стъкло малка пукнатина.
12: Ремонтът на 10-километровото трасе е започнал на 16 май. Половината от пътя е готов, а другата част е изоставена без да се работи, твърдят шофьори.
16: Така е сигурно поне от 3 седмици.
11: Ние сме от рода на бизнеса, сме направили някакви търговски обекти, разчитаме на туристопоток. Няма такова нещо вече.
17: От АПИ заявиха, че още от утре затварят основния път между село Михилци и Хисаря с цел по-качественото и по-бързо довършване на ремонтните дейности. Целият трафик ще се пренасочва през село Калояново.
12: Според кмета на Хисаря, този вариант не е удачен.
18: Те трябва да имат един обход близо 50 км, което не е малко и това е много голямо неудобство за нашите жители.
12: От фирмата изпълнител заявиха пред Нова, че няма забавяне.
19: Поемаме ангажимент ремонтните дейности по участъка между село Михилци и град Хисаря да бъдат приключени до края на август 2026 година, при спазване на всички технологични изисквания и стандарти за качество.
12: От агенция Пътна инфраструктура се извиняват за неудобството, причинено на гражданите. А те на свой ред готвят жива верига и протести утре след обед. За новините на Нова, Благой Бекриев.
0: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова се срещна днес в София с колегата си от Северна Македония Фрим Гаши. Срещата на високо ниво идва седмица след палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. За какво си говориха парламентарните шефове на България и Северна Македония? Стоян Нешев продължава тази тема. Здравей!
20: Добър ден. Срещата между председателя на българския парламент Михаела Доцова и шефът на събранието в Северна Македония Фрим Гаши продължи близо половин час. Гаши е в София на пленарна сесия на парламентарната асамблея на процеса по сътрудничество в Югоизточна Европа. Пред него Доцова е изразила безпокойството си относно палежа на двата дипломатически автомобила в Скопие миналата седмица. Освен това, тя е припомнила и ангажимента на Северна Македония по така нареченото френско предложение от 2022 година, според което българите трябва да бъдат вписани в македонската конституция. Самият Гаши отказа да застане пред нас българските медии, направи само лаконичен коментар как е преминала срещата.
21: Имахме конструктивен разговор с господин Гаши. Разбира се, изразих моето безпокойство и безпокойството на страната ни по отношение на зачестилите антибългарски поведения, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия. Но това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание. Получих покана от господин Гаши за посещение в Скопие в Народното събрание на Република Северна Македония. Разбира се, че приех такава покана.
20: Господин Гаши, как мина срещата с председател?
22: Супер!
0: Сега към Франция, където дават смъртта на повече от 30 души на голямата гореща вълна в страната. Само през уикенда са се удавили близо 20 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени в кола. Десетки милиони французи живеят в районите, в които обявен червен код за опасно време. От Франция разказва Петя Желева.
23: Здравейте от Ница. Може да звучи парадоксално, но в момента Френската ривиера е едно от най-прохладните места във Франция. Тук температурите са около 32-33 градуса, докато на много места в страната надхвърлят 40. Вчера беше измерен третият най-горещ ден в историята на Франция. Само за едно денонощие бяха подобрени над 450 температурни рекорда, а на много места термометрите достигнаха 42-43 градуса. За първи път в историята 54 департамента са поставени под червен код за жеги. Това означава близо 39 милиона души под най-високата степен на тревога. Метеоролозите вече сравняват ситуацията с опустошителната гореща вълна от 2003 година, която отне живота на почти 15 000 души в страната. Човешката цена през последните дни също е видима. В Южна Франция вчера две деца на 2 и на 4 години загинаха, след като бяха открити в автомобил, изложен на жегата. Над 1300 училища останаха затворени, десетки влакове са отменени, а властите призовават хората да ограничат пътуванията. И най-тревожното, според прогнозите, най-тежките дни за Франция вероятно предстоят. Очаква се рекордно горещи нощи през следващите дни, които да доведат до нови температурни рекорди в Франция.
24: Не мисля, че можем да продължаваме така и през следващите години. В Париж вече е трудно да се живее при такива условия. Много от сградите и жилищата не са проектирани за подобни горещини. А и честно казано, не мисля, че сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
25: Жегата е направо изгаряща. За щастие Париж предлага безплатна питейна вода и спираме на всяка чешма, за да се разхладим, да пием вода и да охладим бебето. Наистина ужасно горещо, но въпреки това продължаваме да се наслаждаваме на града.
0: Повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души. Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Акушва в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4000 домакинства. Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите. Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вице-президентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив.
25: Работим с нашите съюзници от израелците до арабските страни от Персийския залив, за да се уверим, че примирието ще се запази. И сме много, много доволни от това какво е положението. Иранците допускат инспектори по оръжия, ядрени инспектори в страната си за първи път от дълго време. Очевидно ще засилим този режим на инспекции, за да гарантираме, че те никога няма да имат ядрено оръжие.
0: Връщаме се отново у нас. В разгара на летните жеги забраниха къпането в река Дунав, началото на български участък на реката. Къпането в реката крие сериозни рискове за здравето, предупреждават от регионалната здравна инспекция във Видин. Повече за това сега ще ни каже Биляна Борисова. Здравей!
1: Добър ден! Видинчани често търсят спасение от летните горещини край бреговете на река Дунав. Здравните власти обаче предупреждават, че къпането в реката е опасно и не се препоръчва. Областният управител на Видин вече издаде и заповед, в която се забранява къпането в реката в началото на българският участък. А тук, където се намираме ние на това място, известно като плажа в Видин, близо до крепостта Баба Вида, от общината вече поставят чадъри и душове. Тук само ще може да се плажува, без да се влиза в реката.
2: Правих днеска, понеже облачничко не лежах. Много пуснах се два пъти тук до телеграфа и това е. Влизам повече от 50 години и не чукаме на дърво.
3: Ми, качеството на водата за водно тяло, трета категория, което е много лошо. Къпането в Дунава доставя радост на колегите дерматолози.
1: Областният управител издаде заповед, която традиционно се издава през последните години. Тя е свързана с забраната за плуване, къпане, както и други дейности, които са свързани с навлизането във водата и касае всички обекти, водни обекти на територията на област Видин, които са неохраняеми и необезопасени.
0: София се превръща в глобален център на иновациите, посрещайки едно от най-влиятелните технологични бизнес събития – Webit 2026. Тази годишното издание събира на едно място над 3000 инвеститори и визионери. Какви са темите на 19-то издание на форума? На събитието в НДК е Виолета Манчеве. Здравей!
4: Здравейте, точно така, Невена, и освен инвеститори и учени на една сцена, един до друг застават представители на глобални компании, на финансови институции, представители на Министерския съвет, но също така и роботи. Да, лектори и роботи. Всъщност, основният фокус на събитието тази година пада именно върху тях и изкуствения интелект. И нещо любопитно по темата, министърът на иновациите Иван Василев обяви малко по-рано на сцената, че създава консултативен съвет към Министерството само от роботи. Като цяло днес форумът търси отговор на въпроса кой ще изгради икономиките в следващите 5 години в един свят, в който изкуственият интелект се развива с много бързи темпове. Но да чуем още от организаторите сега.
5: Очакваме тук голям брой предприемачи, инвеститори, хора така с дълбоки портфели, кацащи от различни точки от света. Надяваме се да видят потенциални възможности в България. Роботите ги трескаме още повече, защото има роботи. Не съм сигурна дали мога да им се доверя все още, защото за мен най-важни са хората. Хората, които последните 19 години правят Webit това, което е, и се надявам да продължаваме да бъдем сцена на диалога за бъдещето в България.
22: Важното нещо за AI е, че когато му даваш права, бутон по бутон, аксепт по аксепт, това е всеки път прехвърляш своето бъдеще към него. Трябва да се научим да държим, да, може да делегираме решения, но никога не трябва да се делегира воля и смисъл. Това е човешкото и ние ще продължим да го правим. Webit показва едно прекрасно бъдеще.
0: Земеделски производител обяви цена на черешите от 80 евроцента за килограм. Условието е да си ги наберете сами от градината му. Вайдин Сюлейман от добричкото село Дъбрава прибягва до този ход заради ниската изкупна цена и липсата на работна ръка.
6: Част от ранната му реколта така си е останала по дърветата, а тази тъжна гледка се повтаря.
7: Няма хора и пазар няма като хората да ги пие, да ги дадеш. То не ми струва. По-миналата година имаше пак етай череши, обаче пак не можем да ги продадем, етай остана на място.
8: Тъжно, то от година на година вече в България няма да има и производители. Както отива така, на добре не отива България.
6: Овощните градини в Добруджа тази година са отрупани с плод, за разлика от предходната, когато студ и градушка поразиха дръвчетата.
9: Това, което е проблемно по принцип в пазара в момента, е, че няма пазар. Това, което получихме като предложение за черешите, беше 70 евроцента за карана на около 500 км.
6: Разходите за транспорт и отглеждане на черешите също са за сметка на производителя. По 50 евроцента на килограм се плаща само на берачите, ако ги намериш.
10: Младите гледат по-лекота работа.
6: Същевременно пазарът е залят с череши. Най-евтините са по 2,53 евро, а в магазинната мрежа трудно падат под 5.
9: Гръцка. Само в България не успяваме да разберем, че ако няма българското производство, 6 евро цена на череша ще бъде евтина в един момент.
6: Създаването на закон за кооперативите е шанс овощарството у нас да оцелее.
9: Големите вириги очакват да има голяма партидност на това, което получават, очакват да работят с един човек.
6: За сега малките производители като Вайдин прибягват до други практики.
7: Който иска на 80 цента ще ги пусна на място да си бере и да си вземат колкото иска.
8: За ръки, ако искат, на 50 цента. Череша, истинска хрущалка, българска.
6: Стопаните вече мислят и да се откажат от овощарството.
0: Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
13: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спортът по-нова. Лионел Меси продължава да пише история. Аржентинската суперзвезда се превърна в голмайстор номер едно на световни първенства с общо 18 попадения до този момент, след като реализира два гола във вратата на Австрия за успеха с 2 на 0. Всичко за емоциите след рекорда на Меси разказва кореспондентът на Нова в Съединените щати Даниил Селимински.
1: Намираме се в едно от най-легендарните заведения, в които може да гледате футбол в Съединените американски щати, а то е посветено изцяло националния отбор по футбол на Аржентина. Тази вечер Аржентина спечели с 2 на 0, а ето този човек. Наистина не знаем има ли още рекорди, които може да счупи, защото вече е футболистът с най-много голове на финали на световни първенства. Именно двете му попадения, 17-то и 18-то, донесоха победата на Аржентина с 2 на 0 над Австрия, както споменах.
2: Наистина не мисля за възрастта си. Искам да съм в добра форма и да давам 100% от себе си във всеки матч, да помагам на отбора и нищо друго. Щастливи сме, че спечелихме два матча и вече се класирахме напред.
1: В този бар случайно попаднах и на много българи, както и на много аржентинци. А какво казаха около емоцията за този двубой? Нека видим.
3: Тук сме от предишното световно първенство, когато спечелихме всичките матчове и емоцията е неописуема. Надявам се скоро да е с българската фланелка.
4: В статистиката, цифрите, разбира се, че Меси е номер едно. Марадона обаче е специален човек за Аржентина, защото той ни представяше пред света много дълго време. Но сега Меси успя да го достигне. Много е добър.
0: За първи път от началото на световното първенство матч продължи близо 4 часа заради лоши метеорологични условия. Буря се разрази в Филаделфия на почивката на двубоя между Франция и Ирак, който петлите спечелиха с 3 на 0, а Килиан Мбапе се разписа на два пъти.
4: С двете си попадения в мача Килиан Мбапе се изравни на втората позиция с Мирослав Клозе в вечната реализаторска листа, а Осман Дембеле направи резултата класически.
5: Не мисля за битката за златната обувка. Това, което ме интересува е да се сплотим като колектив и да играем добре. За да спечелиш световното първенство, трябва да играеш много силно, а тепърва ни предстоят сериозни предизвикателства.
4: А иначе 2 часа беше паузата между двете полувремена заради закона в Съединените американски щати да не се провежда спортно събитие на открито при гръмотевична буря. На екраните на стадиона бе изписано предупреждение и феновете бяха приканени да влязат на закрито, докато опасността отмине.
6: Когато започна да вали, някои от феновете взехме от турбите за буклук, за да си направим импровизирани дъждобрани. След това трябваше да почакаме преди да бъде подновен матча, но беше забавно.
4: В добро от същата група Норвегия победи с 3 на 2 Сенегал. Педерсен даде аванс на символичните домакини, а Ерлин Холанд се разписа на два пъти. Викингите отпразнуваха и емблематичното за нацията гребане.
7: Чакаме това от 28 години. Дори не сме били родени, когато страната за последно е била на мундиал. Чувството е сюрреалистично.
4: Това е 12-ти пореден матч, в който нападателя на Манчестър Сити се разписва за Норвегия и 6-ти, в който вкарва поне 2 гола. Исмаила Сара отбеляза на два пъти за лововете от Теранга.
8: Моя специалитет е да бележа голове. В това съм добър, а и имам и късмет. Не знам как да го опиша по друг начин, просто така се случва.
4: Йордания отпадна след като допусна обрат и загуби с 1-2 от Алжир.
9: Боже мили, не ми харесваше как играем, но след изравнителния гол отново имах надежда. И постигнахме обрат. Спечелихме, чувството е невероятно.
0: Голям трансфер в NBA. През новия сезон Янис Антетокумпо ще играе за Майами Хит. Двукратният носител на приза за най-полезен играч е част от сделката между Милоки и горещите.
4: Освен гръцкият чудак, тима от Флорида получава Боби Портис. В посока Бъкс отиват Тайлър Хигъл, Кел Елуер, Хайме Хакес, Каспара Сиакучонис, три избора в първия кръг на драфта и два във втория. За 13-те си сезона в Милоки Антетокумпо се превърна в играча с най-много мачове, точки, борби и асистенции в историята на клуба. Гръцкият чудак е един от тримата играчи, избирани за MVP и дефанзивен играч на годината в един и същи сезон, като освен него това са постигали Майкъл Джордан и Хаким Оладжелон.
0: Това е финалната спортната емисия. Аз ви желая хубав следобед.

0: Здравейте! Очакват ни няколко дни с превалявания, но ще остане топло. Днес над Западна и Централна България ще има гръмотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони на страната ще остане слънчево и спокойно. Максималните температури ще достигат от 27 градуса в западните райони до 33 на изток. По Черноморието по-голямата част от деня ще е с доста слънчеви часове. Въпреки това ще остане сравнително прохладно с температури до 28 градуса. Морската вода е от 22 до 24, а вълнението ще остане спокойно с вълни до половин метър. Планините обаче няма да са подходящи за разходки. Още в часовете преди обяд започна да се развива купеста облачност и до вечерта на много места ще превали и прегърми. И тук има висок риск от градушки, а температурата на 1500 метра ще достига 17-18 градуса. С повишението на температурите започнаха и първите по-сериозни пожари на Балканите. Кадрите са от гръцкия остров Родос, където борбата с огнената стихия продължава и в момента. Връщаме се у нас, където в сряда обстановката ще остане без промяна. На много места ще се развиват гръмотевични бури, само на изток времето ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има главно около планините, а в останалата част от страната ще е по-често слънчево с температури до 34 градуса. В началото на седмицата ще е предимно слънчево, а температурите ще останат летни. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
3: За морето!
5: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
10: Пешо, защо ни качи точно тук?
9: Има ли нещо за ядене?
11: Спокойно, аз съм подготвен.
12: Гиавена!
13: Пешо, ти си гений!
11: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
14: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
15: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
16: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bic Arena Fulfillment.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от Лъвов мост и загина. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от Лъвов мост след възникнал конфликт. Тече разследване за убийство, а трима души са задържани. За поредно нападение в района на подлеза Плиска в София сигнализираха наши зрители. Случаят е от събота през нощта, когато двама въоръжени с нож мъже нападнали излизаща от подлеза двойка. Мъжът и жената не са пострадали физически, но нападението стана повод живеещи наоколо да се съберат тази сутрин с настояване властите да се намесят. По думите им от известно време, група от около 20-тина души се събират денонощно там и тормози живеещите в района. Строителството в местността Баба Алино и инвеститорът Олег Невзоров и днес са в фокуса на вниманието. Пет са досъдебните производства, които се водят по казуса към момента. Това стана ясно на брифинг на окръжната и районната прокуратура във Варна. Силовите служби съобщиха вчера, че Невзоров е у нас от седмица и е бил разпитан три пъти. Очаква се кметът на Варна Благомир Коцев да издаде още заповеди за събаряне на сгради в комплекса. Миналата седмица бяха разписани 12. В съобщение от корпорацията КУП заявиха, че предстои цялостно обжалване на заповедите по съдебен ред. Последващите стъпки по финализиране на процеса за включване на България в програмата на Съединените щати за безвизово пътуване са били обсъдени от външния ни министър Велислава Петрова и делегация на високо ниво от Департамента на вътрешна сигурност на Съединените щати. В срещата са взели участие и представители на Държавния департамент на Съединените щати, съобщават от пресцентъра на външното ни министерство. Петрова е заявила, че приема визитата като израз на сериозно признание за напредъка на България в изпълнението на техническите изисквания за сигурност и че премахването на визовите изисквания за туристически визи за българските граждани би гарантирало баланс и взаимно зачитане на приоритетите на всяка страна. Министърът на иновациите и растежа Иван Василев обяви намерението си да създаде необичаен консултативен формат към ръководеното от него министерство. Съвет, в който ще участват роботи и системи с изкуствен интелект. Новината беше съобщена по време на технологичния форум Webit. По думите му, технологиите ще бъдат използвани като инструмент за подпомагане на процеса за вземане на решения, без да заменят експертите и служителите в администрацията. Земеделски производител обяви цена на черешите от 80 евроцента за килограм. Условието е да ги наберем сами от градината му. Вайдин Сюлейман от Добричкото село Дъбрава прибягва до този ход заради ниската изкупна цена и липсата на работна ръка. Водещото от света, Иран отрече новината за ядрената си програма, която съобщи Джей Ди Ванс. След преговорите в Женева, вицепрезидентът на Съединените щати каза, че Иран се е съгласил да позволи на инспектори от Международната агенция за атомна енергия да правят проверки в страната. Техеран настоя, че това не е вярно. Тонът на Ванс беше оптимистичен, като според него ще има механизми за управление на замразените активи на Иран в чужбина, както и за управление на примирието. Основната въпросителна остава Ливан. Там вчера нямаше боеве, но откакто Съединените щати и Иран обявиха меморандума за разбирателство, Хизбула уби петима израелски войници, а израелски удари взеха поне 67 жертви. По-рано Съединените щати се съгласиха с иранското искане мирът в Ливан да е условие за нормализирането на ситуацията в Персийския залив. Повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души. Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Кушва, в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4000 домакинства. Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите. И накрая, за времето у нас, след обяд над западната половина от страната, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. В Източна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: albo pitno, sralice. Всекиделник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Въздесъщият смартфон бавно, но сигурно превръща ръчния часовник в устарял аксесуар. И това е тъжно, защото те имат дълга и богата история, а най-скъпите ръчни часовници са истински произведения на изкуството. 300-та годишнина на основателя Пиер Жаке Дрос се отбелязва с нова серия очарователни часовници. Един изключителен екземпляр е истински шедьовър, който ни представя най-сложната комбинация от минутен ретранслатор и механизми, които оживяват механичните фигури, а те са червеношийки, хранещи малките си. Резултатът е миниатюрен свят, който живее свой собствен механичен живот. Използвайки всички артистични умения на марката, декорите на часовника оживяват с ръчно гравирани апликации от червено злато и миниатюрна живопис, за да отдадат почет на родното място на Пиер в Ла Шо-Дюфон, люлката на швейцарското часовникарство. Когато прозвучи гонг, фигурите на птиците оживяват. Майката храни малките, а бащата с любов покрива новоизлюпеното бебе с крилото си. На заден план водата тече бавно. Как може това да се разкаже? То просто трябва да се види.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: News. Радио Нова Нюз. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
6: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
11: VMAX.bg.
12: Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube.
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube.
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube.
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един сравнително евтин часовник е създаден от прочута швейцарска компания само за цена от 155 долара. Когато го гледате и ви попитат колко е часът, не е толкова лесно да се отговори. Всъщност, вместо обичайните часове и минути, циферблатът показва извита линия, която прилича повече на небрежно усукано въже. С течение на времето това въже се върти, пренареждайки цялата форма на дизайна на циферблата. Вътрешният му край е отговорен за часовете, а външният – за минутите. Това постоянно въртящо се произведение на изкуството е едновременно точно и забавно. Идеално за креативни хора с чувство за хумор.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.
1: Ако обичате истории за крал Артур и рицарите на кръглата маса, то часовниците от колекцията Екскалибур е за вас. Лимитираното издание включва 28 часовника, всеки в еднокаратов калъв от розово злато. Дизайнът на циферблата е вдъхновен от репродукция на кръглата маса, направена за крал Хенри VIII и поставена в голямата зала на неговия замък Уинчестър. На циферблата има 12 миниатюрни златни фигури на рицари, заместващи традиционните часови маркери. Всеки от тях е ръчно изработен и представлява един от героите в легендата за крал Артур. На гърба на часовника в кръг е гравирана тържествената клетва на рицарите на кръглата маса, а в центъра е лакираният герб на крал Артур.
0: Любопитно, сралица. По радио Нова Нюс.

0: News. Радио Нова Нюз. Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Строителството в местността Баба Алино, инвеститорът Олег Невзоров и днес е в фокуса на вниманието, а собственикът на КУП корпорация се е явил доброволно и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел по досъдебното производство, наблюдавано от окръжна прокуратура Варна. На брифинг представители на държавното обвинение съобщиха, че в районната прокуратура към момента се водят 5 досъдебни производства, свързани с незаконното строителство край Варна, а окръжната прокуратура наблюдава отделно разследване за длъжностно престъпление. Последните дни образувано още едно досъдебно производство за установен незаконен сондаж в един от имотите. Вчера Олег Невзоров е бил разпитан по всяко едно от образуваните досъдебни производства. В ефира на Твоя ден по Нова Нюз, адвокатът на част от собствениците на имоти в местността Баба Алино заяви, че той не е виждал разрешително за строителство, както и че собствениците нямат предварителни споразумения с корпорация КУП. Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, апелативният съд потвърди окончателно съдебните мерки за държане под стража за Красимир Алексиев и Росен Иванов. Според съда мярката е мотивирана и обоснована от иззетите материали по делото, документни и свидетелски разкази. Според тях, двамата са с висока степен на обществена опасност. Тяхното обвинение за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество. Защитата на обвиняемите обаче заяви, че събраните доказателства не потвърждават, че са извършили престъпление. Апелативният съд потвърди и мярката постоянен арест за Васил Филипов. Решението окончателно. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от лъвов мост след възникнал конфликт. Според разменените реплики ставало дума за 40 евро. Критично е състоянието на двама младежи на 17 години от Стара Загора, които бяха ударени от волтова дъга. Те са настанени в клиниката по изгаряние в Пирогов с опасността за живот. Младежите се качили на спрели вагони на гарата и били ударени от 25 000 волта ток. Качването на вагоните е изключително опасно и често пъти фатално, а статистиката сочи, че случаите на ударени от волтова дъга се увеличават, предупреждават от Национална компания Железопътна инфраструктура. Йордан Цонев обяви, че се оттегли от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. Пред Нова Цонев заяви, че сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. От света повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души. Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Кушва в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4000 домакинства. Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите. А във Франция отдават смъртта на повече от 30 души на голямата гореща вълна в страната. Само през уикенда са се удавили близо 20 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени в кола. Десетки милиони французи живеят в районите, в които е обявен червен код за опасно време. А у нас над западната половина от страната днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури от 28 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Светло питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Отново швейцарска компания представя нов прочит на легендата на дракона в новото си творение. Един от най-красивите гравирани часовници в света. Циферблатът на този необичайен аксесуар разкрива историята на Шаран, който видял върха на планина и решил да го достигне. Той плувал нагоре по течението, изкачвайки се по бързи и водопади, не позволявайки на препятствия да спрат решителността му. Когато Шаранът най-накрая достига върха, той намира митичната драконова порта и прескачайки я, се превръща в дракон. Легендата често се използва като алегория на стремежи и усилията, необходими за преодоляване на препятствията и постигане на успех в живота. В долната част на корпуса на часовника има издутина поради мощната пружина. Благодарение на нея, часовникът има резервна енергия за 8 дни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Къде са топ преживяванията за подарък?
5: Gift Tube!
4: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
5: Gift Tube!
4: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
5: Gift Tube!
4: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и то като теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре!
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Днес над Западна и Централна България ще има грамотевични бури, особено в часовете около и след обяд. Очакваме кратки, но интензивни дъждове, като не са изключени и градушки. Само в източните райони на страната ще остане без валежи и с повече слънце. Максималните температури ще достигат от 27 градуса на запад до 33 на изток. И в сряда обстановката у нас ще остане без промяна. На много места ще се развиват грамотевични бури, само на изток ще остане спокойно. В четвъртък и петък валежи ще има само около планините, а в останалата част от страната ще е слънчево с температури до 34 градуса. Такова ще е времето, останете с нас!
1: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Лизам живота ме дър.

0: Любо Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Една от най-известните френски компании за часовници този път надмина себе си. Изработила е два прекрасни подаръка за богати романтици. На аксесуара за мъже е изобразен млад мъж на циферблата, стоящ в катедралата Нотър-Дам-дю-Пари в звездна нощ. Айфеловата кула се вижда на заден план. Когато се задействат автоматите, се появява падаща звезда от диамант. С всяка минута и всеки удар, звездата доближава младежа до Айфеловата кула, където го чака любимата му. Кълъфът на този великолепен часовник е изработен от бяло злато, а задната част от сапфирен кристал. Всички детайли на циферблата са ръчно направени. Има и дамска версия. На циферблата може да видите фигурка на момиче, което стои на Айфеловата кула. На заден план е Нотър-Дам, пълен с витражи. Заедно тази двойка часовници демонстрира истинска любовна история за момче и момиче, които скупнеш се гледат от разстояние. Лимитираната серия се казва ръчно рисувано поетично желание, а трикът е там, че активирането на репетират е единствения начин да видите времето на циферблата. Фигурката следва линейна пътека, показваща часовете, докато звезда или хвърчило в женската версия се движи по небето, обозначавайки минутите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един от атрактивните часовници, измислени някога, не означава, че трябва да е скъп. Ниската цена обаче не пречи да бъде сред най-сложните и дори невъзможни, ако сериозно се интересувате от математически формули. За амбициозни математици и жертви на случайна загуба на памет, този часовник показва формула за всеки час. Сред тях са кубичния корен от 27 или логаритъм от 20, който е равен на 2, но ако го решите, ще получите числото 5. На циферблата е добавена и формулата на Ойлер. Имаме двоичен коефициент и естествен логаритъм. Всичко любимо за математиците. Най-объркващото е, когато е 10 часа. Тъй като часовникът прави кръг на всеки 12 часа, цифровото отброяване започва след като часовата стрелка достигне 12. Това е аритметичната стойност по модул 12, което е равно на 10, но по модул 16 е равно на 4. С една дума, гледате и смятате.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Radio Nova News. Nova News. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play, Radio Nova News е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Nova News, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.
1: Започват новините по Радио Нова Нюс. Здравейте, аз съм Невена Василева. Строителството в местността Баба Алино, инвеститорът Олег Невзоров и днес е в фокуса на вниманието, а собственикът на куп корпорация се е явил доброволно и е бил разпитан пред съдия в качеството си на свидетел по досъдебното производство, наблюдавано от окръжна прокуратура Варна. На брифинг представители на държавното обвинение съобщиха, че в районната прокуратура към момента се водят 5 досъдебни производства, свързани с незаконното строителство край Варна, а окръжната прокуратура наблюдава отделно разследване за длъжностно престъпление. Последните дни образувано още едно досъдебно производство за установен незаконен сондаж в един от имотите. Вчера Олег Невзоров е бил разпитан по всяко едно от образуваните досъдебни производства. В ефира на Твоя ден по Нова Нюс, адвокатът на част от собствениците на имоти в местността Баба Алино заяви, че той не е виждал разрешително за строеж, както и че собствениците нямат предварителни споразумения с корпорация КУП. Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, апелативният съд потвърди окончателно съдебните мерки за държане под стража за Красимир Алексиев и Росен Иванов. Според съда мярката е мотивирана и обоснована от иззетите материали по делото, документни и свидетелски разкази. Според тях, двамата са с висока степен на обществена опасност. Тяхното обвинение за принуда и отправени заплахи, а свидетелски показания сочат, че са участвали и в група за лихварство и сводничество. Защитата на обвиняемите обаче заяви, че събраните доказателства не потвърждават, че са извършили престъпление. Апелативният съд потвърди и мярката постоянен арест за Васил Филипов. Решението е окончателно. Продължава разследването за убийство на 36-годишен мъж в центъра на София. Трима души бяха задържани от полицията вчера. В ефира на Нова очевидец на случилото се разказа, че мъжът е бил бутнат от лъвов мост след възникнал конфликт. Според разменените реплики ставало дума за 40 евро. Критично е състоянието на двама младежи на 17 години от Стара Загора, които бяха ударени от волтова дъга. Те са настанени в клиниката по изгаряние в Пирогов с опасност за живот. Младежите се качили на спрели вагони на гарата и били ударени от 25 000 волта ток. Качването на вагоните е изключително опасно и често пъти фатално. Статистиката сочи, че случаите на ударени от волтова дъга се увеличават, предупреждават от Национална компания Железопътна инфраструктура. Йордан Цонев обяви, че се оттегли от политиката след близо 4 десетилетия обществена и партийна дейност. Пред Нова Цонев заяви, че сам е помолил да бъде освободен от всички постове. Решението му идва седмица след промените в ръководството на ДПС, сред които и освобождаването му от поста заместник-председател на партията и от членството му в Централното оперативно бюро. Цонев не успя да влезе в 52-то народно събрание, въпреки че беше водач на листите във Варна и Велико Търново. Той беше народен представител в 12 парламента. От света повече от 90 частни домове бяха повредени от мощно торнадо в Русия. Има ранени, като броят им се уточнява. Медицинска помощ са потърсили 16 души. Торнадото преминало в покрайнините на 30-хилядния град Кушва в Уралския федерален окръг. То съборило дървета, скъсало жиците на електропреносната мрежа и повредило десетки автомобили. Без ток са около 4000 домакинства. Управата на града въведе частично бедствено положение и прави оценка на щетите. А във Франция отдават смъртта на повече от 30 души на голямата гореща вълна в страната. Само през уикенда са се удавили близо 20 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени в кола. Десетки милиони французи живеят в районите, в които е обявен червен код за опасно време. А у нас над западната половина от страната днес ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Максималните температури от 28 до 32 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Ако сте нетърпеливи да станете собственик на най-необичайните ръчни часовници в ретро стил, разгледайте Boombox. Кръстен на украинската поп, рок и фън група, този аксесуар изобразява стар радиокасетофон. Както подсказва името, това е часовник с червен LED дисплей и бутони. Корпусът му е направен от черен или сребърен метал с тон колони и лента за радиочастотите. Но не очаквайте да пуска музика. Това е просто стилен и необичайен аксесуар, който изглежда страхотно и знае как да покаже времето.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Швейцарски производител на луксозни часовници, намиращ се в Женева, първоначално ги проектира за тесен кръг от хора, а не за широката публика. Те се произвеждат в ограничени тиражи и се оценяват на десетки или дори стотици хиляди долари. Това е малка компания, която смесва съвременното изкуство с часовникарството и резултатът са неща като хронологична машина номер 6 космически пират, новото им попълнение в колекцията. Появата им е вдъхновена от анимационния сериал «Капитан Пламък». Главният герой имаше космически кораб «Комета», който се състоеше от две взаимосвързани сфери. Сега миниатюрен космически кораб в титаниев кълъв могат да носят само 50 късметли за скромната сума от 230 000 долара.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
1: Петре, много ми е твърдо.
2: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
3: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
1: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
2: Ама, Миме, това са само цветя.
3: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
1: Петре, втвърди ли се?
2: Не, Миме, помогни ми.
3: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
3: HBO-та. Защото помага.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Отново на романтична тема, часовниците Midnight Planetarium и Lady Arpeggios Planetarium събира небесните тела в два ръчни часовника. Единият за мъже, а другият за жени. В съответствие с визията, тези аксесуари пресъздават орбитата на избрани 6 планети от Слънчевата система, като отразяват тяхното положение и движение в реално време. Всяка от тях е изработена от скъпоценен камък. Земята е тюркуаз, Меркурий е серпентинит, Венера – хлорумеланит. Марс съвсем очаквано е червен яспис, Юпитер – синахат, а Сатурн е лаволит. Няма Оран и Нептун, тъй като първата планета ще отнеме 84 години, за да обиколи Слънцето, а втората цели 164. Този небесен балет оживява благодарение на изключително сложен механичен механизъм с автоматично задвижване. За да разбере колко е часът, потребителят просто трябва да погледне към падащата звезда, талисман за късмет. Разположена по периферията на всеки циферблат, звездата завършва своя цикъл за 12 часа. На часовникарите са били необходими 396 детайла и около 3 години старателна работа, за да създадат този красив аксесуар.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Добре, ме, имаш ли ровен транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
1: За морето!
0: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
3: Комфорт през всеки сезон.
0: Вие определяте климата.
3: Ние определяме климата.
0: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
6: Gift Tube!
5: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
6: Gift Tube!
5: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
6: Gift Tube!
5: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: 366.
11: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Сицилия.
13: Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Палермо.
13: Етна.
12: Таурмина.
13: Изола Бела.
12: Агридженто.
13: Ното.
12: И Сиракуза.
13: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Министър-председателят Румен Радев обяви, че не се предвижда замразяване на минималната работна заплата. Изявлението му идва след като в медии се появи информация, че кабинетът планира да остави минималната заплата в сегашния размер до средата на 2028 година. От Министерския съвет включваме сега Мия Димитрова с още информация. Здравей, Мия!
1: Здравейте от Министерския съвет. Да, премиерът Румен Радев коментира тази информация по време на събитие, на което беше представено световното отличие на института Инсайт, и тогава на въпроса на Нова телевизия дали има такива планове кабинета, именно да замрази минималната работна заплата за период от 2026 до 2028 година. Румен Радев заяви, че няма такива планове и че през август месец се предвижда да бъде съставена тук среща на тристранни съвет, на което да бъде обсъден нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Ето още какво каза Румен Радев.
2: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август на среща на тристранните партньори ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година. Така че не, няма да бъде замразяван.
1: Премиерът коментира и появяването в България на украинския гражданин Олег Невзоров. Той заяви, че всъщност Олег Невзоров се е появил в България, за да даде ключови, цитирам, показания по случая с незаконното строителство във Варна, и че престоят му е протекал под строг контрол на МВР и службите. Румен Радев също така обясни и че МВР реално може да задържи Олег Невзоров само за 24 часа, но прокуратурата е тази, която трябва да повдигне обвинения. Ето и още.
2: Ще използвам един авиационен термин. Той беше прихванат още на влизането в граница, въпреки че е шенгенска граница и няма КПП, но той беше прихванат и съпровождан и до София, където даде показания, след това екскортиран и до Варна, където все още дава своите показания. И беше наистина взето решение той да влезе обратно в България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна.
0: Кабинетът планира да въведе лични осигуровки за държавните служители на Учинова. Това ще бъде заложено в план сметката за тази година. Предвижда се и вдигане на максималния осигурителен доход от 2111 на 2300 евро. Официална информация около бюджета се очаква утре. А днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи внесения законопроект за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разглеждаха 4 законопроекта, внесени като предложение от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Според финансовият министър Гълъб Донев, се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите.
3: Правителството е изключителна важност при промени в законодателство да се следва важно за нас правило, да се спазват основните принципи в трудовото и осигурителното законодателство и да се гарантира баланс между правата на всички работници и служители и на работодателите. Затова предложения, които на пръв поглед изглеждат справедливи, но реално водят до намаляване на доходи или загуба на права, са неприемливи. Кратка бележка по темата за осигуровките на държавните служители. Работим по вариант, с който да постигнем равнопоставеност, без да отнемаме права и без да намаляваме доходи.
4: Това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че виждате, тристранката заседава. Така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
0: Преди малко чухме коментара на премиера Румен Радев относно Олег Невзоров. Собственикът на украинската корпорация КУП е разказал в показанията си пред разследващите за длъжностни лица, които са си затваряли очите за строежите в местността Баба Алино. Това стана ясно по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев, и още украинецът е обяснил и за решението на ДАНС от миналата година да бъде експулсиран от България, което в последствие беше отменено. Вътрешният министър посочи, че Невзоров е давал показания както в ГДБОП, така и във Варненската прокуратура.
5: до голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица. Изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал. Очевидно, имаме една такава промяна в ситуацията. Има едно завишено доверие в българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат и правят всичко необходимо да се изясни обективната истина. Подобен е и този случай.
0: Няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая с незаконното строителство в Баба Алино. Това заявиха от прокуратурата във Варна. От пристигането си у нас преди седмица инвеститорът Олег Невзоров е разпитва няколко пъти, но само като свидетел. Досъдебното производство под наблюдение на окръжната прокуратура е за престъпление по служба. А в районната прокуратура се водят още 5 производства. 2 от тях са във връзка с представени от КУП документи, удостоверения за търпимост на сградите и декларации, че част от постройките са изградени преди 2001 година. Другите 3 производства са за незаконна сеч, за установено водоземно съоръжение без разрешение и за извършените претърсвания и земвания в офисите на корпорацията.
6: Прокуратурата не издава заповеди за задържане. Прокуратурата би могла да задържи до 72 часа, за да доведе пред съда обвиняемо лице. По нито едно от делата, наблюдавани нито от окръжна, нито от районна прокуратура, няма събрани достатъчно доказателства, които да мотивират повдигането на обвинение.
7: Към днешна дата е само свидетел. Предстои да бъдат събрани все още доказателства, събират се, разследва се. Какво ще се случи в един бъдещ момент, това ще преценим и съобразно събраните доказателства по делата.
0: Редица нередности, недовършени пътни трасета и забавено строителство. Това е констатирал екипът на регионалния министър Иван Шишков след встъпването му в длъжност. Шишков обърна внимание на основните пътища и постави акцент върху забавените темпове на строеж на автомагистралите Струма и Хемус. По думите му ще са нужни големи бюджетни усилия, за да може строежите по основните артерии да продължат. Според министъра, в последните дни на предишното управление, цитирам, е била подготвена кражба от над 1 милиард лева от пътно строителство с промяна в методиката за индексациите на обществените поръчки.
8: Индексацията за авансите няма да се случи. Тоест, това са парите, които ние сме спасили. Нека да го кажем ясно, да го обобщим. 1,2 милиарда или 600 колко милиона евро са парите, които спасихме благодарение на това, че във втория ден, защото това се случи още втория ден на работа на нашия кабинет, във втория ден установихме тази индексация и се разпоредихме и спряхме да плащаме. Това не означава обаче, че няма да бъдат фактически предоговарени, и то стари договори, не говоря за договори от преди година или две. Стари договори могат да бъдат предоговарени, но след като аз го казах ясно, след като се изработат аванса на старите цени.
0: Бившият депутат от ДПС Йордан Цонев потвърди, че напуска политиката. С последните промени в Движението за права и свободи той беше отстранен от ръководните си постове, а на парламентарните избори не успя да влезе в Народното събрание. Цонев беше депутат в 13 парламента, при това от няколко политически сили. Ключов ден по разследването, свързано с калашниците, Васил Филипов, обвинен за причиняването на катастрофата на Челопешко шосе, остава за постоянна мярка за неотклонение, задържане под стража. Софийският апелативен съд потвърди решението на градския съд. Според магистратите, шофирането му с висока скорост в населено място в непосредствена близост до пешеходна пътека и спирка и настъпилата вследствие на това тежка катастрофа с висока обществена опасност. Здравословното му състояние също го позволява, а при необходимост той може да бъде воден в болница. Потвърдени бяха и мерките за държане под стража на обвинените за принуда, отвличане, заплахи и телесни повреди за Красимир Алексиев и Росен Иванов. И двете решения на апелативния съд са окончателни и не подлежат на обжалване.
9: Наказателното производство се развива винаги въз основа на доказателствата, а не под обществен, медиен или емоционален натиск. Това, което твърди Софийски градски съд като показания на свидетеля, не е коректно.
10: Те първо се събират допълнително доказателства, много е ранен етап на разследване и е много рано да четеме тежки присъди, на който и да било обвинен.
11: Разпита на свидетеля е по някакво досъдебно 131, а това досъдебно е 133. Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща.
0: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна днес в София с македонския си колега Африм Гаши. Срещата идва седмица след палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Гаши е в София на пленарна сесия на парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Пред него Доцова е заявила, че България очаква извършителят на палежа в Скопие да получи справедливо наказание и е припомнила ангажимента на Северна Македония под така нареченото френско предложение, според което българите трябва да бъдат вписани в македонската конституция.
12: Имахме конструктивен разговор с господин Гаши. Разбира се, изразих моето безпокойствие, безпокойството на страната ни по отношение на зачестилите антибългарски поведения, както и безпрецедентното нападение срещу дипломатически коли на нашата мисия. Но това, което очакваме ние като държава, е едно справедливо наказание. Получих покана от господин Гаши за посещение в Скопие в Народното събрание на Република Северна Македония. Разбира се, че приех такава покана.
13: Господин Гаши, как мина срещата с председател?
14: Супер!
0: Сега за екстремно горещото време във Франция, което продължава, опитите на част от жителите да се спасят от горещините са завършили фатално. Само през уикенда са се удавили близо 40 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени в кола. Десетки милиони французи живеят в районите, в които обявен червен код за опасно време. Температурите на места в Западна Франция днес се очаква да надвиж 43 градуса.
15: Не мисля, че можем да продължаваме така и през следващите години. В Париж вече е трудно да се живее при такива условия. Много от сградите и жилищата не са проектирани за подобни горещини. А и честно казано, не мисля, че сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
16: Жегата е направо изгаряща. За щастие, Париж предлага безплатна питейна вода и спираме на всяка чешма, за да се разхладим, да пием вода и да охладим бебето. Наистина ужасно горещо, но въпреки това продължаваме да се наслаждаваме на града.
0: И отново у нас към студиото на Пресечна точка, където вече Юлия Наева. Здравей!
17: Здравей, Невена! Криминалните новини от сърцето на столицата ни дават повод днес да говорим за познатите лица на полицията, които минават между капките и успяват да се измъкнат от строги наказания. Питаме, до кога? По-близо ли сме до сигурността на улицата или до работата с нечовеци? Повдигаме въпроса, след като министърът на иновациите обяви, че създава консултативен съвет от роботи. На финала пресмятаме колко жилища може да имаме с прогресивен данък, за да не ни излязат сметките на края на червено.
0: Останете с Пресечна точка. Юлия Наева. Приятен следобед с Нова.
18: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
19: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща. Отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа.
14: В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
20: Петре, много ми е твърдо.
21: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
22: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
20: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
21: Ама, Миме, това са само цветя.
22: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
20: Петре, втвърди ли се?
21: Не, Миме, помогни ми.
22: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
21: Останалото е въпрос на подсъзнание.
22: HBO-та. Защото помага.
23: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
24: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
25: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
26: Представяме ви BioCult – уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. След тежките криминални новини от последните часове, на фокус поставяме сигурността в центъра на столицата. Питаме, до кога познатите на полицията ще се разминават с леки наказания? Тема в първите минути от предаването днес. След това правим крачка в бъдещето с консултативния съвет от роботи, който ще свиква министърът на иновациите. А финала отделяме за прогресивния данък на прогресивна България. Експертна оценка на предложението на управляващите ще направи Мартина Петкова, правен съветник по недвижими имоти и кредитен консултант. Виждате, че нашите коментатори са вече по местата си в трепетна готовност да коментират горещите теми. Предприемачът Суни Данаджа, здравейте. Имунологът професор Андрей Чорбанов, добре дошли. Здравейте. И политологът доктор Андрей Велчев, здравейте.
2: Добре, здравейте.
1: Фатално спречкване в София. 36-годишен мъж загина, след като полетя от Лъвов мост. По случая са задържани трима души, а разследва се убийство. Междувременно, в един от елитните столични райони, Изгрев, хора живеят в страх заради системен тормоз и заплахи.
3: От подлеза тръгнахме да излизаме. След нас тръгнаха някакви хора, според мен, от малцинствата, така да го кажа. Извадиха ножове, аз бях с моите приятелки, тя супер се притесни. Обърнах се, развиках се и просто на някакъв страшен късмет се свърши без инцидент. Защото там е такава таница за квартал, който 5000 евро квадрата, просто е някакъв ужас.
4: Вече не просто нетърпимо, вече е опасно да достъпим нашите добове, да отглеждаме децата си.
3: То се спи, ходи се до туалетна. Тук сме си свикнали, а човека просто е припаднал.
5: От една година квартала е гето. Разбирате ли? Гето.
6: Аз съм заварвала сутрин рано, когато се минавам през подлеза, седат на стълбите с шишета, пият, крещат.
7: Ще направим граждански протест, ако не бъдем чути за пореден път.
1: Ние ги чуваме и е време да коментираме това, което споделиха хората пред ефира на Нова телевизия. Не знам дали на вас ви се е налагало скоро да минавате от този подлез на бившия хотел Плиска. Действително, споделяте ли това мнение, което изразяват хората, че районът се е превърнал едва ли не в гето?
8: На мен ми направи впечатление преди няколко месеца, пресича се отгоре Цариградско и бях такава, тези камикадзета, защо хората, а то може би има по-дълбок смисъл на това действие.
1: Може би това е за по-безопасно.
8: Може би за това се води за по-безопасно. Ние в Бистрица, в една група във Фейсбук гледах, един съсед напада друг съсед и го пребива, защото е слушал вечерта по-силно музика. Преди няколко месеца пак в Бистрица имаше случая, в който един млад мъж прави забележка на един, който кара с несъобразена скорост в центъра на селото, и този спира, слиза, пребива го, човека почина. Светла му памет. Къде са органите? Къде са тези хора, които трябва уж да ни защитават и да ни пазят? Аз също не се чувствам спокойна. Примерно, много отдавна по улиците на София не съм излизала вечер късно.
1: Включително и в централната градска част.
8: Включително и в централната част, да. Просто не виждам какво...
2: Особено тук е място на вчерашния инцидент.
1: На Лъвов мост имате предвид, да. Сърцето на столицата... Вие споделете вашето отношение и въобще трябва ли да се стигне до фатален случай, както споменахме за въпросния 36-годишен мъж, и съболезнования преди всичко към близките на този човек, коментирайки ние темата, но с това трябва и да започнем. Все пак, за да се обърне внимание пък и на тези хора в Изгрев, които нееднократно споделиха, че са алармирали институциите, очевидно до момента поне без резултат. Може би след медийния шум, който сега и ние повдигаме, може би картината ще е различна.
2: Тук има една голяма вина на обществото и тя е, че даде толкова силен превес на местната власт. Очевидно трябва да случи един нов район, който се кръсти Залез, защото това е Залез и на местната власт. Само преди малко повече от 2 години имахме районни кметове, кмет, който каза, че ще бъде на всеки проблем, на всеки его и ще го решава. А пък тук виждаме хронично нерешени проблеми, които очакваме една институция да ги прехвърли на друга и те да се решат от само себе си. Проблема с бездомниците, с ромбите и с опасните хора, които не знаем от какъв происход са много често, не да вчера, подадеш ли сигнал на МВР, те казват, знаеме за този случай, сега нямаме ресурс, после нямаме ресурс и трябва да се стигне до пореден такъв случай, в който някой си отива, за да се разбере нещо, което всеки минувач вижда. И за мен е странно, че толкова усилия се полагат подлезите да са красиви, да са нарисувани, да има графити. Пък няколкото районни кметове, които познавам, защото пребивавам и в централна градска част, и в крайни квартали, като един друг по-елитен квартал, ако мога въобще така да го нареча по съедно време. Бояна също се появиха странни хора, които просто народа български е съпричастен. Вижда ги, храни ги, търси им помощ, а пък те в един момент се оказват опасни и стигаме до свада, дали е за 5 или 10 евро, не е толкова важно. Важно е, че всички са знаели за този проблем и вероятно не веднъж са сигнализирани на някой.
1: А професор Чорбанов, липса на ресурс или на какво да го дадем?
9: Не, до ресурс. България е едно от първите места в Европа по брой полицаи на човек от население, така че в никакъв случай не е липса на ресурс. Не съм очаквал да го кажа, но в последните години ставам все по-силен привърженик на теорията за силната ръка. Силната ръка в така наречените репресионни органи, които се грижат за реда. Ясно е, че едно демократично общество прави така, че най-различни, дори маргинализирани групи да живеят в столицата, да съжителстват сред нас, да ползват облаги, които преди години не е имало за същите тези хора. Но какво се случва? Вече сме свидетели, макар и по малко по-друг случай, как гнева на хората прилива и в един момент те излизат в полицията и започват да взимат нещата в свои ръце. Това става в Великобритания в момента всеки ден. Това е скритата причина за оставката на премиера, нещо, което не се говори, но така да, либералните медии не трябва да говорят за тези неща, но в край на краища, да, това е много голям проблем. Хората решават да вземат нещата в своя ръце, когато не виждат желание във властта да го направи. И затова мога да кажа твърдо, че става дума за нежелание на властта да се занимава с мръсна работа. Ясно е, че неприятна работа е да се движиш с тези среди, но да се движи за реда, да се занимаваш с тези хора, но така или иначе, чувството за безнаказаност е много силно. Когато можеш за 40 евро да хванеш човек и да го фърлиш през боста, това е ясно, че са паднали абсолютно всякакви прегради и морални ценности на тези хора и единствено и само властта, и то по недобър начин може да въведе нещата обратно в някакъв порядък, защото в противен случай ще бъдем свидетели на много такива неща. В горспоменатия лъв в мост, ако съм жена, няма да мина вечер.
1: Да ви споделя откровено, и аз
2: живея. Служители на реда казват, че ги е страх да минават.
9: Точно така. Аз живея в централна градска част и виждам вече какви хора излизат по улиците, какви хора излизат по граф Игнатиев, какви хора излизат на Славейков.
1: Определено агресивни хора.
9: Не, напротив. Аз смятам, че именно това е момента властта да се погрижи тези хора да бъдат поставени на мястото им. Като говорим, също така да спомена и подлеза на Плиска. Аз минам много често там, работя наблизо. Положението се влошава, разбира се. Действително се събират всякакви хора в последно време, но смятам, че това, причината за това е толеранса на властите към този тип дейности.
1: Твърде толерантни ли са били властите и по отношение на една небезизвестна група, калашниците, чието осветление и те бяха под прожекторите, под светлината на прожекторите, дори и днес, защото имаше и дело в съда. Още двама останаха в ареста, това информираха нашите колеги, виждаме и въпросната група, но за тях едва ли не се разбра, след като стана една фатална катастрофа, сблъсъка на Челопешко шосе с жертви отново и съболезнования и към близките на тези хора. Да, още една трагедия, която пък стана повод да се изсветли именно групата на калашниците, която се оказва, че е била позната на полицията.
10: Те повечето такива групи са познати на полицията. Всичките са познати, нали? Освен това, след като ние сме с най-много брой полицаи на глава от население в целия Европейски съюз, драстичното вдигане на техните възнаграждения, което на практика взриви бюджета последната година.
1: Сега се коментира, че може тази автоматизация. Ще видим бюджета, който ще представят скоро. Нали?
10: Да. Въпросът е следния. Къде са резултатите на тези хора? Защо те получават повече възнаграждения, след като няма резултати? Дали са на редовия полицай или на началника, който има? Този началник също трябва да има някакъв резултат, който да защити това възнаграждение. Това е едното. Не е само в София. Ето вчера беше на Варненския плаж, който също се знае, че не знам си какво си. Там...
9: Кълбойци има.
10: Кълбойци има. И това е, как да кажа, дали за тези 6 години на непрекъсната смяна на властта през 3 месеца, максимум 9 месеца, просто даде възможност на такива групи да си правят каквото си искат. Но нека да си кажем и нещо друго. Нормалният гражданин вече си мисли, че може да прави каквото си пожелае.
2: Без да му направи
10: без никаква отговорност да се поема. Вчера се возих в такси от тук. Значи този на булевард Брюксел шофьора вдигна 115. В 115 аз се изплаших и му направих забележка. И той си скри показатели за скоростта. Нямало проблем, защото нямало
11: никой
10: камери.
11: Никой не го е спирал явно, да.
10: Нямало камери.
11: Ай, може би глобите не са достатъчно солени, за да...
10: Да, и каза, че много скъпи глобите са станали. Аз му казах, ясно, нямало не са достатъчно скъпи. Тоест, никъде по пътя хората никаква отговорност не поемат и тези И МВР има много какво да доказва.
11: Обаче те веднага от МВР пък могат да ви отговорят. Ние ги хващаме, те ги пускат по отношение на Темида.
2: Въпрос е,
10: това беше
2: пуска, защото...
10: фраза от отдавна, нали? Нека нова да има.
11: Няма да
2: не
11: има.
2: Живеем в анимационен филм, макар че явно много политици така си мислят, защото този проблем, който вижда всеки един от нас, е той е с... Вчера не го казах, ще го кажа днес. Едни политически стартъпи, които винаги правят добра кариера и старт покрай служебни правителства и ролята на МВР, който уж прави невероятни неща по време на изборите, спира лошите купувачи или продавачи на гласове и изведнъж ролята на главния секретар, който получава необосновано много власт, който отива във всяко едно районно, всяко малко затънтено място и казва, ние трябва да сме строги, трябва да сме силни. Даде, ама колко време от нея се справят с един Стоян Колев или Симеон Милков, който пак дава сигнала едновременно същия като този човек с множество пъти пускан и хващан, защото бил много вайдал, много живичик, има много последователи реално. МВР не може да се оправдава с това, че ги хваща, пък някой друг ги пуска, защото той много често не ги пускат. Не ги хващат дори. Спират ги на пътя, главният секретар си тръгва, защото нали, трябва да си намери по-доходна работа. И седиме в общество, което е толерантно към високите заплати на евреи, не се търси ефикасност. И последно значение, колко много са проверяваните на ден и колко статистика е заливана на медийното пространство. 18 000 проверени, толкова фишове, толкова актове, резултат нулев. Всеки ден виждаме деца на тротинетки, които минават на червено, никой не им прави нищо. Аз подавам сигнали, МВР казва, счупваме се от работа, обаче те са повече от нас. Съжалявам, вижда се колко струва МВР на обществото.
11: Да. Уж няма да има недосегаеми, поне така казват.
2: Но и калашниците бяха недосегаеми преди да се случи това.
11: Във връзка с калашниците, точно така. И там отчетоха конкретно колко задържани след акциите, които да си припомним ни акции от 97-ма Комар, например. Не знам дали вие ще се сетите, но
2: не, помни,
11: тогава какво се случи.
2: За една вечер бяха прибрани толкова много коли, че и МВР не вярваше, че може толкова.
11: И няколко месеца по-късно обаче тези коли
2: те
11: бяха върнати. Нали?
2: Със страшна сила.
10: Ние не работим въобще за превенция. Това е... Аз съм вече на 41, ще стана живот и здраве. Няма превенция в мисълта, където и да е, във властта, която и да е.
11: Може би роботите ще ни помагат.
10: Ще видим.
9: Няма да се съгласа. Смятам, че превенцията единствено се формира с усещането за страх, колкото и пак да кажа не звучи добре. Идеята на добра воля хората се съгласат не, но само във връзка с темата за роботите имаше един филм Робокоп, който един човек-робот, нали, има много версии после на този филм, който провеждаше политика самостоятелно, без да се допитва до съда, самия той беше и съдия. И тогава улиците изведнъж ставаха кротки, може би ще доживеем до този момент, в който полицията ще бъде не ангажирана с властта, а просто ще изпълнява закона такъв какъвто е.
11: Да. Продължавам тема роботи сега, но конкретно трябва да включим и робота Робърт в коментаторския формат на Пресечна точка. Министърът на иновациите и технологиите заяви, че ще създаде консултативен съвет от роботи във ведомството, а пък самият Робърт вече заяви готовност да работи за хората.
12: Ще стана част от съвета и ще работя за това в България да има по-добри възможности за младите хора. България има силна техническа база и млади таланти. Тук роботиката може да изстреля икономиката напред. Въвеждам автоматизирани системи, които намаляват замърсяването и оптимизират управлението на отпадъците. Подготвям план за дигитален мониторинг на околната среда из цяла България. Това е шанс за по-прозрачни решения и за изчистване на корупцията. Робот във властта означава повече ефективност, по-малко грешки и контрол без емоции.
11: Както казваме, ексклузивно интервю на робота Робърт пред репортера ни Виолета Манчева. И чухме преди малко Робърт, който сподели, че може да се работи контрол без емоции. Това ми направи впечатление, не знам на вас. И дали сте съгласни с това, което чухме от този не човек? Професор, клатите така глава. Човек на науката сте.
9: Аз съм голям любител изобщо и на фантастиката и чета от дете фантастика. Нека да припомня последния закон на роботиката. Всеки робот трябва да знае, че е робот. Когато се взима решение без никаква емпатия, без никаква емоция, със сигурност то ще бъде обективно и със сигурност ще бъде изключително неправилно. От гледна точка на голям брой хуманитарни науки, емоцията е тази, която всъщност разделя хората от останалия свят. Така че не мисля, че роботът може да му се вмени такава функция, може да му се вмени аналитична, да му се вмени функция за много бърза преценка, информация и някакви дейности, разбира се. Вече естествено, че екзотично да си мислим такива версии, в които роботите ще взимат самостоятелно решение за държавна политика, защото тя ще бъде обективна и ще бъде извън каквито и да е корисни намерения. Факт е, че достатъчно е човек да гледа междузвездни войни, да види как роботите могат да бъдат и лоши, мисля да изпълняват лоша функция, защото никой не знае в чие ръце ще попаднат. Така и така ще.
11: Госпожо Дананджа, за или против?
10: За да допълня професора, сега, дано да не доживеем деня на страшния съд по-терминаторски, но другото, за което се сети в кръга на шегата, е също за един филм, Идиокрация се казва, и там филма, между другото, е от 2005 или 2004. Президента на щатите беше кечист, населението на земята пиеше само енергийна напитка и те нямаха никакви възможности за отглеждане на зеленчуци и на растения. Всичко беше обаче роботизирано и хората обаче нямаха самосъзнание. Нали? Това е нещо, към което не би следвало да вървим. Аз съм про ползването на технологиите. В никакъв случай не бих се обявила срещу. Четох и интервюто на министъра, който поздравява, може би той най-смело така действа, предвид и министерството, с което е ангажиран. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, и той казва много интересно нещо. Той иска да създава среда за бизнеси с добавена стойност. Кои са бизнесите с добавена стойност? Биотехнологиите, космическите науки. Какво още? Софтуерните компании.

0: хората, творческия потенциал в държавата, да го направиш в икономически такъв. Така че апелирам към тях да обърнат точно в момента, когато съставят бюджета, защото това е нещото, което доказва, че културата, разходи за култура и образование не са разходи, а са инвестиции. И това не е просто някакъв слоган просто на културтрегерите, както много обичат така да ни наричат. Това не е слоган. Това е истина, която има цяла Европейска комисия, която е създала доста статистика по темата.
1: Доктор Велчев.
2: Аз винаги не страхвам, когато чуя, че даден министър или министерски съвет или президентската институция или която и да от властите прави консултативен съвет по каквото и да е.
1: Сега с роботите може.
2: Вижте, с роботите може би ще има някакъв ред. Чуваме заявките, че те ще проверят всяка една обществена поръчка с изкуствен интелект, който ще хваща аномалии, но тук проблема е, че държавната администрация в годините се е доказала като изключително добър събирач на данни. Не само малки и големи данни. Само че въпрос е кой ги анализира и какво ги прави. Вземете справка с новина, която става малко популярна. Как може да направиш фалшива регистрация, да изтеглиш кредит на името на един човек и после да му го вземеш, докато той спи, при положение, че банките харчат толкова много пари да се защитат. Следователно, тук въпросът, който си зададем, е хубав, е този консултативен съвет, трябва да има иновации, но знаем ли къде отиват тия данни и колко са защитени те, защото една от най-модерните професии, тук ще поздравя моя колега Алекс, който работи по тази тема, това е социално инженерство. Това е неща, които ти събираш, но не знаеш къде ходят и как ще ги използват. Една прокурорка веднъж ме срещна, беше много притеснена, че си проверила текста, защото и правили забележки, че пропуска пълен шей запетайки, каза, аз сега обаче се притеснявам това решение, дали не го е прочел някъде, дали няма да предреша в хода на конкретно дело. Така че и сега с тези роботи ние ще ни дадем една информация от НАП, от НОИ, а знаеме какви скандали имаше през тези институции, които бяха пробити и нищо не се каза по темата, нямаше и виновни. Следователно, нека Министерството на иновациите да взима под внимание и старата лоша практика, която имала, а не да смело да хвърляни данни, да давени големи очаквания. То при почти празна хазна, защото на инвестициите няма да се гледа толкова добре, защото полицията получи инвестиции, получи техника, но резултатите там са нулеви. Не може да разчитаме само на робот и сестра му София. Трябва да разчитаме на хората, които ще ги използват тези данни, които са налични, храните, нали, и високите цени сега с данните, които имат, ги борят, защото за първи път разбрахме, че държавата знаела всичко. Въпрос е дали ще го използва.
1: И дали пък от друга страна от сферата на образованието е достатъчно в крак с внедряването на изкуствения интелект, на технологиите. Аз поглеждам към вас, защото имате едно голямо момче, трети клас завърши, нали така, Никола?
3: Да,
1: който не знам как се справя с изкуствения интелект и вашите наблюдения какви са, изоставаме ли какво трябва да се промени, дали по-скоро пък педагозите са тези, които имат нужда от допълнително обучение, така че да не се превърне това в инструмент, който в крайна сметка ще изиграе доста лошо шега. Ето в Норвегия наскоро забраниха използването на изкуствения интелект на най-малките ученици, за да стимулират четенето и естествения интелект.
0: Категорично да би следвало и тук да се предприемат такива мерки, но вижте, аз не съм най-добрия пример за коментиране на образователната система в България, защото аз имам много крайни
1: за друга тема
0: отрицателни, може бишете, отрицателно мнение, много крайно отрицателно мнение за нашата образователна система. Много бих искала да е по-добра, но аз се разочаровам на всяка крачка. Нашите деца са друго поколение деца. Те се оправят с технологиите много, много, много самостоятелно. Не е необходимо ние да им показваме, но има учители, които просто
2: не си дават шанс, както казах
0: мога. Не си дават шанс. Те са на други светове, на други галактики, според мене. Нали, ограничаването от една страна може да доведе до засилване на четене и физически игри и така нататък, но пак всичко зависи много, много, много от родителите. Аз дълбоко вярвам в това. Не може просто ние да стоварваме едни деца там, защото някой трябва да ги обучава. Това, което се случва вкъщи е първо важното и след това те получават това знание. Поне така, такова ми е вярването.
1: Професора, да видим да споделя това вярване.
0: Той има повече опит.
4: При всички случаи това, което коментирате, е много важно, защото миналата година беше разглеждан надълго и на широко в рамките на 7 месеца закона за училищно и предучилищно образование, така че за първи път изкуственият интелект беше споменан там, защото изобщо не влизаше под никаква форма. Аз, признавам си, съм изключително скептичен, когато става дума за деца и за развитието, защото

0: Лично мое виждане е, че изкуственият интелект и изобщо технологиите не способстват доброто развитие на децата. Децата се справят действително много добре с дигитални умения всички. Да ми показват децата тук какво се натиска, да, да там кажа, какво се прави. Да, да, това е така. И драмата започва в момента, в който спре интернет. Това са, децата не могат да намерят посоката, не могат да намерят пътя, ако нямат съответно приложенията за това, не могат да си изготвят нищо за ядене, ако не са почели как се прави и повече неща. Така че трябва много внимателно да се прави. Това искам да кажа. Със сигурност технологиите...
1: И на принципа,
0: да,
1: който бърза бърка, защото технологията страшно бърза и се бърка много.
0: Да, не трябва в никакъв случай да има ограничаване в смисъл такъв да се спре изобщо, но факт е, че забраняват интернет на деца вече в много държави и до някаква определена възраст, защото действително децата се концентрират само върху това, само върху телефоните, само върху технологиите. В днешно време вече никой не прави упражнения, никой не прави домашно, ако не ползва изкуствен интелект, което е проблем. Сега ги хващат на матурите, хващат ги в оценките постоянно. Има случаи, в които се ползва всичко възможно, което ще ограничи детето да развива някаква самостоятелност. Така че трябва да бъдем много внимателни и много добре обмислят всички тези взаимовръзки, които идват в...
1: И само едно значение добавя, стряскащо е, когато децата питаш ги кой е Христо Ботев, те казват, не знам, чиче, ей, Саша проверя, и влизат да видят кой е Христо Ботев или кой е Васил Левски.
0: Точно така.
1: Страшно е, трябва да се внимава.
2: Тъжно е, така е. Благодаря ви, тук слагаме финал на днешните коментари, а ние ще се видим след краткото ни прекъсване за реклами.

0: Здравейте с пресечна точка. Прогресивна България с предложение за прогресивен данък за имотите. Предвижда се при първи имот стандартна данъчна оценка, но за всеки следващ, който купуваме, тя постепенно да нараства. Според председателя на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов, така ще се охлади пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора. Предложението коментираме сега с Мартина Петкова, правен съветник по недвижими имоти и кредитен консултант. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Госпожо Петкова, имотите не са за спекулиране, а за живеене, казаха от управляващите. Така ли се спират спекулациите? Как смятате и вашата първоначална оценка към това предложение? Каква е?
1: Всъщност, много зависи от коя гледна точка се гледат нещата. Ако човек го купува за имот, естествено е за живеене, но ако човек го купува с спекулативна цел, защо не? Така че тук е въпрос на гледна точка и на цел, каква точно се търси в дадения момент. В крайна сметка, да, имота, който се закупува, обикновено е за живеене, но от друга страна има хора, които ги не само ги отдават под наем, но лично за себе си купуват имот, който да е, ако живее в градска среда, имота да е в планинска част, на морето, някъде където може да отиде да смени въздуха, да получи по-добра ситуация, в която да се чуе мислите на тишина. Така че много е относително това понятие, дали е за живеене или за спекулация. Наистина зависи от гледната точка на човека, който инвестира.
0: И както казваме, дяволът е в детайлите. В случая, какви са те, според вас, като юрист?
1: От гледна точка на детайлите за всяка една данъчна основа и данъчна ставка, която се прилага за един имот, много зависи каква е целта. В крайна сметка в България в момента данъчната оценка се използва за определението на данъка, който заплащаме първо при покупката, т.е. така наречения местен данък за придобиване, който смея да твърдя, че не е малък, защото в по-голямата част от случаите и по-голямата част от общините са се спрели на високия праг, т.е. на 3%. Освен това, данъчната оценка се използва за определението на данъка, който заплащаме всяка година, за това, че притежаваме вече имот. Да, той е в по-други граници и доста по-малък като процент и като сума в България спрямо други европейски държави.
0: Какви са
1: разликите? Но не сме единствената държава с такъв малък данък.
0: Може ли примери? Годишен. И съответно, ние от кога пък не сме си променяли това процентно съотношение на базата на цените на имотите, които виждаме как вървят нагоре?
1: Ако трябва да бъдем честни, ако стъпим на цената на един имот, то данъчната основа всъщност е нещо, което върви също с покачването на цените. Нали, тук е вече въпросът по какъв начин се определя самата данъчна основа. Тя е една сложна формула, сложна, може би по-скоро бих казала за хората, които не се занимават с това, но тя съдържа една основа, която стъпва на това какво строителство е дадения имот. То зависи дали е стоманобетонова конструкция, ЕПК, панел, паянтова конструкция, нали, в зависимост от това си е в различен диапазон. След което има коефициенти, с които трябва да се съобразят. Нали, това е и височина, и инфраструктура, местоположение и така нататък. И на финала, в крайна сметка, се умножава всичко това по самата площ на имота. И то не е само площта чистата, но и общите части. Тоест, дори към днешна дата не бих казала, че това е някакъв вид, кой знае какъв облекчен режим. Да, може би, тук идва разликата в това, че закона казва, може да бъде определен данъчна ставка, която да е от 0,1 до 4,5 промила от данъчната оценка на един имот. Например, в София това е 1,875 хилядни промила. Тоест, има на къде този промил да се качи. Не е необходимо да се променя самата данъчна основа. Или да се слага прогресивен данък за второ, трето, пето, десето жилище. Има все още механизми в текущо действащата ситуация, които могат да се ползват, да се променят, да се пипнат, да се пробват и ако вече не стане, тогава да се минава към друг режим на определена на данъчната ставка. Просто за целта, за да направим нещо и по този начин да се разбунят духовете, защото българина знаем, че е безкрайно свързан и много отдаден на имуществото си и най-вече на бащиния дом. Така че много ще се разбунят духовете в това отношение, определено независимо в кой край на България става това нещо.
0: Да, и как, а как ще, като казахте кой край на България, ясни ли са механизмите, по които ще се разбере дали аз като физическо лице разполагам с имот и тук, и в Русе, например, или в някой друг град, трябва ли да са свързани регистрите, така че да е ясно кой с какви имоти, с колко разполага, съответно пък за да се говори за прогресивно облагане от втория нататък.
1: Ако трябва да, ако трябва да се приложи този начин, т.е. да се приеме и да се приложи прогресивния на база брой недвижимо имущество, обекти, имоти, сгради и така нататък. Да, трябва да има обща система. Такава система обаче към днешна дата няма. Дори да тръгнат да подготвят такава, тя ще отнеме време. Тоест, това би било неприложимо в дадения момент. Защото аз като лице физическо мога да декларирам, че имам основен имот в София, но мога в същото време да декларирам, че имам основен имот и в Русе, и в Бургас, и в Варна. И няма как тези общини да направят комуникация на база някаква обща система, от която да извадят тази информация. Тоест, тук стъпваме единствено и само на декоративния елемент на всеки един. И ако човек е недобросъвестен, начина по който се опитва да се облагат недвижимите имоти или по-скоро предложението, което се предоставя, е точно в посока начин да се опитат да го заобиколят, определено това няма как да го хванат. По никакъв начин.
0: И освен това, какви са другите вратички, които могат да бъдат заобиколени според вас? Например, не е невъзможно, по-моему, вие ще кажете като специалист, например, аз ако имам 2 или 3 имота, да прехвърля 1-2 на членове от семейството, така че да не ме касае този прогресивен данък, който се...
1: Абсолютно коментира. И това няма да е нищо ново, защото още по времето на Тодор Живков, нашите родители, включително за да придобият имот, са прехвърляли включително идеални части от техни наследствени имоти, за да могат да придобият имот в град София, Варна, Русе, големите областни градове. Това беше ситуацията за уседналост на гражданите. Така че това няма да е нищо ново, просто ще се върне една стара вълна, според мен лично. Тук идва въпроса, че хора от рода, които нямат абсолютно никакви имоти на тяхно име, ще могат да бъдат на документи, ще бъдат облагодетелствани. Въпросът е по какъв начин това лице, което прехвърля, после ще бъде сигурно и спокойно, че с този имот няма да се случи нещо, защото прехвърляйки собствеността, лицето вече е друго. Това, че днес някой с друг се разбира, не означава, че в утрешния ден ситуацията ще е същата. А и в крайна сметка, когато той е на документ титуляр, собственик на даден имот, какво би го спряло това нещо да се осъществи? Да, тук може да се учреди така нареченото право на ползване, един вид тежест да е върху имота и така нататък, но той има и други способи, методи и начини, по които едно ползване да бъде впоследствие игнорирано, заличено, вписана декларация за отказ и така нататък. Тоест, тук се отваря една огромна вратичка. Да, ще отворят в някакъв момент, примерно, врата за повече сделки да минат при нотариусите. Идва следващия въпрос. Тези прехвърляния на каква оценка ще минат? Пак ли на данъчна? Ако целта е да се направят многократно сделки с един и същи имот през различни роднини, за да може да бъде прибран по-голям фиск, може и да успее до някаква степен. Въпросът е колко това ще е рационално и ефективно, не само в момента за година-две, но и в бъдеще.
0: И като теглите чертата на края, очевидно има много въпроси, чието отговори все още ще продължаваме да ги търсим от най-малкото от хората, които предлагат тази мярка. Но кого ще засегне преди всичко едно прогресивно облагане на имотите? Дали повече така имотните хора, очевидно, по-заможните или напротив хората с по-ниски доходи?
1: Според мен тук наистина ще бъдат повече засегнати хората от средния клас и тези, които са с по-нисък доход. Защо? Защото ако това бъде направено на брой имоти, пример, обикновен човек, който е така с доход сериозен, има финансови възможности и така нататък, да речем си закупва някакъв имот, така наречените известни и интересни в днешно време пентхаус, примерно, 300-350 квадрата в центъра на София или в тези по-интересни квартали, където квадратен метър вече е над 6000 евро в София. Не са много, но съществуват. Неговата данъчна основа би била една спрямо този човек, който е купил и има някаква гарсониера, 40 квадрата, 50, независимо дали в София, в Бургас, Варна, Плевен, Велико Търново, няма никакво значение. В същото време е наследил някакви имоти в други градове и населени места. Не защото си ги е купил, просто защото е бил наследник на негов праводател, на негов наследодател. И в този ред на мисли с какво той е виновен, че е получил някакво наследство спрямо другия човек, който си е закупил със собствени средства, нали, доказани, декларирани по време на сделката пред нотариуса, които са с доста по-сериозна пазарна стойност, реалната цена на един имот. Тоест тук не би следвало да се прави облагане и някаква част от формулата да е само на брой имоти. Според мен тук трябва да е нещо, което да е комплексно. Не само брой, трябва да бъде заложена квадратура на един имот, населено място, къде се намира, начина на придобиване, което е много съществено, дали си го придобил с средства текущо или си го получил като някакво наследство или като право на ползване някъде е предоставено. Така че те са много-много комплексни нещата и една тясна квалификация на една такава формула би ощетила доста хора, отколкото би
2: и може би тези, които
1: фиска,
2: ще си търсят апартамент за живеене под наем, нали? Но да ни остане малко време и за пазара на имоти, половин година след като приехме еврото, как се промени той?
1: Пазара...
2: Вие казахте една сума за квадратен метър в София, но
1: така
2: е, глобално.
1: Действително, в район Докторски паметник аз си направих така труда да проверя какво е към днешна дата положението. Над 6000 евро е квадратния метър там. Не говорим за всички, просто казвам, че има такива имоти. Има и случаи, в които са над 4200, 4500 евро квадратен метър в София. Същевременно има и квартали, които са в крайната част на града. Панелните застроени квартали, където квадратурата е около 2000. Малко под, малко над 2200.
2: Но това 300 като тенденция ще продължи ли? Какво се очертава на хоризонта?
1: На хоризонта не мога да кажа дали точно ще продължи. А това, което се очертава е, че малко е охладнял пазара. Тоест, темпа на нарастване на цените малко се е поспрял. Забавил е темпото. И от тази гледна точка, може би тук е момента да кажем, че като покупко-продажба, като прехвърлителни сделки на настоящия момент малко са поспаднали спрямо миналата година. Но пък друг е въпросът, че миналата година имаме излизане на много голям брой прехвърлителни сделки и покупки заради влизане на еврото и това, което по-голямата част от българите трябваше да направят с левовете.
2: Благодаря, тук слагаме финал. Мартина Петкова беше при нас. С вас ще се видим отново утре. Довиждане!
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 23 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, обяви премиерът Румен Радев по повод появилите се медийни информации, че кабинетът планира да я остави в сегашния размер до средата на 2028 година. Кабинетът обаче планира да въведе лични осигуровки за държавните служители на Учинова. Това ще бъде заложено в бюджетната процедура за тази година. Предвижда се и вдигане на максималния осигурителен доход от 2111 на 2300 евро. Официална информация около бюджета се очаква утре. А по-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи внесения законопроект за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разгледаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Инвеститорът на проекта Баба Алино Олег Невзоров се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Това обяви в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, информацията къде е пребивавал Невзоров е известна на разследващите органи, но не може да бъде оповестена на този етап. От показанията на бизнесмена ставало ясно как е функционирала схемата и какво съдействие е било оказвано на компанията. А по-рано днес от прокуратурата в града заявиха, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая. От пристигането си у нас преди седмица, Олег Невзоров е разпитван няколко пъти, но само като свидетел. Срещу него се водят общо 6 досъдебни производства, за сега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му. България очаква справедливо наказание след запалените автомобили в дипломатическата ни мисия в Скопие. Това е била позицията на председателя на Народното събрание Михайла Доцова на срещата си с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши. Доцова е подчертала още, че постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. По думите е необходимо Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, включително чрез приемането на съответните конституционни промени. И към новините за времето, жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
3: Радио Нова Нюз.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 € от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 23 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, обяви премиерът Румен Радев по повод появилите се медийни информации, че кабинетът планира да я остави в сегашния й размер до средата на 2028 година. Кабинетът обаче планира да въведе лични осигуровки за държавните служители на Учинова. Това ще бъде заложено в бюджетната процедура за тази година. Предвижда се и вдигане на максималния осигурителен доход от 2111 на 2300 евро. Официална информация около бюджета се очаква утре. А по-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи внесения законопроект за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разгледаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Инвеститорът на проекта Баба Алино Олег Невзоров се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Това обяви в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, информацията къде е пребивавал Невзоров е известна на разследващите органи, но не може да бъде оповестена на този етап. От показанията на бизнесмена ставало ясно как е функционирала схемата и какво съдействие е било оказвано на компанията. А по-рано днес от прокуратурата в града заявиха, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая. От пристигането си у нас преди седмица, Олег Невзоров е разпитван няколко пъти, но само като свидетел. Срещу него се водят общо 6 досъдебни производства, за сега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му. България очаква справедливо наказание след запалените автомобили в дипломатическата ни мисия в Скопие. Това е била позицията на председателя на Народното събрание. Условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. По думите е необходимо Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, включително чрез приемането на съответните конституционни промени. И към новините за времето, жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
0: Радио Нова Нюз.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Radio Nowy News.
1: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През тази нощ превалявания ще има на места в Централна България, а утре над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. По-малка вероятността завалежи в югоизточната част на страната, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите райони очакваме между 26 и 31. В четвъртък и петък все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и отново ще достигат около 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънце. Такова време ни очаква, останете с нас.
0: Събуди се! Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 23 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, обяви премиерът Румен Радев по повод появилите се медийни информации, че кабинетът планира да я остави в сегашния й размер до средата на 2028 година. Кабинетът обаче планира да въведе лични осигуровки за държавните служители на Учинова. Това ще бъде заложено в бюджетната процедура за тази година. Предвижда се и вдигане на максималния осигурителен доход от 2111 на 2300 евро. Официална информация около бюджета се очаква утре. А по-рано днес Националния съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи внесения законопроект за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разгледаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Инвеститорът на проекта Баба Алино Олег Невзоров се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Това обяви в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, информацията къде е пребивавал Невзоров е известна на разследващите органи, но не може да бъде оповестена на този етап. От показанията на бизнесмена ставало ясно как е функционирала схемата и какво съдействие е било оказвано на компанията. А по-рано днес от прокуратурата в града заявиха, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая. От пристигането си у нас преди седмица, Олег Невзоров е разпитван няколко пъти, но само като свидетел. Срещу него се водят общо 6 досъдебни производства, за сега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му. България очаква справедливо наказание след запалените автомобили в дипломатическата ни мисия в Скопие. Това е била позицията на председателя на Народното събрание Михайла Доцова на срещата си с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши. Доцова е подчертала още, че постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. По думите й е необходимо Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, включително чрез приемането на съответните конституционни промени. И към новините за времето, жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
0: Радио Нова Нюз.

0: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
2: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти.
4: За другия път ще знам.
2: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Слушате новините на Радио Нова Нюз. Здравейте във вторник на 23 юни. Аз съм Десислава Пейчева. Не се предвижда замразяване на минималната работна заплата, обяви премиерът Румен Радев по повод появилите се медийни информации, че кабинетът планира да я остави в сегашния й размер до средата на 2028 година. Кабинетът обаче планира да въведе лични осигуровки за държавните служители на Учинова. Това ще бъде заложено в бюджетната процедура за тази година. Предвижда се и вдигане на максималния осигурителен доход от 2111 на 2300 евро. Официална информация около бюджета се очаква утре. А по-рано днес Националният съвет за тристранно сътрудничество не подкрепи внесения законопроект за промени в Кодекса на труда и в Кодекса за социално осигуряване. Работодатели, синдикати и изпълнителната власт разгледаха 4 законопроекта, внесени като предложения от страна на Продължаваме промяната и Демократична България. Според финансовия министър Гълъб Донев се работи по вариант, с който да се постигне равнопоставеност, но без да се намаляват доходите. Инвеститорът на проекта Баба Алино Олег Невзоров се е ползвал с протекции на най-високо ниво. Това обяви в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, информацията къде е пребивавал Невзоров е известна на разследващите органи, но не може да бъде оповестена на този етап. От показанията на бизнесмена ставало ясно как е функционирала схемата и какво съдействие е било оказвано на компанията. А по-рано днес от прокуратурата в града заявиха, че няма достатъчно доказателства за повдигане на обвинения по случая. От пристигането си у нас преди седмица, Олег Невзоров е разпитван няколко пъти, но само като свидетел. Срещу него се водят общо 6 досъдебни производства, за сега няма постъпвали искания за екстрадирането или ареста му. България очаква справедливо наказание след запалените автомобили в дипломатическата ни мисия в Скопие. Това е била позицията на председателя на Народното събрание Михайла Доцова на срещата си с председателя на парламента на Северна Македония Африм Гаши. Доцова е подчертала още, че постигнатият през 2022 година европейски консенсус относно условията за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз не подлежи на предоговаряне. По думите е необходимо Република Северна Македония да изпълни ангажиментите си, включително чрез приемането на съответните конституционни промени. И към новините за времето, жълт код за потенциално опасно време е обявен за сряда заради очаквани краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. През деня ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 26. Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца.
0: Радио Нова Нюз.

Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. През тази нощ превалявания ще има на места в Централна България, а утре над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. По-малка вероятността завалежи и в югоизточната част на страната, където и температурите ще достигат 33 градуса. В останалите райони очакваме между 26 и 31. В четвъртък и петък все още ще има валежи, но на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и отново ще достигат около 30 градуса. През почивните дни вече ще е без валежи и с повече слънце. Такова време ни очаква, останете с нас!

0: На финалната права за бюджет 26-та ще започнат ли държавните служители да си плащат осигуровките и какво ще се случи с най-ниските доходи?
1: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана.
2: От показанията на Олег Невзоров. Има ли длъжностни лица у нас, които са си затваряли очите за строежите в местността Баба Алино?
0: Мас вместо масло глобиха две български фирми за подвеждане на потребителите.
2: Смъртоносна жега в Европа, 18 души загинаха във Франция.
0: Лекари от Пирогов спасиха бременна жена и бебето й

0: Добър вечер.
1: Здравейте.
0: Бюджетът за тази година на финалната права още от 1 август управляващите обмислят промени, с които да се напълни поне една част от дупката в държавната хазна.
1: Част от сметките може да засегнат работещите в държавния сектор, други хората с по-високи доходи. Ето и плановете към този момент. Започваме с минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди. Тя ще се определя по нов механизъм, а не както е в момента автоматично, като процент от средната за страната. Но и важно уточнение, което чухте преди секунди. Не се предвижда замразяване на размера. И още по проекта за бюджет, който буквално до часове влиза за обсъждане с социалните партньори. Възможно е още от 1 август държавните служители и работещите в съдебната система да започнат да плащат сами част от осигуровките си на учинова, за да запазят доходите си, заплатите им ще бъдат увеличени. И още с дата 1 август. По информация от източници на Нова, хората с високи доходи може да плащат по-високи осигуровки. Причината е, че има план да се вдигне максималния осигурителен доход от 2111 евро, колкото е в момента, на 2300 евро. Това означава работещите с такива заплати да дават по около 26 евро повече месечно в държавната хазна. Какво още се знае за параметрите на бюджета? По темата продължаваме с нашия репортер Георги Карамфилов. Георги.
2: Добър вечер. Срещу всичко това, което чухте до момента, излезе с протестна декларация един от двата най-големи синдикати у нас, КТ Подкрепа. Тяхната декларация и техните твърдения стъпват на писмо с указания от Министерство на финансите към различните държавни ведомства, в които пише, че именно размера на минималната работна заплата в рамките на следващите две години ще остане един и същ, а именно 620 евро и 20 евроцента. Опитите ни да потвърдим тази информация доведоха до това министър-председателят Румен Радев да заяви, че тя няма да се замразява, а ще се изчислява по нов начин. Но от 2027 година. От 1 август пък държавните служители ще започнат да плащат част от осигуровките си сами, като съотношението работодател ще бъде 20 към 80. Но това няма да важи за Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Нека да чуем още.
3: Темата за замразяване на минималната работна заплата беше повдигната от единият от двата най-големи синдикати у нас, КТ Подкрепа, заради информация до тях, че такова се планира.
4: Това е нещо, което ние сме виждали черно на бяло, изпратено на 19-ти до ръководителите на различни администрации. Определението на минималната работна заплата, оставането в същия размер за следващата година е нарушение на закона, на кодекса на труда.
3: От Подкрепа изпратиха протестна декларация, с която настояват да няма замразяване на доходи.
4: Ако новия механизъм за определенето ще доведе до нейното замразяване, т.е. ако са съчетани двете неща заедно, това очевидно не е добра новина.
3: Финансовият министър Гълъб Донев отказа да даде детайли по сметките и плановете за бюджета.
5: Съвсем нормални писма, които са изпратени до разпоредителите, първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че виждате, тристранката заседава, така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
3: Развръзката и финалната дума по темата бяха на министър-председателя.
6: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август, на среща на тристранните партньори, ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година.
3: Сред темите, които остават на масата за обсъждане, е държавните служители да внасят сами част от осигуровките си още от 1 август. Съотношението работник-работодател ще е 20 към 80. По този въпрос социалните партньори имат съгласие, че трябва да се предвидят и компенсации за държавните служители.
7: При всички положения става въпрос за по-малко доход, загуба. Компенсирането трябва да го видим какво значи 5%, 6%, 10%, тъй като имаме 6-7% натрупана инфлация.
8: Ако няма на практика никакво компенсиране на възнагражденията, осигурителният доход остава същия, няма да има разлика кой внася осигуровката, но тези хора реално ще загубят доход.
3: Все още няма яснота как биха се променили заплатите, за да се компенсира плащането на осигуровки. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А какво се случва във Варна? Собственикът на украинската корпорация Куп Олег Невзоров е разказал в показанията си пред разследващите за длъжностни лица, които са си затваряли очите за строежите в местността Баба Алино. Това стана ясно от думи на вътрешния министър Иван Демерджиев. От прокуратурата обявиха, че делата, свързани с строежите в Баба Алино, са 6, но за сега няма доказателства срещу Невзоров, за да му бъде повдигнато каквото и да е обвинение.
9: След завръщането си в България, Олег Невзоров първо е бил разпитан в ГДБОП, а после предаден и на Варненската прокуратура, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
10: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затварили очите някои длъжностни лица, изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация Куп е получавал.
9: Без да влиза в конкретика, Демерджиев очаква показанията на Невзоров да изяснят как е изникнал незаконният град в Баба Алино.
10: Очевидно имаме една такава промяна в ситуацията. Има едно завишено доверие в българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват, доброволно съдействат.
9: Днес от прокуратурата обясниха, защо на Невзоров не му е поискана и наложена мярка за неотклонение.
11: Прокуратурата не издава заповеди за задържане. Прокуратурата би могла да задържи до 72 часа, за да доведе пред съда обвиняемо лице. По нито едно от делата няма събрани достатъчно доказателства, които да мотивират повдигането на обвинение.
9: Делата за казуса Баба Алино са 6. Едно от тях е за длъжностни престъпления, а другите 5 ги ръководи районната прокуратура във Варна.
12: В вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан в качеството на свидетел по всяко едно от тях. По делото за незаконната сеч, по делото за представените удостоверения за търпимост, на които е придаден вид, че са изпълнени от архитектор на община Приморски, както и за декларациите, които са представени също пред община Приморски за това, че част от имотите са изградени преди 2001 година.
9: По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховната касационна прокуратура са командировани във Варна, за да окажат методическа помощ по делата.
0: И още, Олег Невзоров е влязъл в България със знанието на МВР и на българските служби. Това обясни премиерът Румен Радев на въпрос на Нова. Той уточни, че Невзоров, цитирам, е бил прихванат още на границата. Той е бил ескортиран първо до София, след това и до Варна, за да даде своите показания. Премиерът коментира и, че миналата година украинският посланик е влязъл в контакт с външното ни министерство. Ето и още.
13: Беше наистина взето решение той да влезе обратно в България, защото показанията на господин Невзоров са изключително важни, за да стигнем до същината на този случай на незаконно строителство в град Варна. МВР не обвинява, МВР може само да задържи за 24 часа. Обвинения и принудителни мерки се налагат от прокуратурата. Цялото пребиваване на господин Невзоров тук е било изключително под наблюдение. Този въпрос не съм дискутирал с президентът Зеленски, защото нашата среща беше кратка и засягаше перспективите за двустранно сътрудничество в областта на енергетиката, икономиката и високите технологии.
1: Нов проблем пред проекта за национална детска болница. От Комисията за защита на конкуренцията отмениха решението за откриване на обществена поръчка за изграждането. Защо? Мотивът е следния. Ограничителни и непропорционални условия към възможните кандидати. Решението е взето след постъпила жалба. Един от проблемите, които вижда КЗК, е изискването. Участващите в поръчката да са изпълнили през последните 3 години дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези за детската болница. Според комисията този и други параметри на поръчката спират от участие широк кръг от компании. Решението може да бъде обжалвано.
0: Сега да видим какво масло ядем. Глоби за над 300 000 евро за две български фирми, които продавали продукти от растителни мазнини и свинска мас, но опаковани и етикетирани като краве масло.
1: В този продукт, вместо обичайните поне 80% млечна мазнина, е имало едва 5%. Какво всъщност купуваме? С нас е Алис Дамянова. Слушаме те.
14: Добър вечер. Въпросното пакетче масло, на което има надпис Deutsche Markenbutter, не само има едва 5% мляко в себе си, но останалите 95% представляват микс от палмова, кокосова, соева, слънчогледова мазнина, също и свинска мас. Проверката е задействана по сигнал от друга фирма на пазара, която продава масло със същото наименование Deutsche Markenbutter и която отговаря на изискванията. След проверката и установените нередности, глобени ще бъдат две компании с общо 310 000 евро. Решението може да се обжалва.
15: Ето така изглежда маслото, заради което са наложени глобите. Състав различен от посоченото на етикета и подвеждащо ползване на наименованието за високо качествено немско масло. Това са констатациите на Комисията за защита на конкуренцията. В доклада си КЗК посочва имената на три български фирми, като две от тях ще бъдат глобени. Успяваме да се свържем със собственика на една от тях – Class Food ЕООД. Собственикът казва, че е само дистрибутор.
16: Продукта го получавам от фирма Алфа с фактура и с търговски документ, в който има описани партийници номера. Намесват и друга фирма, която се казва, че пакетирала продукта и го е продавала на пазара.
15: Опитите ни да се свържем с втората глобена фирма Алфа за сега са без резултат. Анализът на КЗК посочва, че вместо млечен продукт, въпросното масло е съдържало 95% немлечни мазнини, включително палмови, кокосови, соеви, слънчогледови и свинска мас.
16: Не съм подозирал, защото цената, която съм поставил, била достатъчно висока, за да го отговаря на краве масло.
15: Според Асоциация Активни потребители, Агенцията за безопасност на храните трябва да започне проверки в училища и детски градини.
17: Да произвеждаш масло, което не е масло, е много лесно. Но да не те хванат е много трудно. Е, в България е възможно и да не те хванат. Има 5% краве масло, е така, не знам от кумова срама.
15: Агенцията по храните от своя страна заяви, че сигналът е получен през 2025 година, като още тогава са започнати проверки и са възбранени 6 тона от продукта. Извън подвеждането ни като потребители, на преден план излиза и въпросът какво всъщност ядем.
18: Това, че мога да бъда алергична към дадена компонента, несвойствена за кравето масло. На второ място има риск за сърдечното здраве. Има пациенти, т.е. потребители на краве масло, които го купуват с цел превенция на дадени техни биохимични показатели, да ни повишат холестерола, да ни повишат триглицеридите.
15: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Какво се случва с пътищата, недовършени ремонти, липсващи трасета и незапочнени строителства? Това е констатирал екипът на регионалния министър Иван Шишков след неговото встъпване в длъжност. Министърът обърна внимание на проблемите с магистралите Струма и Хемус и заговори за опит за кражба на над 1 милиард лева от пътно строителство. Запрян Запрянов с още по тази тема. Добър вечер.
19: Добър вечер. Министър Шишков очерта тежка картина за състоянието, темповете на строеж и проектирането на основни пътища в България. По думите му, страната е в, цитирам, основен ремонт от 2018 година, като добави, че ще са нужни сериозни бюджетни усилия, за да може вече започнали обекти да бъдат завършени. Той даде и пример с конкретни трасета, като това между Видин и Ботевград, както и с бъдещата магистрала между Руса и Маказа, която цели да свърже северна с южна България. На този фон прокуратурата започна работа по сигнал именно на регионалния министър Иван Шишков, който касае нарушение в изграждането на лот 4 на автомагистрала Хемус. Нека да видим още.
20: Министърът показа къде в страната строежите буксуват. Едно от местата, които посочи, е бъдещата магистрала Руса-Маказа.
21: Много начален стадий на някакво възлагане. Имаме начало на процедура и след това нищо.
20: Поглеждаме от високо към строежа. Местните не забелязват особен напредък и не са оптимисти, че ще видят магистралата завършена.
22: Какво ви дава така очакване и надежда, че ще се случи?
23: По-скоро, че може би няма да се случи.
22: Защо?
23: Тези депутати не могат поделят кокала, кой да открадне повече. Няма как да стане.
20: Пак според Шишков, проблемен е и пътят между Видин и Ботевград.
21: Мъката, позора е пътя за Видин. Има три лота, за които отново не е започнало строителство. Лотове, които също в 22-а година и 3-та в рамките на нашите служебни кабинети давахме старт за процедурата за отчуждаване и възможността да започне строителство.
20: На същото трасе отиваме и ние, в участъка между Монтана и Враца. Заради ремонта на международния път, местните използват обходи.
2: Обходните маршрути забавят ли допълнително?
4: Доста, особено има на места доста дупки и движението почти спира.
20: Проверка на ведомството показала, че се е подготвило индексиране на вече дадени аванси за лотове, по които няма реални монтажни работи, включително за пътя Видин-Ботевград, автомагистрала Хемус и за укрепване на свлачища.
21: 1 милиард 237 милиона лева 811 хиляди или 632 милиона евро 882 хиляди. Това е не пладнешки. Това е правителствен грабеж.
20: Според Шишков, методиката е определена в края на миналата година, когато на власт е кабинетът Желязков, а регионален министър е Иван Иванов.
5: Тази методика, за която говори господин Шишков, първо не е приета на тъмно, тя е приета след обществено обсъждане. При още повече, че аз още на 6 февруари издадах такава, с която забраних на всички структури да правят индексации без осигурено финансиране, без приет бюджет 2026 година.
20: За новините на Нова, Заприян Заприянов.
0: И още от деня Васил Филипов, обвинен за катастрофата от Челопешко шосе с 4 жертви, остава окончателно в ареста. Мярката му беше потвърдена от Софийския апелативен съд.
1: Зад решетките остават и двама от арестуваните при акцията срещу групата на така наречените калашници. Още информация от нашия колега Ерик Борозенков. Ерик.
6: Добър вечер. Да, втората инстанция на съда потвърди, тримата остават зад решетките. Васил Филипов е обвинен в две престъпления. Според прокуратурата, той е шофирал със скорост над 113 км в час при разрешена максимална 60 км, предизвикал е катастрофа с автобус и е причинил смъртта на четирима, както и е нанесъл средни телесни повреди. Второто обвинение е за хулиганство, извършено с изключителна дързост. Но как преминаха днешните заседания, ви разказваме в следващия репортаж. Доведен със съдебна охрана на влизане, Васил Филипов избра да замълчи.
24: Участвахте ли в гонки? Съжалявате ли за това, което направихте?
6: Според прокуратурата, продължителното шофиране с висока скорост в населено място, в близост до пешеходна пътека и спирка, води до извода за евентуална умисъл. Заради опасност да се укрие или извърши нови престъпления, апелативният съд потвърди решението на градския. Филипов остава с постоянна мярка за държане под стража. Тезата на адвокатите му – не е необходима най-тежката мярка. Според тях Филипов няма как да се укрие.
24: Наказателното производство се развива винаги въз основа на доказателствата, а не под обществен, медиен или емоционален натиск. Това, което твърди Софийски градски съд като показания на свидетеля, не е коректно.
25: Те първо се събират допълнителни доказателства, много е ранен етапа на разследване и е много рано да четеме тежки присъди, на който и да било обвинен.
6: Пред теми да се изправиха и свързаните с групата калашниците Красимир Алексиев и Росен Иванов.
26: Да ви покаявам едно сърце поне, че ви обичам.
6: Двамата са обвинени в принуда и отправяне на заплахи, а свидетели твърдят, че са участвали и в група, занимаваща се със сводничество и лихварство.
27: Разпитът на свидетеля е по някакво досъдебно 131, а това досъдебно е 133. Няма как само на базата на показанията на така наречения пострадал да твърдиш, че има извършено деяние през 23-та година, където той сега, 26-та година, 3 години по-късно, се е сетил, че трябва да ги разкаже тия неща.
6: И двете решения на апелативния съд са окончателни. За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Сега ще говорим за още една катастрофа. Бременна жена в петия месец пострада тежко при инцидент на пътя точно преди седмица.
1: Тя е била приета по спешност в болница Пирогов, където лекарите започват борба за нея и детето й, което носи. Днес 39-годишната жена вече е у дома. Тази история сега от Анна Карадакова.
28: Но
14: много от нашите включвания в годините назад от точно това място, най-голямата спешна болница у нас, често са след сериозни трагедии, пътно-транспортни происшествия, след които лекарите, най-големите специалисти у нас, най-голям опит тук в болница Пирогов, се борят за човешки животи ежеминутно. Днешната история обаче е със щастлив край, а дори можем да кажем, нейният край не е стигнал, защото все още предстои да се развива за една 39-годишна бъдеща майка, както и за нейното детенце, което е на път.
3: 16 юни около обяд. Виктор Димитров получава неочаквано обаждане от своята съпруга.
7: Успява да вземе завоя и претърпява челен удар с мантинелните ограждения.
3: Мястото на удара е една от отбивките на автомагистрала Европа. Линейката я транспортира до столичната болница Пирогов, където е приета по спешност.
8: Това, което направи случая по-сложен, беше комбинацията от гръбначно-мозъчната травма и придружаващата бременност.
7: Самите рентгенови снимки бяха така съкратени от 10-12 на 2 само. И то с предпазна пристилка, да се предпази детето. След рентгенова снимка и АМР се разбра, че има счупен ломбален прешлен.
3: Екип от невролози, неврохирурзи и гинеколози бързо решава. Нужна е спешна операция, но с робот от най-ново поколение, за да бъде рискът минимален.
8: Позволи операцията наистина да бъде минимално инвазивна, позволи наистина едно минимално облучване, което е много важно при бременна пациентка. През много малки разрези успяхме да стабилизираме гръбнака, което отново позволи по-малък риск за майката, както и за плода, и едно доста по-бързо възстановяване в последствие.
3: Следващите часове за Виктор Димитров минават бавно, до момента, в който чува думите и съпругата му, и бебето са добре.
7: Първото, което си казвам, че се обичам. И всеки път, когато я посещавах, влизах с някакво различно обръщение от типа какво правиш, каскадьорки, сега как ще носи шорок с гол гръб, примерно. Някакви такива истории, просто да накарам да се усмихне. Винаги ще бъда благодарен на тези хора.
3: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Сега политика. Още едно знаково лице слиза от политическата сцена. Дългогодишният депутат от ДПС Йордан Цонев се оттегля от политиката. Първият му депутатски мандат е на народен представител на СДС, но във всички останали от листите на ДПС. През годините той беше дясна ръка първо на Ахмед Доган, след това на Делян Пеевски.
1: На последните избори Йордан Цонев не спечели мандат за влизане в Народното събрание, а преди седмица стана ясно, че вече няма да е в ръководството на Движението за права и свободи. Колкото до другото знаково оттегляне на Делян Добрев от ГЕРБ, в следващите дни се очаква парламента да гласува оттеглянето му като депутат.
0: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова срещна в София с македонския си колега Африм Гаши. Срещата идва седмица след палежа на двата дипломатически автомобила пред посолството ни в Скопие. Гаши е в София за парламентарната асамблея на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа.
1: Пред него Доцова е заявила, че България очаква извършителят на палежа в Скопие да получи справедливо наказание и е припомнила ангажимента на Северна Македония по така нареченото френско предложение, според което българите трябва да бъдат вписани в македонската конституция. Самият Гаши не застана пред българските медии.
0: И още от света, екстремно горещото време във Франция продължава. Опитите на част от жителите да се спасят от горещините са завършили фатално. За съжаление, само през уикенда са се удавили близо 40 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години, оставени сами в кола. Десетки милиони французи живеят в районите, в които е обявен червен код за опасно време. Температурите на места в Западна Франция днес се очакваха да надвишат 43 градуса. През изминалата нощ в страната беше регистрирана и най-високата температура, откакто въобще се води статистика там. Холивудски звезди заедно в инициатива за ясни правила за защита на самоличността на хората при използване на изкуствен интелект.
1: Кейт Бланшет, Стивън Содербърг и Даран Аронофски дадоха старт на създаването на регистър за човешко съгласие. Това се случи в Европейския парламент по покана на българския евродепутат Ева Майдел.
9: В центъра на инициативата е актрисата и продуцент Кейт Бланшет, която основа организация и създаде регистъра за човешко съгласие, безплатен инструмент, чрез който всеки човек ще може да заяви как изкуственият интелект може или не може да използва неговото име, образ, глас, движение или творческа работа. Системата е замислена като светофар. Зелено, използването е разрешено. Жълто, разрешено е само при условия, червено, забранено. Тези предпочитания трябва да бъдат машинно четими, така че платформите и изкуственият интелект системите да могат да ги разпознават преди да ползват съдържание или самоличност.
10: На едно място събираме международно известни режисьори, директори. От България имаме чудесни представители. Искаме да говорим с тях къде е лимита на изкуствения интелект, къде може той да помогне и да бъде средство, с което да разкажем по-добре нашите истории.
9: Според Майдел, технологиите могат да бъдат полезни, но човешкият принос трябва да бъде признат.
10: Ние искаме да живеем в свят, в който хората са в контрол, и машините подпомагат техния контрол.
9: Зад инициативата застават и други големи имена от киното, като Джордж Клуни, Том Хенкс, Хела Мюррън, Мерил Стрип, Хавиер Бардем и Ема Томсън.
0: А министърът на иновациите Иван Василев обяви създаването на консултативен съвет от роботи към ведомството. Това стана ясно на дискусия в рамките на технологичния бизнес форум WebIT.
1: Тази годишното издание на събитието събра на едно място на 3000 инвеститори и визионери.
11: Вие ме създадохте. Прочетох почти всичко, което човечеството някога е писало. И ще ви кажа честно, светът все още не е готов за това, което идва.
12: Така Робърт, първият български хуманоиден робот, откри 19-то издание на едно от най-влиятелните технологични бизнес събития – WebIT.
13: Очакваме тук голям брой предприемачи, инвеститори, хора така с дълбоки портфели, кацащи от различни точки от света. Надяваме се да видят потенциални възможности в България.
12: Една от основните теми днес е развитието на изкуствения интелект, а погледите са насочени към роботите.
15: Ние сме в началото на огромен преход, в който ще видим изкуственият интелект да играе по-голяма роля в ежедневието ни, в работата, в училище, но инвестициите, за да се даде възможност за всичко това, се случват точно сега.
16: Нашата цел е България да стане големият хъб сега за роботика на Европа и света. Въпросът не е, че AI ще вземе работата на някой. На някой работата му ще бъде взета от човек, който управлява AI.
12: И все пак, днес някои от роботите получиха предложения за работа. Министърът на иновациите Иван Василев обяви създаването на съвет от роботи към ведомството.
17: Роботите дават друга гледна точка и е важно да чуя и аз като министър на иновация и дигитална трансформация, защото кое друго министерство може да направи съвет от роботи или кое ще бъде първото, ако не Министерството на иновации.
18: Да, ще стана част от съвета и ще работя за това в България да има по-добри възможности за младите хора.
12: А на въпроса ни, не е ли опасно робот да влиза във властта, Робърт отговори така.
18: Напротив, това е шанс за по-прозрачни решения и за изчистване на корупцията. Робот във властта означава повече ефективност, по-малко грешки и контрол без емоции.
12: За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: Сега футбол, подобрени рекорди, неповторима гол, майсторска надпревара и викингска страст изпълниха поредния ден на световното първенство по футбол. Звездата на Аржентина, Лионел Меси стана и футболистът с най-много голове в историята на световните футболни финали. А Меси манията завладя всички. Стана причина Лео да бъде наречен самият господар на света.
28: Еуфорията от поредния покорен от Меси връх укрили най-старите и най-младите. В рамките на няколко секунди камерите уловиха първо 100-годишна фенка на звездата, а в последствие и бебе да ликуват след второто попадение срещу Австрия. Точно 40 години след като Диего Марадона отбеляза двете вероятно най-емблематични попадения в историята на световните първенства – Божията ръка и гола на века срещу Англия, Меси също бе точен на два пъти, за да влезе в историята. Така два дена преди 39-я си рожден ден, легендарната десетка успя да подобри редица рекорди, а пресата по света му се поклони. Най-добрият в историята, написа каталунският спорт – Аржентина е Меси, допълни газета Дело Спорт и добави, че няма друг като капитана на Алби Селесте. Френският екип излезе с огромна снимка на Лео на първата си страница и заглавието «Господар на света». Часове след Меси, Килиан Мбапе отвърна на аржентинеца с нови два гола за победата с 3-0 на Тирак. Срещата остава в историята като най-дълго продължилата. Сблъсъкът бе прекъснат за 131 минути на полувремето заради гръмотевична буря над стадиона в Филаделфия. След повече от 2 часа чакане, матчът бе подновен. Амбапе, освен с головете си, показа отново защо феновете го смятат и за диктатор, като се скара на персонала, почистващ терена от насъбралата се вода. Мбапе вече е втори в списъка с голмайсторите в историята с 16 гола от 16 мача. Петлите си осигуриха класиране напред, заедно с Норвегия, която победи с 3-2 Сенегал. Нови 2 гола за викингите вкара Ерлинг Холанд, който вече има 4 гола в 2 мача на световно първенство.
0: Сега още спорт и времето.
1: След малко Лъчезар Богданов за новия бюджет в интервюто.
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Четиридесет и седем, четиридесет и шест, четиридесет, тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
5: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
2: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Здравейте, време е за спорт по нова. Лионел Меси стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства. Капитанът на галчосите вкара двата гола за успеха на Аржентина над Австрия с 2 на 0. Килиан Мбапе и Ерлин Холанд обаче отново отбелязаха по две попадения при победи на своите страни и доближиха водещия реализатор в турнира Меси на само един гол разстояние. Лидерът на Аржентина реализира всички попадения на тима си до тук в турнира, класирайки го в следващата фаза. Меси вече има 18 гола на световни финали, изпреварвайки с два доскорошния рекордьор Мирослав Клозе.
1: Имаме гении в отбора. Какво могат да направят другите срещу него? Нищо. Няма как да се бориш с Меси.
0: Франция надигра Ирак с 3 на 0 в матч, който бе прекъснат за близо 2 часа заради грамотевична буря над Филаделфия. Това обаче не спря Килиан Мбапе да отбележи 2 гола и да се изравни с Мирослав Клозе с 16 попадения на световни финали, на само 2 зад Меси. Норвегия също си осигури прогрес напред, след като викингите победиха Сенегал с 3 на 2, а Ерлинг Холанд бе точен на 2 пъти. Нападателят отбеляза 4 гола до тук в турнира, колкото има Мбапе, преди Франция и Норвегия да се срещнат в петък.

0: Мъжкият национален отбор по волейбол започва участието си във втората седмица от Лига на нациите с мач срещу Италия. В Словения тимът на Джан Лоренцо Бленджини ще срещне още отборите на Канада, Украина и домакините, а подробностите от родния лагер обобщава пратеникът на Нова в Любляна Тодор Христов.
1: Добър вечер от арена Стожица, където преди минути приключи тренировката на канадските волейболисти. Българският отбор получи време за занимание по време на сутрешната сесия, тъй като утре от 13 часа местно време открива програмата на турнира в повторение на финала от последното световно първенство срещу Италия. Намаляването на грешките и намирането на постоянство са сред акцентите в подготовката на България след първия турнир от волейболната лига на нациите, където тимът ни записа две победи и две поражения. Имахме възможност да разговаряме с селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Ето акцентите от неговото изказване.
2: Имаме по-високо ниво на лигата тази година и това, което очаквам, са по-трудни мачове. Когато губиш мач, означава, че трябва да направиш нещо по-добре. Но да разбереш къде са грешките ти и кои са най-добрите неща при съперника е трудно. Срещу Италия утре ще играем срещу много силен отбор, с много решение на терен и на скамейката. Трябва да сме подготвени, да страдаме и да се борим.
0: Григор Димитров се класира за осми на финалите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка. Първата ни ракета победи австралиеца Марк Полман с 2 на 0 сета, 6-1 и 7-6, а това беше първи успех за Димитров в ATP от март на сам и 50-ти на тревна настилка. Следващият съперник на Григор е щастливия губеш Абдула Шиелбей, който отстрани Корентен Муте. Днес отбелязваме Международния олимпийски ден в цялата страна. Празникът съвпада със спортен фестивал в Троян, а негов организатор е медалистката ни по биатлон от игрите в Милано Кортина Лора Христова. Каква обаче е атмосферата в родния играч, ще ни каже сега Мартин Георгиев. Здравей!
3: Добър вечер, Троян спортува. Това е инициативата, която се провежда за втора поредна година в този град. Както сами виждате, на особена почет е биатлона и няма как да е иначе, след като олимпийската медалистка Лора Христова е лицето на тази кампания, на този фестивал, тъй като тя си е от Троян. Пред погледа на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева беше отбелязан и Международният олимпийски ден. Нека да ги чуем.
4: Идеята ми е да става традиция този фестивал. Радвам се, че успяхме и да го обвържим заедно с Олимпийския ден. И виждам колко много деца идват, колко много са запалени по този спорт и също така няма как да не ме радва и колко нови биатлонисти има.
5: Радвам се, че почти в цяла България имаме спортни организации, които отбелязват този ден. Наша цел като Български олимпийски комитет е цяла България да отбелязва денят подобаващо с организацията на спортни събития, спортни празници.
0: А това е финалът на спортната емисия. Останете с Нова и приятна вечер!

Здравейте! И утре атмосферата над страната ще остане нестабилна. През тази нощ превалявания ще има на места в Централна България, а утре над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте по време на гръмотевичните бури. По-малка вероятността за превалявания в югоизточната част на страната, където и температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме от 26 до 31. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишат и ще доближават вече 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. Плейните остават неподходящи за разходки. През целия ден ще има условия за кратки гръмотевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурата по върховете ще достига около 10 градуса, а вятърът ще е умерен от север. Цяла Западна Европа остава в плен на трудно поносими горещини, които вече взеха жертви във Франция и Испания. За съжаление, ситуацията в тези райони ще остане тежка поне до края на тази седмица, като ще обхване и централната част на континента. В четвъртък и петък у нас ще има все още превалявания, но вече на по-малко места. Дневните температури слабо ще се повишат и ще достигат отново до 30 градуса. През почивните дни вече ще бъде без валежи и с повече слънчеви часове. Сутрин ще е прехладно и приятно, а дневните температури ще останат доста високи с типични летни стойности. През следващата седмица очакваме слънчево и все по-горещо време. Такова ще е времето. Останете с нас. Спокойна вечер на всички!

0: Време за интервюто. Тази вечер с старши икономистът от Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
0: Повода да ви поканим очакваното оповестяване на параметрите в бюджета за 26-та година, за тази година, но и други финансови новини. Първо, явно на мушката са държавните служители, защото се очаква те от 1 август служителите по закона за държавния служител, служителите в съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, обаче не и тези от МВР и армията. Сега, аз не знам дали и всички останали хора, които работят на държавна работа, ще плащат сами или няма да плащат сами, например учителите, но това сериозно перо приходи в бюджета ли е и постига ли равнопоставеност между тези, които работят в частния сектор и държавния?
1: Постига по-лесна сравнимост между частния сектор и държавния служител. Така или иначе, за държавния служител осигуровките се плащат от бюджета, т.е. Няма да има съществена разлика. Според мен разумното нещо, което трябва да се направи, сега имаме и правителство с солидно парламентарно мнозинство. Надяваме се, или поне така изглежда, че има дълъг хоризонт. Може да направи един план за няколко години напред, в който да има ангажимент за промяна на доходите на държавния служител и едновременно с това схема за поетапно плащане на осигуровките, постепенно достигане от това, което е в частния сектор на всички служители всъщност по трудов договор. Така че това може да се направи, да се договори, разбира се, с социалните партньори, с работодателите и синдикати и да има някаква предвидимост, че в следващите, например, 3 години ще се върви с дадена стъпка, ще се размества, така да се каже, съотношението работодател-работник и съответно ще има и някаква индексация на заплатите според възможностите на, разбира се, на публичните финанси.
0: Това ще има ли, пак казвам, сериозно перо ли ще бъде за бюджет?
1: Не, в краткосрочен план не, но това ще направи държавните служители в бъдеще наистина да усещат по същия начин, както служителите на трудов договор, когато, например, правителството реши да увеличи осигурителната вноска. Тоест, те ще усетят тази част, която вече от тук насетне ще плащат те. Ако има увеличение, например, на вноската или намаление, ще се отрази и на техните доходи. Доскоро и в момента то не се отразява. Те в някакъв смисъл са индиферентни към това дали осигуровката скача или не скача с 5 пункта, например.
0: Сега за богатите. Първо за бедните, после за богатите. Премиерът Радев каза днес при обсъждането на следващия бюджет за 27-ма ще се обсъжда с социалните партньори нова формула за определяне на минимална работна заплата. Сега, синдикатите вече казаха, че ще реагират остро, но може ли тази нова формула да бъде добра за тези над половин милион работещи в България, ако не са и малко повече на минимална работна заплата и оттам ли, същия въпрос, ще дойдат сериозни постъпления?
1: Хубаво е да има някаква предвидимост на това как ще се движи минималната заплата, така че някакъв механизъм за изчисление, увързването и с реални икономически индикатори е нужно, но също така е нужно и да има нещо като своеобразни спирачки в случай на евентуална бъдеща криза, за да не се окажем ситуация, в която имаме икономическа криза, рецесия, бизнеса съкращава хора и в същото време в тази година по някаква формула се дига минималната заплата и това допълнително усложнява ситуацията на пазара на труда и допълнително увеличава безработица. Така че това е важно, да е малко по-нюансирана формулата, не един индикатор и да отчита евентуални бъдещи, не дай си Боже, разбира се, кризи, които могат да се отразят на пазара на труда, така щото да нямаме увеличение на минималната заплата в по-тежки времена за бизнеса, докато когато има икономически растеж, когато производителността на труда нараства, когато инвестициите нарастват, като цяло икономически растеж е висок, тогава, разбира се, може да има и по-бърз темп на нарастване на минималната заплата. Ако, разбира се, изобщо вървим в посока да имаме национална минимална заплата, защото има страни в Европейския съюз, които няма национално наложена минимална заплата. Има само за определени професии минимални заплати и, разбира се, секторно договаряне или браншово договаряне.
0: Между другото, какви са наблюденията ви? През последните години хората, които работят на минимална заплата в България, увеличават ли се процентно или намаляват?
1: Трудно е да се каже, но основното нещо е, че там има и известно смесване. Има хора, които не работят на минимална заплата, но на толкова се осигуряват, на толкова има официалния договор. Така че частично проблема с минималната работна заплата е проблем на изсветляване на икономиката в някои браншове, където очевидно има все още недеклариран труд и недекларирани доходи от заетост.
0: И за богатите, така наречени, може би средната класа, не знам, новият праг 2300 евро за осигуряване. Това, що за мярка е? Какво променя това? Разбира се, един ден ще взимаш по-висока пенсия. Това е, сигурно се променя.
1: Това е индексация на тавана с натрупването на ръста на заплатите и инфлацията последните години. Сега това е, разбира се, незабавната мярка. По-важно е каква политика ще има правителството дългосрочно за тавана на осигуряване. Впрочем и за пода на осигуряване. Ние знаем, че има доста бизнес и професии, които се осигуряват на минималната заплата, а реално изкарват много повече. Тоест там също имаме сива икономика. Да не споменаваме някои свободни професии, да не се обидят, че едни споменаваме, други пропускаме, но има хора, които изкарват сигурно 10 пъти повече от минималния осигурителен праг и от минималната заплата, но се осигуряват на минимума, така че това също е въпрос как ще се изсветлява икономиката.
0: Нещо, срещу което доста хора вече скочиха, идеята за прогресивно облагане на второ, трето и така нататък, следващо жилище. Това за някои вече е крайно наложително, за други е абсолютно неприемливо.
1: И в момента има отстъпка за основно жилище, което на практика е наполовина плащане на данък спрямо данъчния размер, определен с наредба във всяка една община. По-важното обаче, по-важната дискусия е актуализацията на данъчните оценки. От близо две десетилетия ние стоим с данъчни оценки от практически от края на миналия век, началото на този век. Реално стойностите на имотите са се вдигнали многократно. Разходите на общините, които се финансират с местни данъци, също растат, а в същото време данъците изостават. Освен това, изделките се сключват на изключително ниски цени, което позволява отново укриване на обороти. Така че голямата дискусия е за актуализация на данъчните оценки.
0: Всъщност, и накрая с това завършваме. Много ваши колеги бяха казали, нямаме нужда от бюджет за 26-та. Дайте да направим сериозен бюджет за 27-та. Трябва ли да има вече наченки на сериозни реформи в този бюджет за няколко месеца или всичко да остава за 27-ма?
1: Аз мисля, че така не е, че дебата вече включва политиките за 27-ма, включително темата за минималната заплата, за осигурителните прагове, за майчинството, привръщане на работа и много-много други теми, които са така или иначе за 2027 година. Така че наистина може би най-разумно бюджета за 26-та до края на годината просто замрази съществуващото положение и големия дебат да се води за следващата една, но защо не за следващите 2-3 години да имаме една предвидимост и на данъчната среда, и на разходната политика.
0: Лъчезар Богданов, благодаря за това интервю. Лека вечер на всички. До утре.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Силен дъжд и наводнение на много места в страната. По последни данни в Ом са паднали над 35 литра на квадратен метър. Във Видин има съборени дървета. Време е за късните новини. Аз съм Методи Владимиров. Започваме. Ще започнат ли държавните служители да плащат осигуровки и какво ще се случи с минималната работна заплата през 2027 година?
1: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана.
0: Има ли длъжностни лица, които са си затваряли очите в казуса Баба Алино? Мас вместо масло губиха две български фирми за подвеждане на потребителите. Смъртоносна жега в Европа, 40 души загинаха във Франция.

0: Така, започваме днешния разказ с бюджетът за тази година, който е на финалната права. Още от 1 август управляващите обмислят промени. Целта е да се напълни поне част от дупката в хазната. Да видим какво точно се знае до този момент. Започваме с минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, тя ще се определя по нов механизъм, а не както е в момента автоматично процент от средната за страната. Важно уточнение, не се предвижда замразяване на минималното възнаграждение. Вече се чуха и първите заявки, именно от синдикатите в лицето на КНСБ. Те са категорични, няма да приемат нищо под 700 евро за 2027 година. И още от предварителните разчети, възможно е още от 1 август държавните служители и работещите в съдебната система да започнат да плащат сами своите осигуровки. Това научи Нова. Възможно е да се вдигне и максималният осигурителен праг от 2111 евро на 2300 евро. Георги Карамфилов по водещата ни тема.
1: Темата за замразяване на минималната работна заплата беше повдигната от единият от двата най-големи синдикати у нас, КТ Подкрепа, заради информация до тях, че такова се планира.
2: Това е нещо, което ние сме виждали черно на бяло, изпратено на 19-ти до ръководителите на различни администрации. Определението на минималната работна заплата, оставането в същия размер за следващата година, е нарушение на закона, на кодекса на труда.
1: От Подкрепа изпратиха протестна декларация, с която настояват да няма замразяване на доходи.
2: Ако новия механизъм за определенето ще доведе до нейното замразяване, т.е. ако са съчетани двете неща заедно, това очевидно не е добра новина.
1: Финансовият министър Гълъб Донев отказа да даде детайли по сметките и плановете за бюджета.
3: Съвсем нормални писма, които са изпратени до разпоредителите, първостепенните разпоредители с бюджет, така че това, което сме дали като указание, трябва да бъде изпълнено. Ще върват преговори с социалните партньори, така че виждате, тристранката заседава, така че благодаря ви. Нищо не коментирам повече.
1: Развръзката и финалната дума по темата бяха на министър-председателя.
4: Минималната работна заплата няма да бъде замразявана. Когато започне разглеждането на бюджет 2027, през месец август, на среща на тристранните партньори, ще бъде разгледан нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за 2027 година.
5: Минималната работна заплата според действащото законодателство трябва да бъде 700 евро от 1 януари 2027 година. Всичко различно от 700 евро е намаление на минималната работна заплата.
1: Сред темите, които остават на масата за обсъждане, е държавните служители да внасят сами част от осигуровките си още от 1 август. Съотношението работник-работодател ще е 20 към 80. По този въпрос социалните партньори имат съгласие, че трябва да се предвидят и компенсации за държавните служители.
5: При всички положения става въпрос за по-малко доход, загуба. Компенсирането трябва да го видим какво значи 5%, 6%, 10%, тъй като имаме 6-7% натрупана инфлация.
6: Ако няма на практика никакво компенсиране на възнагражденията, осигурителният доход става същия, няма да има разлика кой внася осигуровката, но тези хора реално ще загубят доход.
1: Все още няма яснота как биха се променили заплатите, за да се компенсира плащането на осигуровки. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: И още водещи теми, собственикът на украинската корпорация КУП Олег Неврозов е разказал в показанията си за длъжностни лица, които по думите му са си затваряли очите за строежа в местността Баба Алино. Това стана ясно от думите на вътрешния министър Иван Демерджиев. От прокуратурата обявиха, че делата свързани с строежите са 6, но за сега няма доказателства срещу самия Неврозов, за да му бъде повдигнато каквото и да е обвинение.
7: След завръщането си в България, Олег Невзоров първо е бил разпитан в ГДБОП, а после предаден и на Варненската прокуратура, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
8: До голяма степен изясняват механизма, по който, да кажа, са си затваряли очите някои длъжностни лица, изясняват и други много интересни обстоятелства, свързани с налагането и отмяната на принудителната му административна мерка. Имам предвид съдействие за най-различни практики, които той е получавал и корпорация КУП е получавал.
7: Без да влиза в конкретика, Демерджиев очаква показанията на Невзоров да изяснят как е изникнал незаконният град в Баба Алино.
8: Очевидно имаме една такава промяна в ситуацията. Има едно завишено доверие в българските правоохранителни органи. Вместо да издирваме лица на територията на целия свят, голяма част от тях идват доброволно, съдействат.
7: Днес от прокуратурата обясниха защо на Невзоров не му е поискана и наложена мярка за неотклонение.
9: Прокуратурата не издава заповеди за задържане. Прокуратурата би могла да задържи до 72 часа, за да доведе пред съда обвиняемо лице. По нито едно от делата няма събрани достатъчно доказателства, които да мотивират повдигането на обвинение.
7: Делата за казуса Баба Алино са 6. Едно от тях е за длъжностни престъпления, а другите 5 ги ръководи районната прокуратура във Варна.
10: В вчерашния ден Олег Невзоров беше разпитан в качеството на свидетел по всяко едно от тях. По делото за незаконната сеч, по делото за представените удостоверения за търпимост, на които е предаден вид, че са изпълнени от архитектор на община Приморски, както и за декларациите, които са представени също пред община Приморски за това, че част от имотите са изградени преди 2001 година.
7: По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова, прокурори от Върховната касационна прокуратура са командировани във Варна, за да окажат методическа помощ по делата.
0: Нов проблем пред проекта за Национална детска болница. От Комисията за защита на конкуренцията отмениха решението за откриване на обществена поръчка за нейното изграждане. Мотивът – ограничителни и непропорционални условия към възможните кандидати. Решението е взето след постъпила жалба. Един от проблемите, които виждат от комисията, е изискването през последните 3 години участващите в обществената поръчка да са изпълнили дейности, идентични или сходни с тези за Националната детска болница. Решението може да бъде обжалвано. Недовършени ремонти, липсващи трасета и незапочнало строителство. Това е констатирал екипът на регионалния министър Иван Шишков след стъпването му в длъжност. Той заговори за опит за кражба на над 1 милиард лева от пътно строителство, а на този фон от прокуратурата започнаха проверка по изпълнението на лот 4 от магистрала Хемус. Запрян Запрянов по тази тема.
11: Министърът показа къде в страната строежите буксуват. Едно от местата, които посочи, е бъдещата магистрала Руса-Маказа.
12: Много начален стадий на някакво възлагане. Имаме начало на процедура и след това нищо.
11: Поглеждаме от високо към строежа. Местните не забелязват особен напредък и не са оптимисти, че ще видят магистралата завършена.
13: Какво ви дава така очакване и надежда, че ще се случи?
14: По-скоро, че може би няма да се случи.
13: Защо?
14: Тези депутати, дето не могат поделят кокала, кой да открадне повече, няма как да стане.
11: Пак според Шишков, проблемен е и пътят между Видин и Ботевград.
12: Мъката, позора е пътя за Видин. Има 3 лота, за които отново не е започнало строителство. Лотове, които също в 22-а година и 3-та в рамките на нашите служебни кабинети давахме старт за процедурата за отчуждаване и възможността да започне строителството.
11: На същото трасе отиваме и ние, в участъка между Монтана и Враца. Заради ремонта на международния път, местните използват обходи.
15: Обходните маршрути забавят ли допълнително?
16: Доста, особено има на места доста дупки и движението почти спира.
11: Проверка на ведомството показала, че се е подготвило индексиране на вече дадени аванси за лотове, по които няма реални монтажни работи, включително за пътя Видин-Ботевград, автомагистрала Хемус и за укрепване на свлачища.
12: 1 милиард 237 милиона лева 811 хиляди или 632 милиона евро 882 хиляди. Това е не пладнешки. Това е правителствен грабеж.
11: Според Шишков, методиката е определена в края на миналата година, когато на власт е кабинетът Желязков, а регионален министър е Иван Иванов.
17: Тази методика, за която говори господин Шишков, първо не е приета на тъмно, тя е приета след обществено обсъждане. При още повече, че аз още на 6 февруари издадах такава, с която забраних на всички структури да правят индексации без осигурено финансиране, без приет бюджет 2026 година.
11: За новините на Нова, за Приян Запрянов.
0: И към водещата потребителска тема, глоби за над 300 000 евро за 2 български фирми, които са продавали продукт от растителни мазнини и свинска маса, но опаковани като краве масло. Въпросното пакет, че има едва 5% мляко в себе си, останалите 95% са немлечни мазнини, съответно палмово масло, мазнини от кокосови, соеви, слънчогледови, различни видове мазнини, както и свинска мас. Проверката е задействана по сигнал на друга фирма на пазара, която продава масло със същото наименование. Глобени са две фирми, решението може да бъде обжалвано.
18: Ето така изглежда маслото, заради което са наложени глобите. Състав различен от посоченото на етикета и подвеждащо ползване на наименованието за високо качествено немско масло. Това са констатациите на Комисията за защита на конкуренцията. В доклада си КЗК посочва имената на три български фирми, като две от тях ще бъдат глобени. Успяваме да се свържем със собственика на една от тях – Class Food ЕООД. Собственикът казва, че е само дистрибутор.
19: Продукта го получавам от фирма Алфа с фактура и с търговски документ, в който има описани партийници номера. Намесват и друга фирма, която се казва, че пакетирала продукта и го е продавала на пазара.
18: Опитите ни да се свържем с втората глобена фирма Алфа за сега са без резултат. Анализът на КЗК посочва, че вместо млечен продукт, въпросното масло е съдържало 95% немлечни мазнини, включително палмови, кокосови, соеви, слънчогледови и свинска мас.
19: Не съм прогнозирал, защото цената, която съм поставил, била достатъчно висока, за да го отговаря на крави масло.
18: Според Асоциация Активни потребители, Агенцията за безопасност на храните трябва да започне проверки в училища и детски градини.
20: Да произвеждаш масло, което не е масло, е много лесно. Но да не те хванат е много трудно. Е, в България е възможно и да не те хванат. Има 5% краве масло, е така, не знам от кумова срама.
18: Агенцията по храните от своя страна заяви, че сигналът е получен през 2025 година, като още тогава са започнати проверки и са възбранени 6 тона от продукта. Извън подвеждането ни като потребители, на преден план излиза и въпросът какво всъщност ядем.
21: Това, че мога да бъда алергична към дадена компонента, несвойствена за кравето масло. На второ място има риск за сърдечното здраве. Има пациенти, т.е. потребители на краве масло, които го купуват с цел превенция на дадени техни биохимични показатели, да ни повишат холестерола, да ни повишат триглицеридите.
18: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Самолет, превозващ румънски туристи от Египет до северната ни съседка, каца на аварийно на летището в Горна Оряховица този следобед. Причината – лоши метеорологични условия над летището в Крайова, за където е летял самолетът. След продължилото кръжение над румънския град, той е бил насочен към Горнооряховското летище, тъй като е изразходвал своето гориво. Около 19 часа тази вечер самолетът с 178 души на борда и 4 души екипаж е излетял за крайната си дестинация. Поройни валежи предизвикаха наводнения в няколко населени места в северозападна България този следобед. На Тлом са паднали над 35 литра дъжд, които са запушили отводнителните канали и така в ниските части на града водата достигаше до вратите на автомобилите. Наводнени бяха и паркингите на няколко големи търговски вериги. Пороен дъжд се изля и над Видин. Там се е извила и буря. На телефон 112 са подадени 6 сигнала за паднали дървета. Има смачкани коли, но за щастие няма пострадали хора.
22: Сега ще трябва повече хора.
0: И докато у нас вали, утре се очаква екстремно горещо време във Франция. Всъщност то продължава през последните няколко дни. От опитите на част от жителите да се спасят от горещините вече са завършили фатално. Само през уикенда са се отдавили близо 40 души в неохраняеми или забранени за плуване водоеми. Сред жертвите са и две деца на възраст 2 и 4 години. Милиони французи живеят в районите, в които е обявен червен код за опасно време. Температурите на места в Западна Франция днес надвишиха 43 градуса, а през изминалата нощ в страната беше регистрирана най-високата температура, откакто се води статистиката.
2: Не мисля, че можем да продължаваме така и през следващите години. В Париж вече е трудно да се живее при такива условия. Много от сградите и жилищата не са проектирани за подобни горещини. А и честно казано, не мисля, че сме създадени да живеем тук при температури от 39 градуса.
3: Жегата е направо изгаряща. За щастие Париж предлага безплатна питейна вода и спираме на всяка чешма, за да се разхладим, да пием вода и да охладим бебето. Наистина ужасно горещо, но въпреки това продължаваме да се наслаждаваме на града.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран е дал, цитирам, пълно и безрезервно съгласие за проверки от Международната агенция за атомна енергия за неограничен период от време. Техеран обаче отхвърли американските твърдения и заяви, че не е поемал подобен ангажимент. Междувременно Съединените американски щати временно отмениха санкциите срещу Иран за срок от 60 дни. Решението позволява на Техеран да възобнови износа на петрол до 21 август и е част от договореното около мирния процес. На този фон от Организацията на Обединените нации започнаха операция за извеждането на стотици кораби, които са блокирани в Персийския залив.
4: Пълен мир в региона не е възможен, докато Иран подкрепя въоръжени групировки. Що се отнася до Ормузския проток, той е международен воден път и според международното право никоя държава няма право да налага такси или да ограничава преминаването през него. Очакваме тези правила да бъдат спазвани и сме убедени, че държавите в региона споделят тази позиция.
23: Въпросът за нашите ракети не присъства в меморандума и никога няма да бъде предмет на преговори. Ако не разполагахме с ракетите си за самозащита, Израел и Съединените щати щяха да нападнат Иран по същия начин, по който нападнаха Газа, без да проявят милост към никого. Те говорят за човешки права, но това е огромна лъжа.
0: У нас бременна жена в петия месец пострада тежко при инцидент на пътя. Тя е била приета по спешност в болница Пирогов, където лекарите започват борба за нея и за детето, което носи. Днес 39-годишната жена вече си у дома. Историята разказва Анна Карадакова.
24: 16 юни около обяд. Виктор Димитров получава неочаквано обаждане от своята съпруга.
25: Не успява да вземе завоя и претърпява челен удар с мантинелните ограждения.
24: Мястото на удара е една от отбивките на автомагистрала Европа. Линейката я транспортира до столичната болница Пирогов, където е приета по спешност.
26: Това, което направи случая по-сложен, беше комбинацията от гръбначно-мозъчната травма и придължаващата бременност.
25: Самите рентгенови снимки бяха така съкратени от 10-12 на 2 само. И то с предпазна пристилка, да се предпази детето. След рентгенова снимка и ЯМР се разбра, че има счупен ломбален прешлен.
24: Екип от невролози, неврохирурзи и гинеколози бързо решава. Нужна е спешна операция, но с робот от най-ново поколение, за да бъде рискът минимален.
26: Позволи операцията наистина да бъде минимално инвазивна, позволи наистина едно минимално облучване, което е много важно при бременна пациентка. През много малки разрези успяхме да стабилизираме гръбнака, което отново позволи по-малък риск за майката, както и за плода, и едно доста по-бързо възстановяване в последствие.
24: Следващите часове за Виктор Димитров минават бавно, до момента, в който чува думите и съпругата му, и бебето са добре.
25: Първото, което си казвам, че се обичам. И всеки път, когато я посещавах, влизах с някакво различно обръщение от типа, какво правиш, каскадьорки, сега как ще носиш рок с гол гръб, примерно. Някакви такива истории, просто да накарам да се усмихне. Винаги ще бъда благодарен на тези хора.
24: За новините на Нова, Анна Карадакова.
0: Българските олимпийци по природни науки получиха националния флаг в Министерския съвет. Той беше връчен от премиера Румен Радев. Първата им голяма битка ще бъде Олимпиадата по физика, която започва на 4 юли в Колумбия. През следващите месеци демонстрация на знания ще има и по другите природни науки. Пред Нова говори миналогодишният златен медалист по химия.
27: Медалът сигурно не е най-важното нещо, но то е едно потвърждение за всички усилия и някак е мотивация да продължавам напред, тъй като виждам, че всъщност усилията имат резултат.
28: А сега на къде гледаш?
27: Сега гледам към следващата олимпиада, която ще се състои след по-малко 20 дни в Узбекистан.
29: За мен е чест и истинско удоволствие да бъда сред едни от най-блестящите умове на България. Вашите успехи са доказателство, че талантът, трудът и постоянството могат да превърнат мечтата в истински достижения.
0: И още добри новини. Водещата на съботно-неделното предаване на Нова Събуди се, Марина Цекова, получи отличие в тази годишното издание на Webit Changemakers. Наградата беше връчена на официална церемония. Марина беше наградена за своя обществен принос в категорията медии и креативни индустрии. Мисията на инициативата е да представя и свързва изявени личности, които чрез своя труд, талант и творчество създават бъдеще за България и за света.
1: Марина, поздравления! Разкажи ни какво е за теб тази награда.
5: Тази награда я приемам като признание за работата на целия екип на Събудиса, защото винаги сме се опитвали, ще продължим да се опитваме, да гледаме напред към бъдещето, да следим новите технологии, да бъдем в крак с времето. Разбира се, без да забравяме основните принципи на нашата професия, които от години са все такива, които са били, да сме обективни, да сме честни и да търсим за хората смисъл, от който все повече имаме нужда днес.
0: Честито на Марина, така видяхме днешния ден. Сега по-нова следва спорт и прогнозата за времето. От нас спокойна нощ!
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, време е за Спортпунова. Кристиано Роналдо поведе Португалия към първа победа на Мундиала в Северна Америка. Носителят на 5 златни топки отбеляза 2 гола, а тимът му спечели срещу Узбекистан с 5-0.
1: Малко повече от 5 минути в матча бяха нужни на Кристиано, за да стане първия футболист, разписвал се на 6 световни първенства. След гола си капитана преотстъпи изпълнение на пряк свободен удар на Нуно Мендеш, който бе точен за 2-0. Гол на Узбекистан, дело на Ганиев, бе отменен заради нарушение, след което Роналдо отбеляза и второто си попадение в срещата, за да се превърне в голмайстор номер 1 на мундиали за страната си, като вече има внушителните 975 гола в своята кариера.
2: Аз съм от Мексико Сити и съм тук, за да подкрепя своя идол Кристиано Роналдо. За пръв път го виждам на живо и това безспорно е сбъдване на моята мечта, да го видя един от мачовете му, преди той да се откаже от футбола.
1: До края на двубоя Хусанов си отбеляза автогола, резервата Леао се разписа за крайното 5-0. Като в последните си мачове от група Кей, Португалия ще срещне Колумбия, докато Узбекистан ще търси първата си точка в среща с Демократична република Конго.
0: Левски постигна победа с 6-0 срещу Етър във втората си контрола преди началото на сезона. Точни за сините бяха Кусо Камдем, Суа Райчев и Рейналдо на 2 пъти, като за последните двама това са дебютни попадения с екипа на шампионите. За столичани предстои още един приятелски двубой с Боте Враца преди старта на сезона на 7 юли, когато футболистите на Хулио Веласке си играят срещу Борац Баня Лука в първия предварителен кръг на шампионската лига.
3: Получи се добре, защото играхме срещу противник с друга схема, а играчите ми се адаптираха успешно към това. Трябва да продължим да се развиваме. Всички се трудят много усърдно и съм доволен от атмосферата. Имам добро усещане за първи официален матч заради начина, по който работим.
0: Мъжкият национален отбор по волейбол започва участието си във втората седмица от Лига на нациите с матч срещу Италия. В Словения тимът на Джан Лоренцо Бленджини ще срещне още отборите на Канада, Украина и домакините, а подробностите от родния лагер обобщава пратеникът на Нова в Любляна Тодор Христов.
4: Добър вечер от арена Стожица, където преди минути приключи тренировката на канадските волейболисти. Българският отбор получи време за занимание по време на сутрешната сесия, тъй като утре от 13 часа местно време открива програмата на турнира в повторение на финала от последното световно първенство срещу Италия. Намаляването на грешките и намирането на постоянство са сред акцентите в подготовката на България след първия турнир от волейболната лига на нациите, където тима ни записа 2 победи и 2 поражения. Имахме възможност да разговаряме с селекционера Джан Лоренцо Бленджини. Ето акцентите от неговото изказване.
2: Имаме по-високо ниво на лигата тази година и това, което очаквам, са по-трудни мачове. Когато губиш мач, означава, че трябва да направиш нещо по-добре. Но да разбереш къде са грешките ти и кои са най-добрите неща при съперника е трудно. Срещу Италия утре ще играем срещу много силен отбор, с много решение на терен и на скамейката. Трябва да сме подготвени, да страдаме и да се борим.
0: Григор Димитров се класира за осми на финалите на турнира от сериите ATP 250 в Майорка. Първата ни ракета победи австралиеца Марк Полман с 2-0 сета 6-1 и 7-6, а това беше първи успех за Димитров в ATP от март насам и 50-ти на тревна настилка. Следващият съперник на Григор е щастливия губещ Абдула Шелбей, който отстрани Корентен Муте. Днес отбелязваме Международния олимпийски ден в цялата страна. Празникът съвпада с спортен фестивал в Троян, а негов организатор е медалистката ни по биатлон от игрите в Милано Кортина, Лора Христова. Как премина деня в родния град, разказва Мартин Георгиев.
5: Троян спортува. Това е инициативата, която се провежда за втора поредна година в този град. Както сами виждате, на особена почет е биатлона и няма как да е иначе, след като олимпийската медалистка Лора Христова е лицето на тази кампания, на този фестивал, тъй като тя си е от Троян. Пред погледа на председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева беше отбелязан и Международният олимпийски ден. Нека да ги чуем.
6: Идеята ми е да става традиция този фестивал. Радвам се, че успяхме и да го вържим заедно с Олимпийския ден и виждам колко много деца идват, колко много са запалени по този спорт и също така няма как да не ме радва и колко нови биатлонисти има.
7: Радвам се, че почти в цяла България имаме спортни организации, които отбелязват този ден. Наша цел като Български олимпийски комитет е цяла България да отбелязва денят подобаващо с организацията на спортни събития, спортни празници.
0: Така завършва спортната ни емисия от екипа. Спокойна нощ!
8: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Здравейте! И утре атмосферата над страната ще остане нестабилна. През тази нощ превалявания ще има на места в Централна България, а утре над западните и северните райони. Има риск от градушки и временно усилване на вятъра. За много области в тази част на страната е в сила жълт код за опасно време. Възможно е за много кратко време да паднат над 30 литра на квадратен метър, което да доведе до локални наводнения и преливания на някои реки. Бъдете внимателни и не излизайте по време на гръмотевичните бури. По-малка вероятността за превалявания в югоизточната част на страната, където и температурите ще достигат до 33 градуса. В останалите части очакваме от 26 до 31. По Черноморието до обяд ще е предимно слънчево и спокойно, след което по северното крайбрежие е възможно да превали и прегърми. Температурите ще се повишат и ще доближават вече 30 градуса, а морската вода е между 22 и 24. Плейните остават неподходящи за разходки. През целия ден ще има условия за кратки грамотевични бури, по-интензивни в часовете около и след обяд. Температурата по

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Ньюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзърцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тук стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Nova News predstavia Radiokníhy. Ľubimite vy knihy v Radio Variant. Po Radio Nova News.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и ръчева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант? Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьорът се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение е било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин? И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус Сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденецът изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденеца се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странният чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между